luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Eskom se energiebeskikbaarheid bereik hoogste vlak sedert 2017 en Glabisa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Eskom het 441 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag bereik, hul beste prestasie in 'n dekade. Die kragvoorsiener het ook al hoogste energiebeskikbaarheidsvlak sedert 2017 aangeteken. Onbeplande onderbrekings is tot die laagste punt in 8 jaar verminder en dieselverbruik is 2 agtereenvolgende weke tot 0 verminder. Die energiekenner Chris Yelland sê nuwe opwekkingsvermoë vanuit hernubare energie het 'n beduidende rol gespeel in die vermindering van beurtkrag, tesame met Eskom se verbeterde prestasie, laer elektrisiteitsvraag en die regering se finansiële steun. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, moedig alle Suid-Afrikaners wat kwalifiseer aan om te registreer en hul kiesregte registrasie besonderhede na te gaan voor die plaaslike regeringsverkiesing se datum Vrydag afgekondig word. Tydens die laaste kiesregistrasie naweek het 1,7 miljoen landsburgers of registrasiestasies besoek of die aanlyn kiesregistrasieportaal gebruik. Die departement se woordvoerder, Pearl Maseko Binkosi, sê die datum se afkondiging en publisering in die staatskoerant sluit die kieserrol vir die verkiesing. En die landbouorganisasie TLISA verwelkom die uitbreiding van die nywerheidskoördineringsraad wat 'n belangrike rol speel in die regering se pogings om backing closure te hanteer. Twee nuwe lede is op die raad aangestel, Dr. Theo de Jager, uitvoerende direkteur van SAI, en die veeartsnetwerk direkteur Dr. Dani Odendaal. TLISA se woordvoerder Benny van Sail sê dis 'n positiewe stap terwyl die land daaraan werk om die siekte te beveg. En ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom se energiebeskikbaarheid bereik hoogste vlak sedert 2017. En die veeartsnetwerk direkteur Dr. Dani Odendaal. TLISA se woordvoerder Benny van Sail sê dis 'n positiewe stap terwyl die land daaraan werk om die siekte te beveg. En ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom se energiebeskikbaarheid bereik hoogste vlak sedert 2017. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin.

0: Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Be okay with it.
3: Goeiemôre, dit is Woensdag 5 Augustus en koud is maar die weer se tema vandag in die Weskaap. Kom ons kyk na jou temperature. As jy in die stad is, kan jy vir oggend 10 verwag met 'n maksimum van 17. Die sonopkoms is 25 minute voor 8 vir oggend. Kraaifontein is 9 en 17, Hermanus 10 en 18, met die Kalfiefees wat vandag daar begin. Bredasdorp is 10 en 24, Grabouw koel vir oggend met 'n maksimum van 15 later. Saldanha 12, 16, Woester 12, 18 en in Ceres kan jy 8 en 15 grade verwag. Wellington is 10 en 17 met reën wat môre heeldag daar voorspel word. Parel 11, 17, Beaufort West 9, 27, Mossel Bay 13, 23, George 12 met 'n maksimum van 23 met Knysna vandag op 12 en 26. En hier in Brackenfell kan jy vandag 10 en 17 grade verwag. So net na 6 gee ek vir jou die maksimum temperature vir die res van die land. Goeiemôre Marisa.
4: Hoe gaan dit?
3: Goed met jou, lekker om hier te wees.
4: Heerlik, baie baie dankie. Ja, die koue is terug. Hulle sê die vlakke van die damme van het water aan Kaapstad verskaf het die afgelope week vir die eerste keer sedert Mei gedaal. En dis na 'n besonder droë Julie. Teen maandag het die Weskaapse gemiddelde damvlak van 79,4% tot 79,5% gestyg. Dit was 79% 'n jaar gelede. Kaapstad se gemiddelde damvlak het van 78,1 tot 77,6% gedaal en was 84,5% verlede jaar die tyd. Daar is wel hierdie saterdag 'n kans op reën. So môre is al 30% kans op motreën. En dit is in Kaapstad, Mamesbury en Langebaan. Donderdag 30% kans op reën in die grootste gedeelte van die Weskaap. Vrydag 30% kans op reën in George Mosselbaai en Plettenberg Baai. En Saterdag is al 30% kans op reën in die middag in Kaapstad, Parel, Mamesbury, Langebaan, Hermanus, Grabouw en Kaap Agulhas. So ons hou duim vas, ons hoop, want ons het nog baie reën nodig en heel wat sneeuw. So sorry. Hou maar nog daai verwarmer naby. Maak maar nog seker hy 'n bietjie gas in.
3: Somer is ook nie heeltemal hier nie.
4: Nee, pak maar weer daai kortmou hempies weg. Waar die kortmou hempies nog hoog in mode is, is in Abu Dhabi waar dit 43 grade vandag is op van 36. Bly min of meer dieselfde tot die naweek waar hulle 'n bietjie afkoel na 41.
3: Sjoe, kan jy net dink jy moet uitsien sê, byt net vas, dis bietjie kouer as een van die dae 41. Byt net vas.
4: By 2 grade, maak die grootste verskil. Maar dis dan selfs beter, want in Dubai is het 47. So, en dan sê die mense in Abu Dhabi vir mekaar, oh, gelukkig woon ons hier in Dubai nie.
3: Ja.
4: Dubai is 47 op van 33 en het bly die heel pad so tot volgende week dinsdag, waar dit ook daal na 41. Nou, daar is een beduidende verskil.
3: Daar, duidelik kan uitsien nou daar.
4: Dis een beduidende verskil. Hulle allemaal vol of hulle in menopause. Alle voorspoed.
3: Ons het vir een lekker vol program vandag. Kom ons begin so 'n bietjie met musiek hierdie ene van Tucker Waitmore en hy noem hom Crazy to Yourself.

0: Be okay, traffic.
1: Niente minute na 5. Goeiemôre, Woensdag die 5de Augustus. Hoe gaan dit daar by jou? Gaan nou gaan vir ons hier sit die blindings oopmaak. Ek kan ons sien wat jy by ons is 'n bietjie afgestuy van die wêreld. Veel vroeër vannag was daar 'n ongeluk gewees op De Villiers Rylaan en Loustraat in Durbanville. So as jy dalk daar verbykom en jy sien nog iets gaan daar aan, dan weet jy dit is vannag gewees. Maar kom ek help jou eerder om nou vanoggend by die werk te kom, want ek moet jou sê, ek weet nie wat hierdie week met die verkeer aangaan nie. Dit vat my soos 3 keer langer in die oggend om by die huis te kom. Maar vir nou eers 27 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 47, van Somerset West af 44 en van Mamesbury af, goeiemôre julle, 52 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af stad toe 23 en Abu Dhabi na Dubai 24 minute. Nou as jy wil saamgesels vir oggend oor al die staaltjies wat ons het of oor die verkeer of oor enigiets, dan doen jy dit op 074-2000-989.
2: Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Dis Calvin Harris met Giant. Goeiemôre as jy nou eens ingeskakel het. Jy is op die BOK Breakfast saam met my Stefan en Marisa. Het is nou so 5:30 wat beteken is tyd vir ons eerste sportverslag van vandag met Johan Ferreira.
1: BOK Sport.
2: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast. Kom ons begin met die Springbok span wat die naweek teen Argentinië uitdraf vir 'n groot toetswedstryd en dis 'n baie ervare span wat Rassie Erasmus weer bymekaar gesit het. Toetswedstryd nommer 41 tussen die twee lande. Suid-Afrika het 35 gewen, 4 keer verloor en een toets het gelyk op klaar gemaak. Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Sasha Feinberg en Komazulu Lodejager en Mornay van den Berg sal almal vir die eerste keer in 'n toetswedstryd optree in 2026 en Eben Etzebeth sal sy rekord as die mees ervare Springbok speler van alle tye aanbeweeg na 142 wedstryde wanneer hy op die veld verskyn. Jou span is Apple Elifasi, Edwell van der Merwe, Kynan Moody, Andrei Esterhuizen, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komazulu, Kobus Reinagh, Cameron Hannekom, Elrich Lou, Siya Kolisi wat die kaptein is, Lodejager, Eben Etzebeth, Thomas de Tooy, Johan Grobbelaar en Boan Venter. Van die bank af, Jan-Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben Jason Dixon, Kobus Wiese, Marco van Staden, Mornay van den Berg en Andre Pollard. Toets teen Argentinië en dan natuurlik die groot reeks teen Nieu-Seeland. Suid-Afrika se vroue sokkerspan, beter bekend as Banyana Banyana, is deur na die kwart eindronde van die Afrika Nasies beker toernooi. Dit volg na 'n oorwinning, 'n moedwen wedstryd in hulle laaste groep fase kragmeting teen Burkina Faso. Suid-Afrika het gewen 1-0 en die enigste doel van die kragmeting het in die eerste helfte gekom. Die Ivoorkus het Tanzanië geklop 2-1 en dit beteken dat Suid-Afrika en Ivoorkus deurbeweeg as die top 2 spanne in groep B. Ivoorkus eindig bo met 2 oorwinnings en 'n gelykop uitslag om te wys vir hulle 3 wedstryde. So Suid-Afrika speel dan in die kwart eindronde teen Marokko wat die gasheerland is vir die Afrika Nasies beker kompetisie. Die volgende sport saam met jou bevat ook cricket en fietsry en dit saam met jou is om 6:30.
0: Baie dankie Johan Ferreira, ons gesels dan weer 6:30.
3: Jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Be okay, traffic.
1: Môre julle, 18 minute voor 6 hier so Woensdag die 5 Augustus. Ons gaan gou vinnig kyk na jou verkeer en hou vas want daarna gaan ons vir jou lekker motiveer vir jou dag. So vroeger was daar motorvoertuig ongeluk op die R300 in 'n noordelike rigting, dis by Ou Parel. Linkerbaan is daar gesluit. Hou daar in gedagte. Die verkeer begin nou lekker optel hier by ons by die Bokhoek. So dit beteken jy moet nou jou beplanning begin doen. 36 minute hier van Cape Gate af stad toe, uur en 4 minute van die Parel af, uur en 5 minute van Somerset Wes af. Van Mamasbury af stad toe 59 en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af stad toe 26 minute. Nou Stefan, ek het daar vanoggend bietjie gaan emosioneel raak, is jy reg al voor?
2: Ek is reg.
1: Ek sien sy deur die loop van die dag, sien ek baie keer so 'n aanhaling, dan dink ek, ah, ek kan iets hiermee doen. Ek kan dit gebruik
2: vir môre. Ek kan nie wag om te hoor wat jy
1: die
2: volgende
1: ek kan iets hiermee doen. So, het jy al gevind dat mense verbeelding werk die heeltyd oor tyd?
2: So jy, myne doen beslis, verzeker.
1: So dan kan jy mys nou net sowel die oukie begin reg gebruik.
2: Ja.
1: Want hoe makkelijk is het vir ons om die ergste moontlike uitkomst in jou verbeelding te skep?
2: Wat nie die realiteit
1: is. Wat nie die realiteit is nie.
2: Ja.
1: Al wat gebeur, is jy kry WhatsApp van die baas wat sê, kom sien my. Luister, jy het al jou huis verkoop, jy het al jou hond verkoop, jy het alles. Jy is al so oortuig daarvan,
2: ja,
1: jy gevaar
2: is. Jy is weggejaag.
1: Jy het nie eens nodig om jou koffiebeker te gaan uitspoel nie.
2: Ja. Dis en eindelijk wil ek vir jou sê, baie geluk, jy het mooi gedoen.
1: Maar is nog geen story. Een kind antwoord jy sy foon nie. Nou, jy het nou al wat die hospitaal is gebeld. Jy het al die politie gebeld.
2: Begrafplaas, hè.
1: Amal, die hele story. Jou gedagtes hardloop altyd na die ergste moontlike scenario toe. Is ons eenvoudig net sulke drama queens? Jou mediese uitslaa, die dokter het nog nie gebel nie, nou bel hy vir jou na 6. As hy foon lyn, dink ek, weet jy wat nou gebeur? Hy het nou gedink, ek moet eers die rest van die dag afhandel, want hierdie nuus is so sleg. Ek moet nou eers my koppie koffie gaan maak, voordat ek dit als by mekaar kry. Jou brein skryf daai draaiboek, dat net Annemart daar kan speel. En het is ongelooflik hoeveel tyd ons daar kan spandeer. Ons bordier daai story, totdat jy net nie meer weet hoeveel materiaal oor is om te bordier. Maar die interessante vraag is, as jou verbeelding so sterk is, dat jy daai moontlike slegte uitkoms kan skep, hoekom gebruik jy nie daai selfde verbeelding om die beste moontlike uitkoms te sien nie? Verbeel jou onderhoud gaan so goed as wat het moontlik kan gaan. Verbeel die gesprek, bring eindelijk vir jou vrede. Dit bring eindelijk vir jou alle antwoorde, die geleentheid om alles te vra wat jy wil gevra het, en alles uit te klaar. Die droom waarin jy so hard gewerk het, gaan miskien nou dalk waar word. Die geleentheid wat nog nie 'n kans gehad het, die gaan jy nou kan voorlê. En die brein is ongelooflik kreatief. Die vraag is net, aan wat 'n story gaan jy die aandag gee? Jy sit nou daar met 2 storielyne voor jou, jy sit met 2 draaiboeke. Wat 'n draaiboek gaan jy ontwikkel? Vir wat 'n een gaan jy karakter skep? Vir wat 'n een gaan jy tyd op die verhoog gee? En die meeste van die dinge waar ons bekommer, gebeur in elk geval nooit nie.
2: Ja, ek het altyd hierdie gevoel van as ek, precies as ek dit doen, jy skep 'n situasie in jou kop wat nog nie gebeur het nie, dan voor ek ontstel trok, dan sê ek vir myself, gaan vind eers uit wat is die realiteit?
1: Ja.
2: Wat is het regtig? Gaan vind uit, praat met die baas wat jou ingeroep het, hoor wat hy sê, en dan as dit is wat jy gedink het is, dan kan jy daarmee dit hanteer. Maar jy kan nie al begin planne maak voordat jy nie weet wat werklik die realiteit is nie. En ja, jy is reg, en ek hou baie daarvan. Kry eerder jou verbeelding as jou baas jou inroep, stap jy in en sê, hoeveel is my verhoging?
1: Maar die ding is, mense altyd sê, ek is gereed vir enige scenario. Nee, jy is nie. Jy is net gereed vir die slegte nuus.
2: Ja.
1: Jy maak jou nooit gereed vir goeie nuus.
2: Vir die goeie nuus nie.
1: Jy maak jou net gereed vir slegte nuus. Kom ons wees nou maar eerlik daaroor. En as jy die vermoë het om ure lank te sit en te teem aan hierdie moeilikheid wat kan gebeur, kan jy nou net sowel vir jou 'n mooi scenario uitdink. Weet jy hoeveel tyd spandeer ek om te dink wat 'n badkamerteels gaan wees in my hotel wat ek gaan bou wanneer ek die lotto het? Ongelukkig spandeer ek net nie soveel tyd om die lotto te speel nie. Gee jou verbeelding vandag 'n story wat jy wil oorvertel. As jy nou in die verkeer sit en ons musiek lei jou in 'n rigting in en jy raak nou kreatief en jy dink nou hoe jy op 'n eiland gaan sit saam met Zac Brown, maak dit mooi.
2: Ja.
1: Maak het so dat jy nie eens die verskil tussen die realiteit en die droom kan sien nie.
2: Zac Brown op 'n eiland nogal. Dis interessant. Kan ons vir Miley Cyrus ook saamnooi?
1: Ja, sien, nou begin die storie klink.
2: Ja. Zac Brown en dan doen hy van sy gedeelte van die vertoning, daarna Miley en ons sit met 'n cocktail op die beach, ergens op 'n eiland.
1: Tone in die water, boude in die sand.
2: Kyk nou, hoe bou ons ons stories vanoggend. Bou jou story en maak seker dit word 'n realiteit. Bly waar jy is, sit vir jou lekker muziek van Morgan Wade met Love's Insane op pad.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
7: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99, by itickets.co.za.
9: Waar daar een bok is, is daar een

middag. Ja, voilà. As jy eers die aard gemaster het van om overthinking positief te maak, it changes your world. February roep HR my in, maar 3 dae later, so kan jy imagine, om vir 3 dae te sit en dink wat gaan aan. Ek het letterlik elke positieve situasie wat ek kon dink, het ek daar uitgedink, want hierdie gaan goeie nuus wees, hierdie gaan die slegte nuus wees. En ek het my promosie daar uitgedink, ek het alles, like, daar het 'n nuwe tak opgemaak, hulle gaan my so elke positieve situasie wat ek kon dink, het ek aangedink. En toe ek dit my afspraak tyd is, gaan sit ek en ek sê vir, okay, give me the good news. En sy smile en sy sê, ek is so bly, iemand besef dis goeie nuus, dis nie altyd slegte nuus as jy uitjaar toe moet kom neem. Want dit was nie nou nie 'n promosie of 'n ander posisie nie, maar dit was definitief 'n positiewe finansiële gesprek gewees. So, let's do this. Kom ons raak meer positief.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê die regering sal nie die bouwmafia duld nie en Afriforum herhaal dat onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik is.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa sê die regering doen stappe om die sogenaamde bouwmafia uit te roei, wat bouperseele en nuwe infrastruktuurprojekte ontwrig. Die landse boubedrijf skat dat 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand vertraag is, as gevolg van afpersing, intimidasie of geweld, voordat daar ingegryp is. Ramaphosa het gister tydens die opening van die King Niabella Hospitaal in Mpumalanga gesê, dade van intimidasie en geweld sal nie geduld word by die bou van openbare infrastruktuur nie. Die Raad van Openbare Beleggingskorporasie het al uitvoerende hoof Patrick Lamini in sy posisie heraangestel en daarmee sy voorsorgskorsing beëindig. Tlamini is vroeër van jaar op verlof geplaas terwyl beweringe teen hom ondersoek is. Die raad sê 'n onafhanklike ondersoek het geen bewyse van wangedrag gevind wat dissiplinêre stappe regverdig nie. Tlamini sal met onmiddellike ingang sy pligte hervat. Die OBK bestuur bates van meer as 3000 miljard rand, hoofsaaklik vir die staatsamptenare se pensioenfonds wat hom Afrika se grootste batebestuurder maak. In Afriforum het in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap getuig, onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregte organisasie voer aan sleutelbepalings van die wet sken die grondwet en moet geskrap of gewysig word. Ernst van Sail van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur tot Vrydag voort. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê die regering sal nie die bouwmafia duld nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by MSC Cruise.
1: Be okay weather.
0: Goeiemôre, goeiemôre. As jy nou eens ingeskakel het, dis Woensdag 5 Augustus, dis 5 minute oor 6. Jy kuier saam met my Stefan en Marisa. Kom ons kyk gou, lyk jou temperature oor Suid-Afrika. Pretoria is 9 en 22. Johannesburg het heeldag sonskyn met 10 grade, wat later opgaan na 19. Port Elizabeth 13.26, oos Londen 11.23, Bloemfontein begin op 4 grade vir oggend met 'n maximum van 20, Durban 13.22, Polokwane lekker sonskyn met 9.22, Koelsberg 5.21, Appington 12.27, George 12.23 en in Kaapstad is jou temperature 10.17, die son sak vanaand 10.06.
2: Luister, het jy gou 'n bietjie na die naweek toe gekyk? Kyk hoe koud is het vrijdagochtend. Vrijdagochtend is het dus letterlijk net een handjie vol. So 5 graden. 5. Soos een voorskoolse kind sal kan tel hoeveel graden dit is vrijdagochtend.
0: Ek sê Koelsberg het vandag 5. Hulle kan ons laat weet hoe dit is en weet ons hoe ons onself moet voorberei.
2: Saterdag ook 6 graden op na 14. Sondag 5. Maandag 3 graden. 3 in die Kaap.
0: Lekker yes, cool, lekker like cool. Sneeu op die berge
2: is 'n vakansiedag.
0: Ja, gelukkig maandag vakansiedag, nê?
2: Okay, maar onthou nou mans, dit beteken maandag wat vrouedag is tot 'n vakansiedag is. Daai 3 grade beteken ons vrouens bly in die bed, julle bring die koffie na die bed toe. En as jy in Abu Dhabi is, dan sit jy die waaier aan en jy bring die koue glas water na die bed toe. Want is 43 grade daarso. En in die naweek gaan het so bietjie afkoel na 41 toe. Dubai op hierdie stadium 47 grade. En die naweek koel dit af na 45 grade.
0: Ach, baie om na uit te sien. Baie om na uit te sien.
2: Ons het vir die algemeen baie om na uit te sien. Wie waar ons en ek uit is, hier is vir my baie om te binge. En dit is aan jou vervolgverhaal, meneer Stefan, wat jy vir ons so baie kreatief skryf en uitsaai jou boek radio. As jy nou nie weet waarvan ek praat nie, vertel gou vir die mense van jou vervolgval.
0: Ja, ons het, ek is nog altyd lief vir radiotheater gewees en ek het dit al redelik vroeg in my loopbaan begin doen en ek het net gedink, Bok Radio kort ook enetjie.
2: Ja!
0: En ons het toe so 14 weke terug het ons met hom begin, hy trek al by episode 14, het kan geluister word sondagmiddag so na 4 uur speel ek uit en wat so lekker is, is ek kry al die Bok omroepers en eindelijk nie eens net die omroepers en die werknemers, ek denk daar is al in totaal 8 of 9 van die bokomroepers en werknemers wat deel is daarvan en sondag het ek vir Rian Gerard Skaapeder wat vir jou uitsaai tussen 10 en 12, hy gaan sy buiging daar aan maak, so jy moet maar luister, almal sy stem is daar, jy kan het ook op die Bok Radio's amtelike Facebookblad gaan kyk, ek denk hy is al by so 8 of 9, ons laai hulle vir so 1 of 2 week op so jy kan hulle gaan opvang en dan kan jy so bykie die omroepers en almal wat die werk by Bok in ander karakter karakters en ander maniere sien. Ons het vir Albertus Kotse, hy is die antagonis
2: luister,
0: in die story.
2: Albertus kan vir jou enige karakter speel wat jy ooit aan kan dink.
0: Ja, jy wil nie vir hom mis in die antagonis rol nie. Natisha is daarin.
2: Oeg, enige rol vir hom.
0: Absoluut, en dan het ons vir Alexa, sy word gespeeld door Monique Besson op die uitlokspan. en so, ja, dit is een heerlijke story en dit is so lekker, en ons neem juist vandag aan episode 14 op. Ek meng hom dan en dan speel ons om vir sondag uit net na 4, hier op Bok Radio.
2: Dis, ek love radio vir hulle. Ek onthou as kind, want ek en my broer by die huis gekom, en dan het ons gejaag kamer toe, want hy het sy draadloos gehad in sy kamer, en sit en luister ons op radio, luister ons vir Vesting van Verraad. Ek weet nie of enige van die luisteraars dit kan onthou nie, dit was so een radio verhaal, en daar was moord, en daar was
0: intrige. Seker die destijds een Springbok radio gewees.
2: Ja, intrige, en soke ongelooflike baie geluide en dinge, en niemand mag een woord gesê het in die huis nie, want ons het Vesting van Verraad geluister. En as het klaar is, dan moet jy jouself eers weer uit daai wêreld uit ruk en dan kan jy nie wag vir die volgende dag om die volgende storie te hoor nie.

0: Gee gou ons 'n vinnige idee. Waaroor gaan jou vervolgverhaal?
1: So oorspronklik het dit begin, die stuk se naam is H2MA wat eintlik speel op H2A vir die Amerikaanse boere wat daar is. So
0: is dit die visum wat jy gebruik om?
1: Dis korrek, as jy daar gaan werk op die Amerikaanse plase. En ons het begin deur 'n Moedersdag storie te skryf. So daar was twee broers wat in Amerika werk en hulle wou teruggekom het vir Moedersdag. En dis waar die naam toe H2MA ontstaan het en hy het basies maar net van daar af gevloei. My karakter het agtergebly in Suid-Afrika, my broer wat gespeel word deur Reinhard Slabbert. Hy het hy bly agter in Amerika, so ons spring tussen Amerika en Suid-Afrika en dan hier in Suid-Afrika het ons vir Leanne ontmoet wat gespeel word deur Natisha en my karakter Tian en sy het so 'n bietjie van 'n driehoek daar met Albertus Kotse se karakter.
0: So,
1: so dit is absolute pret. En dan het ons ook vir Heinrich Triple H deploy. Hy speel Albertus se broer. So dit is absoluut, as jy nou van 'n seepie hou, dan is dit 'n seepie vir radio vir jou.
0: Okay, maar laat ons net weet waar ons name op die lys kan sit om te kom audisies doen. Dan gaan jy dalk meer
1: stuur. Ek gee vir die e-pos deurstuur. Dan stuur jy vir my die audisie deur en dan as jy slaag,
0: ja,
1: dan kan jy luisteraars vir jou ook op 'n Sondag luister.
0: Ons sien uit daarna. Dit is dan 'n H2MA en 'n Sondagmiddag om laat 4:00.
1: Net na 4:00 sal ek kom uit.
0: Great, wat anders het jy aan te doen op 'n Sondagmiddag?
1: Ja, skakel in, luister in. Jy het net nou gepraat van mense met jou eie gedagtes skep en jy met jou eie, nou ja, hier is hierdie liedjie wie hy volg vir ons. Sy naam is H2 The Cold B, Spencer Ratcher.
2: Morgen Radio, jou dagelijkse dosis lek.

0: Dit is nou 13 minute na 6 en ek sit nou so lekker hier so en lees aan al die stemboodskappe van die luisteraars af. Ons het nog gepraat oor die vervolgval en die vroukie Adrie vertel dat sy het ook Vesting van Verraad geluister, dan sy die klokradio by die venster van die kamer uitgehang, sodat sy op die Lilo in die swembad kan lê en kan luister. Ek sê vir ja, lekker op die potepoel. Sy sê nee, op pad self hy swembad gegrawe. Sy was baie trots op hom.
1: Dis 'n fantastiese
0: Dit is a great memory. Kom ons kyk gegaan, like het op die paaie. 5:30 vanoggend was daar 'n motorvoertuig ongeluk op die R300 in 'n noordelike richting. Dit was by Ou Parel. Chapman's Peak is oop. Jy kan gaan ry. Maak of jy op vakansie is. Frans Hoekpas is wel gesluit. Dan sal verkeersligte buite werking by Jakes Gerwel en dit is daar by die R300. Dit is in Philippi. Bidenpel, alles is al right. Daar sal geen probleme daar nie. Kom ons help gegaan met jou beplanning. Terwyl jy nou so lekker sit en dagdroom, moet jy weet, dit gaan jou 55 minute vat stad toe hier van Cape Gate af, van die Parel af 1:16 minute, so ook van Somerset West af. Van Mamesbury af net so bietjie meer as 1 uur stad toe en ook Stellenbosch toe en van Tableview af 34 minute na die stad toe.
1: Ek dink is tyd vir ons concert weer gehaal.
0: Yes, terwyl ons nou so in die wereld van illusies lewe.
1: Ja, jy het ons net nou gesê, jou wereld van illusie is Zac Brown op 'n eiland met 'n cocktail en toe vraag ek vir jou of ons by Miley kan saamnooi.
0: Ja, sy is
1: so,
0: welkom.
1: Dink ek, miskien moet ons maar ons concert weer gehaal vir Miley doen, terwyl ons haar nou ook uitgenooi het. Mm-hmm. Maar voordat ek haar liedjie speel, wil ek eers weet. Ons allemaal weet nou natuurlijk, haar ouma is Dolly Parton en haar
0: pa is... Haar Piet ouma.
1: Ja. En haar pa is Billy Ray Cyrus. Ja. So met die familie verwag mens daarom dat sy ergens gaan kom in die musiekbedrijf, maar of jy vertel wat het sy als recht gekry, die vrou, is ongelooflik. Eerstens wil ek by jou weet jy wat is haar regte naam?
0: Maar hoe kan...
1: Is hy nee. Miley nie?
0: Is dit nie Miley?
1: Nee, sy is gebore as Destiny Hope Cyrus.
0: Wat?
1: Ja.
0: Destiny Hope?
1: Destiny Hope Cyrus. Haar ouers het haar so genoem omdat hulle gegloed, sy gaan groot dinge bereik wat sy toe het.
0: Maar nie met daai naam nie. Waar kom die Miley toe?
1: As baba het sy baie geglimlag en toe was haar bynaam
0: Smiley.
1: En later het dit Miley geword.
0: Okay.
1: Ja, en okay. Toe het sy in 2008 het sy toe wettiglik haar naam na Miley Ray Cyrus toe verander. Maar ietsie interessant wat ek met, wil deel oor haar, is haar liedjie Flowers. En daai liedjie Flowers wat sy geskryf het oor, weet jy hoekom het sy hom geskryf?
0: Want sy en die Hemsworth
1: was gesky. Dis hy, en toe besluit sy nie, wat sy gaf om wysheid om die nodige sy kan haar eie blomme gaan koop.
0: En die hulle huis het afgebrand ook, na?
1: Ek weet
0: nie. Letterlik, ja. Die huis wat hulle saam gebou het, het letterlik gebrand. En die thema kom ook weer in die liedjie.
1: Ja, so die liedjie waarvoor ons nou praat, Flowers, dis nie die wat ek vir jou gaan speel nie, maar Flowers het records gebreek, hoorgegees, so by Spotify is die liedjie wat die meeste gestroom is in 'n enkele week, was in 2023, met 96 miljoen strome. In 'n week.
0: Hoeveel?
1: 96 miljoen. So dis 1,5 Suid-Afrika's, wat binnen een week die liedjie geluister
0: het. Okay, maar ek is ook skuldig daar aan, dat ek ten minste 5 Suid-Afrikaners se... aantal geluister het. Tenminste.
1: Ja, absoluut. Dit het ook, die liedjie het ook in 2024 waar haar heel eerste Grammy toekenning bezorg vir Record of the Year en Pop Solo Performance. Maar, interessant, hoor hy, in Augustus 2024 het Miley geskiedenis gemaakt as die jongste persoon ooit, sy was 31 toe gewees, wat vereer was as 'n Disney legend by die D23 Expo vir haar rol as Anna Montana. En sy was ook die jongste kunstenaar ooit om 4 nummer 1 albums op die Billboard 200 trefferslys te hê voordat sy 18 was.
0: Ja.
1: Dit is dan verskriklik, maar die liedjie wat ek vandag vir jou gaan speel, is 'n mashup, is 'n samenswering tussen twee liedjies. Mm. Die eerste een is We Can't Stop, dis haar oorspronklike liedjie wat sy geskryf het vir 'n album Bangers in 2013 en die ander een is
0: Ek wil nie jy moet sê wat dit is.
1: Okay, ek sê vir jou sê wie dit, mag ek sê wie die ander band is wat dit
0: geskryf? Ja, en dan moet die mense, jy moet self, want die liedjie, hy gee so vir jou die idee en dan dink jy, nie, het kan toch nie wees nie, het kan toch
1: okay, nie wees. Okay, ek gaan nie skryf Drivers in onder
0: gegeen. Ja.
1: Dit is geskryf deur Black Francis in 1988.
0: Okay.
1: Laat weet vir ons, of jy weet wat sy aan, en hier is Miley Cyrus, We Can't Stop, saam met wat sy aan 'n liedjie.

0: Hierdie vrou weet daarom net hoe om 'n lewendige performance te gooi as ek daai lelike Engelse woord mag gebruik.
1: Yes, maar hoe laag gaan hy stem? Sy gaan haal hom daar uit haar klein doentjie uit.
0: Nee, hierdie vrou is net ongelooflik hoor hierso.
1: Ja.

0: Nou ja, dit bring ons by ons tweede enetjie wat ek vanoggend met jou gaan deel. En nou vat ek jou terug na 'n man met die naam Neil Diamond toe.
1: Hallo.
0: So, eerstens wat ek van hom wil noem, ons almal weet natuurlik dat die man 'n absolute topverkoper was. Een van die beste topverkopers van alle tye. Hy spog met 130 miljoen plate wat hy wêreldwyd plate wat hy wêreldwyd verkoop het. Maar hoekom ek hom spesifiek gekies het, hy was deur 'n groot gedeelte van sy loopbaan deur die rockkritici soms beskou as te pop of te hoofstroom gewees. Soveel so dat hy na 2 dekades nadat hy kon kwalifiseer vir die Rock and Roll Hall of Fame, het hy eers die toekenning ontvang. Nou, hoe die reels werk vir die Rock and Roll Hall of Fame, dit bepaal dat 'n kunstenaar 25 jaar na die vrystelling van hulle eerste plaat verkiesbaar word. Nou, Diamond het sy eerste plaat in die vroeë 1960s vrygestel, wat beteken hy was reeds in die 1980s verkiesbaar gewees, en hy was nooit nie, en kritisie het natuurlik baie daaroor te sê gehad, en toe in 2011, toe hy 70 jaar oud word, te vereer hulle om uiteindelik in die Hall of Fame, en ek gaan hy liedjie vir jou speel. Hy het dit gedoen by die geskiedkundige Waldorf Astoria Hotel in New York, en hy was formeel ingehuldig deur Paul Simon van Simon & Garfunkel.
1: Wow.
0: En die regte rede hoekom ek hierdie liedjie gekies het, is my pa word vandag 70.
1: Baie geluk, oom.
0: Ja, Bafani, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek weet ook Neil Diamond is een van sy gunsteling, so ek dra dit op vir hom vir alles wat pa vir my doen en vir die wêreld doen. Hierin is Neil Diamond en hy sing Sweet Caroline.

0: Last chorus. Hey, Bruce. Come on, you sing one for me. Here we go. Good times.
1: Kan ons nou die oggend op 'n beter manier begin as Sweet Caroline?
2: Kyk hoe lekker sing hy Steve Hofmeyr se liedjie.
1: Ja. En hy doen dit goed, nee, hy doen dit amper beter as Steve.
2: Volgende gaan hy pompoen doen.
1: Het was jou concertweergabe vir oggend, ek hoop jy het dit saam met ons geniet.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Nee, die regte noot.

0: Jy is ingeskakel op die BOK Breakfast, saam met my Stephen en Maria, sir, is nou net so na 6:30 en tyd vir jou sportverslag met Johan Ferreira.
1: Word by trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport.
0: Goeiemôre Johan Ferreira, hoe gaan dit volg met jou?
3: Môre, nieuw môre maar hier saam, môre aan ons luisteraars.
4: Gaan dit raai?
3: Môre hele deur, gaan dit goed, ek het daar eers gou gaan draf, maar hier saam, ek moet jou sê, ek voel of ek op een awesome morning machine wil gaan nou. Ek het heel te malte vannacht begin.
4: En ek gaan gaan kyk, ek het gesien jou, ook jy het die deur gekom van Strava af.
3: Ja, Strava het my gesê, luister, die tannie het gesê, you are 0.02 ahead of the pacemaker, but I think you should slow down now. And, just op die laat. Wel ja, zak of de hardloop, ek moet sê, die weer verander, Marissa, ek weet nie, waar jy, wat die blokke
4: laat. Ja, dit het ook beter.
3: Die weer verander vannacht, en ek sien al hoe meer mense, staan op in die ochend en hardloop voorbij my, so ja, die winter is bezig om vannacht te verdwijn.
4: Behalwe die naweek. Jy maar al jou drafies inkry, hierdie naweek is bitter koud en het gaan reen, so kry maar nou jou drawe en jou long runs en alles in voor die naweek.
3: Ja, ek moet jou sê, ek gaan nog met jou gesels oor wat is 'n long run eindelijk, want ek verstaan nog nie glad nie die concept nie.
4: Nee, duidelijk verstaan jy, ek jou stadig te hardloop, ek sit en kyk hier na jou splits en iemand bedalk met jou gesprek hee.
3: Ja, jy moet die gesprek met my, jy is met my mentor, so ek weet nie, ek op die oomblik al ek doen is ek hardloop net, maar ek weet ek bezig om het op te voeter, maar ja, anyway, ons sal wel oor gesels. Van my kant af, professionele sport, het begin met die Springbok span van die naweek, Kapel Elefasie, Edwald van der Merwe, Kynan Moody, André Esterhuizen, Ethan Hoeker, Sasha Feinberg en Komozulu, Kobus Reinach, Cameron Hannekom, Elrich Lau, Sia Colisi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Thomas de Toy, Johan Groblaard en Boan Venter. Dis jou begin span, hoor jy nie, kan jy net gauw gedink, jy is raas hier as ons, probeer net gauw gedink, indink, jy... Hoe kies jy Springbok span as allemaal fik is? Want jy sit met, hy kan gauw, hoor die kom ons vat gauw span Argentinië toe wat lyk soos 'n wereldbeker wenspan. Julle ouens wat agterbly, julle is ook soos 'n wereldbeker wenspan, draai julle so lang voor van Nieu-Seeland en dan kom ons by mekaar en dan besluit ons wie speel teen die All Blacks.
0: Is ongelooflik hoe daai man diepte kon bou in die laaste paar jaar. Ons het nog nooit hierdie tipe diepte gebou waar ons, ek dink ons B-span sal tweede by die wereldbeker eindig. As ons B-span kon inskryf.
4: En net omdat jy het 'n ander naam moet gee, dis eintlik net die ander span.
3: Ja, ek is regtig gesê van arrogantie wat ons so praat as Springbok ondersteuners nie. Ek dink regtig ook saam met jou, dit is die geval. As ons die wereldbeker toernooi sal aanbied in Suid-Afrika, kom ons nie ons self bietjie thuis wel voordeel, dan glo ek, as ons twee spanne inskryf, sal ons in die finaal teen mekaar speel.
4: Mag bes doen, Johan, is daar 'n moontlikheid dat ons twee spanne kan inskryf?
3: Nee, 100% nie.
0: Ek dink wat ons kan doen is, ons kan hulle na 'n klein laantjie wat nie rugby speel het nie, dan vat ons 'n klomp van die springbokke, en ons geef hulle daar burgerskap, en dan speel ons net onder 'n ander land se naam met ons tweede span.
4: Maar kyk, ons hier so in die Weskaap, dink ons in elk geval, ons is 'n land van ons eie.
0: Ja.
4: So kom ons doen 'n Weskaap, Suid-Afrika span, en dan die rest van die land.
0: Die Weskaapse springbokke, en dan die springbokke.
4: Ja.
3: Of ons klassificeer die transkei weer as weg van Suid-Afrika met die grens, of met die grens daarop, en dan bring ons die span van daar af. Maar ja, op die ernstig genoot, jy sit met soveel diepte, dis een lekker positie.
0: Dis een lekker probleem om te heen.
3: Ons sien uit aan die toets tegen Argentinië, die naweek, en dan natuurlijk alle oor op die All Blacks, wat ook vrijdag aan die Stormers speel. Cricket, ek het gesê, ek sal nou oor cricket gesels, West-Indiese eilande in Pakistan, en die toets beweeg baie vinnig, na 3 dae, het die Windies die algehele voorsprong van 60 lopies, maar, hulle het net 4 paaltjies staande. Ek dink, as die weer samenspoor van die toets vandag klaarmaak op dag 4, en Pakistan wraggies, as hulle dit weggooi van die af, dan is dit ook normale eie skuld. Dan het ek ook vir jou Banyana, Suid-Afrika's vrouwe sokkerspan, Stefan het gekyk,
0: dankie.
4: Is dit ek hoe jy so vroeg was vir oog?
0: Ek wil nog alleen sokker kyk.
3: Ja, so Suid-Afrika het gewen, hulle moes wen, om deur te dring aan die kwart eindronde van die Afrika Nasies beker toernooi, hulle het Burkina Faso geklop, en dit beteken ons speel in die gas hier in Marokko, in die kwart eindronde op die 8 Augustus. En dan wil ek afsluit en sê, ey Maria Santé, van wat maak een mens dan? Want die Statebond spele is klaar en ewe skielik is al een paar boksers van twee verskeie lande wat nie opgedaag het vir hulle vlugte huis toe nie en as prist. Hulle hotelkamers opgeruim en die pad gevat en gesê, hoorie, Skotland vir lekker plek,
4: ja?
3: Ek wil nie terug aan Uganda toe nie en ek wil ook nie terug aan Pakistan toe nie. So die bokser van Pakistan, Quadratula, is missing in action en 4 boksers van Uganda is ook weg. En hulle het nie aangemeld vir reisplanne terug nie en hulle het ook nie by die huis aangekom nie. En toe hulle die hotelkamer opdaag, is het net mooi skoon gemaak en daar is geen teken dat hulle daar was nie. So, dit is ook nie die eerste keer dat dit gebeur nie. Vir ons luisteraars wat nou sê, Johan, dit het al gebeur, absoluut. Goeie plek, as jy na 'n lekker land toe gaan, waar dit lekkerder is van waar jy kom, en jy is by 'n professionele sportbijeenkomst, en jy sê, ek gaan hier achterblij, en ek sal vir julle boks, ek sal vir julle professionele sport doen, gee my net Skotse burgerskap, dis dalk wat nou aan die gang is. So, yes. Ja, nie allemaal is huis toe nie.
0: Kijk, jy moet nie nou daar in 'n kroeg moeilikheid soek nie, want daar is 5 boksers,
3: daar
0: ergens wat ons nie weet waar hulle is hy.
3: Ja, hulle het Statebond spele woede ook, so bly net kalm.
0: Bly die kroe uit
4: daar. Hulle het nie hier achtergeblij nie, want hulle sou in Benoni nog steeds die 4de beste boksers in die klub gewees het.
0: Ja.
3: Dit is die waarheid, of by sekere rugby skole.
4: Hey!
3: Ja, ek moes dit ingooi. Ja. Dit is wat ek vir jou het, volgende sport 37.
0: Dankie, en lekker dag vir jou.
3: Cheers.
4: Bye.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Be okay, traffic.
1: 13 minute voor 7. Goeiemôre, die laaste stukkie verkeer van ons kant af. En dit gaan nogal 'n bietjie woes hierso op die Bokhoek. Ek wil jas by jou hoor, as jy ook hier tussen Cape Gate en Bellville en Tuigervallei ry in die oggende. Wat gaan aan hierdie week? Die verkeer is so erg. Dit het my die laaste paar dae meer as 'n uur gevat om by die huis te kom, wat gewoonlik so 20 minute is.
2: En jy het gesê is 8 kilos.
1: 8 kilos. 8 kilos. Ek gaan my laptop hier los en ek gaan huis toe draf. Okay, kom ons kyk gou-gou wat gaan aan. Daar is druk verkeer op die N5 in 'n noordelike rigting en dis by die N2 ingaande se afdraai. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk en dit is in Kommetjieweg. En dis die ingang na Mazi toe en die balken is by The Rank. Ook druk verkeer op die R300 noordelike rigting hierso by die ingang by die N1 en dan ook op die N2 ingaande by Jake's Gerwel se afdraai. Alle voorspoed daar's op die paaie. Jy is daarom gelukkig om te weet dat wanneer ons nou groet, is die afskopspan gereed om oor te vat en jou verder met die oggend te begelei.
2: Te begelei. Op daai noot is dit tyd vir ons te groet en is tyd om vir my om jou te groet vir die hele week, Marissa. Dit was heerlik geweest.
1: Ja, kom ons kyk of Wimpie môre opdaag. Ek nog niks gehoor van hom nie.
2: Ah, fantasties. Dan sien ek jou môre weer. Dit klink heerlik.
1: Dit is so lekker om saam met jou te kuier. Dankie vir die ander vars aanslag wat jy bring en jy weet jy is altyd welkom.
2: Ag, dis heerlik.
1: Ek weet jy is my eerste oproep.
2: Ah, bye. Dankie heerlik om saam met jou te kuier. Wat ook al jy vandag doen, geniet dit. Lekker musiek vir jou nog op pad. Sonnekus ten minste vir my. Bly net waar jy is, die afskopspan Martin Jolandi en Stem staan gereed vir jou.
3: Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brastraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tuigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
0: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Mashatile herstel goed na operasie en Afriforum herhaal dat onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik is.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed en sal binnenkort weer by die werk wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die president sê die publiek bedank vir hul besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Die raad van die openbare beleggingskorporasie het hul uitvoerende hoof Patrick Dlamini in sy posisie heraangestel en daarmee sy voorsorgskorsing beëindig. Dlamini is vroeër vanjaar op verlof geplaas terwyl beweringe teen hom ondersoek is. Die raad sê 'n onafhanklike ondersoek het geen bewyse van wangedrag gevind wat dissiplinêre stappe regverdig nie. Dlamini sal met onmiddellike ingang sy pligte hervat. Die OBK bestuur bates van meer as 3000 miljard rand, hoofsaaklik vir die staatsamptenare se pensioenfonds wat om Afrika se grootste batebestuurder maak. President Cyril Ramaphosa sê die regering doen stappe om die sogenaamde boumafia uit te roei, wat bouperseele en nuwe infrastruktuurprojekte ontwrig. Die landse boubedryf skat dat 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand vertraag is, as gevolg van afpersing, intimidasie of geweld, voordat daar ingegryp is. Ramaphosa het gister tydens die opening van die King Nyabela Hospitaal in Mpumalanga gesê, dade van intimidasie en geweld sal nie geduld word by die bou van openbare infrastruktuur nie. En Afriforum het in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap getuig, onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregte organisasie voer aan sleutelbepalings wat van die wet skend die grondwet en moet geskrap of gewysig word. Ernst van Sail van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur tot Vrydag voort. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,127.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $81.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,086. Teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,127.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $81.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,086. Ten slotte net weer die hoofnuus.

0: buitelewe. Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
3: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Die maksimum temperature vir môre, ons begin by Beaufort Wes, vandag Beaufort Wes 23 grade, Brackenfell maksimum van wie weet, waar is hy nou? Alright, ek nie 'n klou wat sê Brackenfell nie, maar ek kan vir jou sê Simonstad 16, Stellenbosch 17, Kaapstad 'n maksimum van 18, die Parel 21 en Somerset Wes 21 grade Celsius, Brackenfell vandag 17 grade maksimum.
7: Ja, ek het gekyk, is nou nie meer so warm soos die naweek nie, so nou is die baadjies nou maar weer aan.
6: Dis cool, cool, sterkte.
5: Afskop weer.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
6: Ek sê vir jou mare en welkom by Afskop, is 8 minute oor 7. Jy's ingeskakel by ons program aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam, geboortenaam, Martin. En dan oor kan my is Jolandi, hoe gaan dit met u?
7: Lekker, is dit regtig Martin of is dit Martinus?
6: Eigenlijk Martinus.
7: Friedrich.
6: Nee, dat is nie een tweede naam.
7: Oh, oké.
6: Dat is nie een tweede naam. Hoe gaan dit met jou, sister?
7: Ek weet nie. Ek weet nie.
6: Je weet
7: ek nie. Weet nie, is, waar trek die maan? Is dit die tijd van die jaar? Ek weet nie wat het is, ek is in een vieslike bui.
6: Rarig.
7: Maar ek weet nie, hoe kom nie?
6: Wel, dit is nie goeie nuus vir my nie.
7: Nee, it's not good for you.
6: En die voorbereiding is 'n bietjie dun. Ek het jou nodig om op jou stikke te wees.
7: Ek is op my stikke, but ek kan nie vir jou garantie wat uit hierdie mondjie uit gaan kom nie.
6: En ons is weer op skeleton staaf.
7: Yes.
6: Jou stem is nog steeds plat.
7: Ja, ek het die Sheen shop, daar's baie bestellings.
6: Ja.

0: die een naaimasjien is gebreek,
1: ja.
0: En neempies moet uit.
1: Neempies moet uit, so stemma ons dink aan jou, en dis maar wat gebeur, as 'n ou straatkos eet, nie, was nie hande nie.
0: 100%, wys jou nou, so allemaal wat in die motor sit, kindertjies, was julle handjies vandag, anders sit julle soos oom Stem met 'n Kongo koors by die huis.
1: Hy is gediagnoseer met koue koors, dis 'n verskriklike ding. Okay, ons het vir jou 'n lekker show pad, ons begin met die Banger of Mash.
2: Meer bangers, minder mash.
3: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
4: Papa, waarom mag sy blijf nou Wimpy by Sonnyke?
1: Johnny, hoe gaan het met jou vanmorgen?
5: Goedemorgen, gaan goed aan my, kan dankie by julle.
1: Ja, man.
0: Kan nie klaar nie.
1: Lekker man, waar is jy vanaan, wat doen jy vir 'n lewe?
5: Oorspronkelijk van die Makwaland af, huidiglik hier in die Kaap in die Noordelike Voorstede. Werk by een IT company, Flawless IT Solutions. Ek is die financiële en operationele bestuurder daar.
0: Yes, like it, jy is die big cheese. In die show daar. Een van die big cheeses.
1: Maar wie wil jy hallo sê vanmorgen? Is al familie, is al vijande, iemand?
5: ek hoop dat familie wat luister, ek het hulle allemaal aangespreek, en ek het van ooit gesê, luister een bietjie, so kijk vir wie my nou waarschuwing uitgedeel word vanochtend. maar andersens, maar net hallo aan allemaal wat luister en sterk met die liedje wat voorlees.
1: Ok, so hier so het werk, jy laat ons weet, wat denk jy van Shani's liedje, is hier al van hou, stier die vir ons, en as meeste mense het geniet, Shani, dan stier ons vir jou R200 Wimpy voucher, as jy het gebruik by Wimpy Sonuike, wen jy extra paar bangers by. Ek weet nie, vanochtend sit is nie een shoe-in nie, ek denk dit is automatische wenie, ek is nog onderskeerig om te sien wat sê die luisteraars, wat gaan ons luister?
5: Dit is Surf and Bird.
0: Ja, dit
5: is een wacky tune. Ek hoop hulle geniet
0: het,
5: maar ek wil ook nie myself om te
0: denk,
5: dit sal
0: een amortikeerse
5: wees
0: nie. Surf and Bird. Klink soos een type van een smash burger later in die aand,
1: soos die
0: wat stem geëet het.
1: Ja.
0: Voor hy weg is.
1: Dit doen. Dit doen.
0: Ons kyk, hoe gaan hy af?
1: Shani, dankie vir jou tyd, waardeer dat jy met een fantastische dag he, en hoe lyk jou naweekplanne?
5: Hopelik, as die reen bietjie gaan lê, kan ek in my tuin werk, maar anders is dit net kwaliteit familietyd.
1: Kwaliteit.
0: Fantasties.
1: Familietyd. Geniet het, en hier is jou liedjie.
5: Well, everybody's here.

0: Fuffies. It is the Trashmen with Surfing Bird. En Shani se liggie vanmôre. En ek en Jolande lag vir ons plat vir hierdie WhatsApp lyn.
1: Oor die luisteraars nê. Ek was in 'n slegte by, ja. Maar hier kom trane nou uit die hoek, ja. Die skrewe hoeke van my oë uit.
0: Kom ek lees vir die mense bietjie. Shani, jy luister seker. Kom ons hoor wat sê die mense. Nee genade, mash. Sy moet geban word by die hoompie.
1: Sy moet vir haar eie hoompie betaal.
0: I'll spike my angs levels.
1: Oh, dis
0: is alles alright by die huis? Vra iemand. Die een werkie vir my nie.
1: Daar is, ek moet sê, daar is mense wat sê dis 'n banger, nê? Onthou die een persoon sê dis 'n serious banger. Dit kom uit Vietnam hoortyd uit. Soos blykbaar is dit 'n ding. So daar's mense wat dit love.
0: Wat 'n klomp nonsens. My kop raas nou, is te vroeg. Ek is te nugter vir die song. Hoorie, mense hou nie van jou liedjie. Nou soos 3 mense wat dit like.
1: Ek het nou lekker gelag.
0: Maar hier's wat ons gaan doen, Shani. Ek gaan vir jou hoompie voucher gee.
1: Ja.
0: As jy beloof om nooit weer dit aan ons te doen nie. Soos jy, as jy niks ooit weer instuur van hierdie ouens nie. Dan kan jy gaan hoopie eet, alright?
1: Ja, ek beloof. Iemand sê, eish nie, klink soos 'n 50cc motorfiets wat jy toere rad kom.
0: Shani, dankie vir jou tyd, ons waardeer het, solank jy jouself geniet het.
1: Ons is lief vir jou, Shani, en ons stuur vir jou voucherkie.
0: Dat is hy. Bly ingeskakel, vir bykie shameless self-promotion.
1: Maar ek dog is 'n liekie.
0: Ja, sien net die thema. Net die thema van die chat.
1: Goed.
0: En ons net die naag.

0: kan nie dans nie. Sal jy my verskoon as ek so 'n bietjie shameless self-promotion doen?
1: Wel, jy het my nog nie gevra nie en jy doen dit al vir maande, so.
0: Ek begin al sleg voel daaroor, maar weet jy wat troos jy, dis nog net 2 dae.
1: Ja.
0: En dan gaan ek ophou.
1: Yes.
0: Vir weer 'n jaar. So my goeie vriend Jan Raap is op pad.
1: Iemand sê,
0: ja?
1: Wanneer Jan Raap sy liedjies speel, dan weet ek,
0: dan weet
1: dis tyd vir Martie se promotion.
0: Hey, ek is nie die eerste radioomroeper wat goed begin promote hier nie.
1: Okay.
0: Maak asof ek uitstaan hier nie.
1: Die vloer is joune, Martinus.
0: Want ek sien uit om vir Raap te sien. Is my baie lekker, groot vriend van my. Hy bly net baie ver, bly in Prieska. En alhoewel ons kontak hou met mekaar, dis moeilik om met hom te gesels, want hy is 'n plaasboer.
1: Yes.
0: En hulle praat uit die hart uit. En hulle het nog nie uitgefigure dat 'n voice note onder 12 minute moet wees nie.
1: Ja, maar hy het so baie om vir jou te vertel.
0: En hy begin altyd met die weer. So as hy voice note begin,
1: ja,
0: dan is dit so 'n minuut en 'n half. Dan weet hy nou, like, weer in Prieska, en dan begin hy eers sê wat hy wil sê. So om hom in persoon te sien is baie lekkerder, want jy kan gaan, okay, ek sien die sonskyn, let's go, waar dan kyk hou, waar chat ons.
1: Goed, lekker.
0: Ons het so 1.5 op die verhoog,
1: okay.
0: Ek doen 1.5 uur stand-up comedy, ek gaan lekker voorberei nog half voor.
1: Dit, wat is vandag? Is woensdag, nie?
0: Dis baie tyd, jy gaan vanavond lekker paar jokes kry.
1: Okay.
0: Dan het ek en Raap saam so 1.5 uur waar ons couples bespreek. Ons is so 'n bietjie die authority op huwelike.
1: Ja, kyk, ek kyk op na jou. Verleiding.
0: Ja, exactly.
1: Vir my huwelik.
0: Ons gaan jou huwelik fix.
1: Okay, goed.
0: En dan gaan ek loop en dan gaan hy bietjie sing.
1: Mm.
0: Voor dit nog alles, kyk ons die Stormers teen die All Blacks, die begin van die Greatest Rivalry Tour op die groot skerm van 7 uur af hier by Heroes Live. En tydens die halftyd breek sing Rhino Velvet en Nicola Dreyer. So jy kry bietjie 4 shows vir die prys van 1.
1: En jy kan kos bestel.
0: Jy kan eet, jy kan drink.
1: Jy vind 'n ry te staan soos by die rugby vir 'n bier nie. Die waiter kom na jou toe.
0: Ons 'n vibe lounge.
1: Ons 'n vibe lounge. Ek en Stemma gaan nie wees. En
0: o, is geen geld weg.
1: Ja.
0: Ja, ja, vir die mense wat die meeste geniet. R5000 kontant op die aand vir die tafel met die meeste gees.
1: En ek wil net sê, jy onthou ek werk hier vir jou nie. Né? So, technisch, as ek die beste gees het, moet ek in die trekking wees.
0: Ek dink nie jy gaan die beste gees, ek ken jou.
1: Ach, asseblief, het jy my al gesien op 'n Vrydag?
0: As ek het al, dis nogal waar. Die beste gees beteken nie hierdie meeste wyn in nie.
1: ek is nou 'n nuwe mens.
0: Ek hoor jou, So kom ons kyk of jy vir Jolani kan klop.
1: Ja.
0: Met die geesbeker, die Vrydag. Hoor jy, ons sien verskrik baie uit, dankie vir die 250 mense wat so ver geld belee het om hierdie te kom kyk.
1: Dis meer, want gister, jy het gesê jy mik vir 300, so ons nog net 50 om te gaan.
0: 50 om te gaan. Kaartjies so, verkoop vinnig, jy moet bring.
1: Waar kan ons kaartjies kry, Maarten?
0: Heroeslive.net.
1: Lekker.
0: Heroeslive.net. Jy besoek in daardie webtuise of jy gaan op my socials, die links is daar, jy kan 'n WhatsApp steek. Ek weet nie, vind 'n manier. Mense, dis 2026, jy het internet.
1: Ek gaan 'n tasie saambring en chips verkoop.
0: Doen dit.
1: By die tafel.
0: Soos
1: die Snoopy.
0: Kan jy t-shirts smous?
1: Ek dink ek gaan 'n boks daar langs my tafels en dan gaan ek t-shirts verkoop.
0: Alright, geen verskoring nie. Sien vir jou hier. Vrydag aand. Dientjies en daaitjies 2 met my en Jan Raap. Kaartjies by heroeslive.net.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Goed, kom ons kyk gaan na die paaie. Byron Paul vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle is oop. Daar is 'n bietjie sand op Monwabisi, maar dis letterlik soos elke dag, soos Maarten adverteer. En dan het ons druk verkeer op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande afrit. Motorongeluk op Kommetjie weg. Dit is by Massey se ingang by The Rank. Dit is die balken waarvoor jy moet uitkyk. Druk verkeer R300 noordwaarts by die N1 ingaande, ook by die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Dan is daar 'n vragmotor wat onklaar geraak het op Okovango weg tussen Okovango weg suid tussen Vatican straat en Amadeus in Uitsig. Wees op die uitkyk daarvoor. Dan is daar 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op Duinefontein. Dis op die brug wat oor die N2 hardloop Manenberg se rigting en 'n stilstaande vragmotor op die N7 suidwaarts by Plattekloof. Linkerbaan is versper, waar kom ons sê, hy is gesluit, so jy kan nie die regterbaan gebruik. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Wow, stop, hier is drama.
1: Wat?
3: Maartie, ek vra my nou net, hoekom is stem so laat? Want hy sit die twee karre voor my, baie trots met 'n Bok radio stickertjie. Moes hy nie al ingeklok het vandag nie?
0: Hy sê vir ons, hy lê, hy's bedlêend.
1: Hy het gisteraand vir ons wat daar was hier stemposies wat 'n WhatsApp, dat ons nie kan hoor nie. Hy het gesê, ouens, ek is ongelukkig môre nog uit.
0: Ja. En nou gallivant hy deur die dorp. Hy is so siek blykbaar die begrafnispolis het reeds uitbetaal.
1: Ja.
0: Kontant is al in die bank.
1: Die assessors was langs sy bed.
0: Ja. En nou hoor ons hy gaan op 'n joyride.
1: Waartoe is hy op pad? Ek hoop hy's op pad vir 'n prosedure. 'n Mediese prosedure.
0: Beter op pad ER toe wees. Dis wat ek vir jou sê.
2: Skop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
7: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Jou premium klank ervaar.

0: Hier is Winter Hotel, sy nuwe treffer Heuning. Winter Hotel is 'n nuwe band, gevorm Droomsindroom saam met Bernice West.
1: Dis baie cool. Dis so 'n lekker agtergrond vir 'n fancy dinner by jou huis om met vriende.
0: Alright. Is 7:30. Goeiemôre. Afskop Sport. Hallo Johan.
2: Môre almal.
0: Gaan het met jou?
2: Dit gaan fantastisch, hoe gaat het daar?
1: Ach nee, Johan kan nie beter nie, nee. Anders te...
2: Ja. Dit is lekker man.
1: Tree ons af, is het
0: sit
1: beter.
0: Sit nou weer met die green sheet oor kan my vandag.
1: Ach nee, jy jok, ek is baie beter.
2: Ja, ja dit is wat ook van die week dinge wat gebeur.
1: Ja,
2: en... Right, ek het vir jou die Springbok span waar die nooit in Argentinië speel, dit is ons enigste wegtoets nou voordat ons terugkom in Afrika toe vir die groot reeks teen die All Blacks. So as jy het gemis het, kan ek vir jou net bevestig, Apelele Fassi, Edwell van de Merwe, moes ons nou van de Merwe hier in die span, dit is net moeilik met jullie van de Merwe, Kynan Moody, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komozulu, Kobus Reinach, Cameron Annekom, Elrich Lau, Sia Kolisi is die kaptein, Lode Jager, Eben Etzebet, Thomas de Toy, Johan Groblaar en Boan Venter is jou beginspan vir die naweek. Jan-Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Porton, Ben Jason Dixon, Kobus Wiese, Marco van Staden, Mornay van den Berg en André Pollard speel van die bank af vir Rassie Rasmus' span. 40 toetse tussen die twee spanne, 35 oorwinnings vir Suid-Afrika, 4 vir Argentinië en 1 toets was gelyk op. 1411 punte vir Suid-Afrika, punte teen 784 van die statistieke en dan sê Kolisi Eben, Sasha, Loot en Mornay speel vir die eerste keer in 2026 'n toetswedstryd vir Suid-Afrika en Eben Etzebet verleng sy rekord, versterk sy rekord as die mees ervare springbok van alle tye met 142 toetse. So dit is 'n gedigte kombinasie en dan interessant, dit gaan interessant wees om te sien hoe Rassie Rasmus dink oor die span wat hy nodig het om die All Blacks te klop, hoe lyk daai ideale beginspan. Cricket, die tweede toetswedstryd tussen die West-Indiese eilande en Pakistan beweeg redelik vinnig, Windies uitgebal vir 344, Pakistan in antwoord uitgebal vir 387, Windies in die tweede beurt 103 vir 6, dit beteken hulle het 'n algehele voorsprong van 60 lopies, 4 paaltjies staande, en ons is vandag, later vandag, wanneer stel hervat, is het dag nummer 4. Kan nie sien hoe die toets vir die vijfde dag gaan uitkom nie. Ten hierdie tempo sal ons hier die laaste sessie klaar wees. Gaan interessant is om te kyk. Cricket, dag of liever sokker, sê ek nou cricket. Sokker, Suid-Afrika se vroue sokkerspan Banyana Banyana is deur na die kwart eindronde van die Afrika Nasies beker toernooi. Suid-Afrika het hulle laaste groepwedstryd teen Burkina Faso gewen, die telling was 1-0, dit was 'n moedwen wedstryd en ons het 'n guns nodig gehad dat Ivoorkus teen Tanzanië wen en dit het ook gebeur, die eindtelling daar was 2-1, so die top 2 in elke groep beweeg deur na die kwart eindronde, dit beteken Ivoorkus en Suid-Afrika uit groep B en beteken Suid-Afrika speel in die kwart eindronde teen die gasheerland Marokko vir 'n plek in die half eindronde. Die ander kwart eindronde wedstryd wat reeds vas is, die voorkus teen Algerië en dan wag ons nou vir die res van die spanne om bevestig te wees vir die top 8 posisies. So groot wedstryd wat op pad is op die 8ste Augustus vir Desiree Ellis se spelers. Dis wat ek vir my sport bydra. Die laaste een saam met jou, dit volg om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd my vriend, waardeer dit en ons gesels dan weer oor 'n uur.
2: Maak so.
0: Jolies, volgende op is die 60 Second Showdown en is jou beurt.
1: O, genigtig.
0: Is jy voorbereid?
1: Nee.
0: O, God.
1: Wie gaan saam met my speel?
0: Ons het nog iemand wat ingeskryf het. Nie gister, toe ek vraag speel saam, het skryf niemand in nie. En toe kom ons uit die liedjie uit en ek sê, hoekom skryf niemand in nie? Toe skryf wat 3000 mense.
1: Ja.
0: Kan ons het makkeliker maak hierdie keer?
1: Ja, wie vat die kans om saam met my te speel met zero preparation?
0: Ja, as jy saam met Jolandi wil speel, doen dit dan nou. Stuur vir ons deur 60 seconds aan 074-2000-989. Afskop Sport.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Samond Private School proudly calls Borland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samond family. Enroll now at samond.co.za.
0: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metro Mines, sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kruierande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in die Parel, Mamasbury, Edgemead, Velderif en Tokai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting. En moenie môre, donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 12 tot 4 by Metro Mine, winkel 11C, Aroma Village Centrum. Brackenfell.

0: Pharrell Williams, ek dink, wat is die girls naam, Katy Perry,
1: ook
0: al op, hierdie naam is Catch Fish.
1: Ja, vang een vis.
0: Of Catch Fields.
1: Dis, well, ek toch is Catch Fish, maar jy dit bederf, is eindelijk Catch Fields.
0: Dis die ding, 20 meter voor 8, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, tyd vir die 60 second showdown. Tertius Loend is op die lijn, hulle Tertius, hoe gaan met jou?
2: Morgen julle, goed julle.
0: Hoorie, nee, fantastisch, baie lekker om met Tertius te gesels, is my teruggevat aan my jong daan in die Old Mutual Call Center, want ek het nou twee dinkies en daakies kaartjes gesmuis op die man oor die foon.
1: Jy sê, jy is verskrikkelijk, jy cold call nou al.
0: Ja, jy sê, jy is reg vir vrijdag aan, Tertius.
2: Ek is reg, ja.
1: Wel, Tertius, ons allemaal sit aan die tafel, en ons gees gaan heerlijk wees, en dan split ons een 5000 randkie.
0: Ja, vat hy.
2: Dit klink vir my as 'n baas.
1: As hy.
0: Hoorie, okay, ons is tyd vir die 60 second showdown, die tellings hierdie week, Stem en sy partner het maandag 1 gekry.
1: Ja.
0: Dit was disaster. Gister het ek en André, ek dink 6 gekry, of 5?
1: Och.
0: Ek gaan nou vir jou sê precies.
1: Dis in die twee van ons, moet ek nou nog daai ook doen, en ek moet Stem sy e-pos uitstuur na die show.
0: Ons het 5 gekry.
1: Ja,
0: en hier is die interessante deel.
1: Wat?
0: André het gister saam gespeeld, Tertius werk saam met hom.
1: What?
0: Ja.
1: Yes, like it.
0: Dis wat jy nou iets sê, Tertius?
2: Oh ja, nee, dit is maar wat het is. Ek is klein bietjie op my sede wees, hy is my ouwe poetie, so.
1: Dit is jou ouwe poetie.
0: Okay, wie is die slimmer een tussen julle twee? Dit moet nou baie ervaring, dit weet ons nou al.
2: Man, hang op wat jy een van ons hier vraag.
0: Oh,
1: en as ons jou ma vraag?
2: Nee, jy sal allemaal moet bel.
1: Okay, morgen speel ons om jou ma.
0: Alright, kom ons toets dit. Die tellings lieg nie. André het 5 gekry saam met my. Kom ons kyk wat kry jy en Jolies. Jy het 60 sekondes. Is jy gereed, Tertius?
2: Ek direk sê dit.
0: Sterkte.
1: Ek het die fliek waar Sharon Stone op bene kruis.
2: Skip.
1: Okay. Dat is ons in die moeilikheid. Okay, wat is die oomse naam op die KFC box?
2: Colonel Sanders.
1: Ah, sy. Dan sy het in die berge gebly saam met haar oupa Snoekie en Peter.
2: Heidi.
1: Ah, sy. Dan die girl het gesing, dit was dieselfde jare as Britney Spears. Anna girl, sy was bietjie rover, langer, ook blonde hare. Genie in a bottle. Genie in a bottle te gesing. Nee, kry nie.
2: Nee, skiep
1: op. Okay, goed. As jy die transito rooftogte, wat sy geweer gebruik om te skiet?
2: AK-47.
1: As hy, dan die huis van die Sharks, wat die provinsie?
2: Natal, was
1: die
2: Natal?
1: Dat is hy die leier van Kiba, die ou. Twee woorde.
2: Nee,
1: het klink appel soos die olie wat jy ouma vir jou gegeet om te drink, die jou maag gepyn het. Oké, okay, hierso, burger, die lekkerste okay. Burger en chips, nie. Pop chips, nee, hy het grill, flame grill burger, hy wegneem ete.
2: Flame grill burger.
1: Ja, wegneem ete. Wacky Wednesday.
2: Steers.
1: Okay.
0: Okay. Dis tyd.
1: Ek kan ek nie nog een doen nie.
0: Nee, en jy hoef ook nie te gil nie, kyk die mikrofoon, kry die klank by sy ore uit, automatisch. So, as jy gil, gaan dit ook nie vinniger nie.
1: Ek weet nie. Wel, ja. Dat hy... is baie rein, want hy weet nie wat hy fliek is, met Sharon Stone en nie so, jou ma sal trots wees.
0: Ek weet ook
1: nie
0: wat sy fliek het is nie.
1: Jy jok.
0: Nee, ek ken die scene. Kijk, die scene het ons al gekyk. Wat is die movie
2: se
0: naam?
2: Wat is dit?
1: Basic Instinct. Ek toch elke scene weet van die fliek, ja. Maar duidelik nie.
0: Nee, ons was, ek en
1: jy Tertius was bezig om is,
0: huiswerk te doen.
1: Ja, ja.
0: Colonel Sanders is 1.
1: Ja.
0: Heidi, wie Snoekie?
1: Snoekie was die bok.
0: Wow.
1: Ja.
0: Heidi, jy het gesoek vir Christina Aguilera.
1: Yes.
0: AK-47 is 3. Interessante manier om AK te verduidelik. Kalashnikov.
1: Nee, maar allemaal weet. Dit is die geweer wat hulle gebruik om die transitie rooftocht uit te voer.
0: Russische geweer. Jy gaan het moord en roof. so daar is 3. Ek dink jy het 5 gekry, maar ek weet nie wat jy sê. Jy het Fidel Castro gesoek, nee?
1: Yes, ek het Fidel Castro gesoek. Ek wou sê Castor olie, maar dan gaan jy nou weer vir my sê ek mag jy 'n punt kry nie.
0: KwaZulu Natal en Steers was die ander twee, so jy het
1: 5.
0: 5 gekry.
1: Lekker.
0: Hier is 'n paar interessantes op hierdie kaartjie.
1: Ja, ek wou die volgende een was die blou pilletjie.
0: Viagra. Hoe sou jy hom verduidelik het?
1: Ek sou gesê daai pilletjie wat lood in jou potlood sit.
0: All right. Darsie, dankie vir jou tyd my vriend. Jy het 5, jy en jou broer is blykbaar ewe slim, maar ja. Ons gaan dit nou toets onder druk. Môre en Vrydag speel ons die finaal. Môre is ek en Andrei, Vrydag is Jolandi en jouself weer aan die beurt. Baie dankie vir jou tyd en ek hoop jy 'n lekker dag.
2: Bye.
0: Here we go. Ek het jou bietjie meer tyd gegee as wat ek moes eintlik daar
1: en ja, maar ek het 'n bietjie gepraat en ek moes nie, want so, die eerste een
0: nou is ons in die moeilikheid.
1: Want ek het gedog dis 'n dead giveaway daai eerste een.
0: Bietjie tyd vir kommentaar gewees selfs in jou stel.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar is 'n verkeer of wel 'n paar verkeersligte wat die werk hier op die hoek van Otter en Torrens en Youngsfield, Robert Sebuko en Balrail en Eikenbosch, Jakes Gerwel en die R300 in Philippi. Dan ook 'n stilstaande vragmotor op die N7 suidwaarts by Platte Kloof. Die linkerbaan is gesluit. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2000-989.
4: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: By The Butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 Julie tot 8 Augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. A2 halwe of hele lam, reeds gesny en verpak vir jou gerieflikheid vir R129.99 per kilo. Oxtail vir R99 per kilo. Bacon en kaas patties, dis 4 pakke van 100 gram elk vir R69.99. A-graad beef rump of sirloin vir R149.99 per kilo en kameel doring boerewors 1 kilogram vir R99 plus 'n gratis kilogram mieliepap. En moenie ons R10 per loin choppie misloop nie. Besoek The Butchers Brackenfell Corner, die slaghuis in jou buurt.
3: Blok Radio 98.9 FM.

0: Bok Radio Bok TV, dit is Blackbird en Rain on Me. Ek ben ons al 8 uur toe, bly ingeskakel. Dr. Rolf Botakker saam met ons binnen die volgende paar minute. Nou eers tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Yolandi en

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Masha Tiele herstel goed na operasie en Afriforum herhaal dat onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik is.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa sê adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed en sal binnekort weer by die werk wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die presidentie het die publiek bedank vir hul besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Die raad van die openbare beleggingskorporasie het hul uitvoerende hoof Patrick Dlamini in sy posisie heraangestel en daarmee sy voorsorgskorsing beëindig. Dlamini is vroeër vanjaar op verlof geplaas terwyl beweringe teen hom ondersoek is. Die raad sê 'n onafhanklike ondersoek het geen bewyse van wangedrag gevind wat dissiplinêre stappe regverdig nie. Dlamini sal met onmiddellike ingang sy pligte hervat. Die OBK bestuur bates van meer as 3000 miljard rand, hoofsaaklik vir die staatsamptenare se pensioenfonds wat om Afrika se grootste batebestuurder maak. President Cyril Ramaphosa sê die regering doen stappe om sogenaamde boumafia uit te roei, wat bouperseele en nuwe infrastruktuurprojekte ontwrig. Die landse boubedryf skat dat 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand vertraag is as gevolg van afpersing, intimidasie of geweld voordat daar ingegryp is. Ramaphosa het gister tydens die opening van die King Nyabela Hospitaal in Mpumalanga gesê, dade van intimidasie en geweld sal nie geduld word by die bou van openbare infrastruktuur nie. En Afriforum het in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap getuig onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregte organisasie voer aan sleutelbepalings van die wet wat geskend word, sken die grondwet en moet geskrap of gewysig word. Ernst van Sail van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur voort tot Vrydag. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,127.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $81.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,086. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mashatile herstel goed na operasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Belwel, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belwel, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belwel in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Die maksimum temperatuur vir vandag, Beaufort West 23, Brackenfell 17, Simonstad bereik 16 grade, Kaapstad maksimum van 18, Stellenbosch 17, die Parel 21 en Somerset West ook 'n maksimum van 21 grade Celsius.
4: Weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Maarten Solvig. In Dragonet. Hier is alles. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hi.
0: Is 13 minuten over 8. Goedemorgen bij welkom bij Afskop. En tijd voor een beetje financiële nieuws. Ons heet Dr. Rudolf Botha op die lijn. Bekroonde econoom. Dr. Botha, hoe gaan het met jou vanmorgen?
2: Dit gaan beter as verlede week.
1: O, dit is altyd goed om te hoor dat dit beter gaan met Dok as verlede week.
0: Daai manne het die rentekoerse onveranderd gehou. Jy was seker in jou noppies.
2: Ja, en ek glo dat daar miljoene mense is wat saam met my in hul noppies was. Vooral die van ons wat skuld het.
0: Ja, ja.
1: En ek het baie daarvan.
0: Is dit?
1: Ja.
2: Ja, ek dink dat geld vir baie mense daar buiten. Maar ek wil daarom net vir die luisteraars die ander nie sê, daar het die indruk geskep, van tyd tot tyd word die indruk geskep dat Suid-Afrikaners te veel skuld het. As mens kyk nou na nuusberigte van een of ander organisasie wat nou uitwerk hoeveel mense is onder berading en so aan en so aan. Maar as mens gaan kyk na totale huishoudelike skuld as 'n persentasie van BBP, dis nou die totale ekonomiese produksie, dan is Suid-Afrika amper heel onder op die lys as mens kyk na ander lande. So dit is een mythe. Ons probleem is nie die hoeveelheid skuld nie. Ons probleem is die koste daarvan om die skuld te delg. En jy weet rechtig, ons is dankbaar dat rentekoers nie opgegaan het nie, maar rentekoers behoort eintlik baie laag te wees. Ons is maar net duim vasse. Maar die rede kom dit vandag goed, beter my gaan as verlede week, denk ek is, as mens nou vir die luisteraars van vram te raai hoekom, glo ek baie van ons sal sê, het is omdat die olieprys gesak het. Die eerste ding wat ek doen in die oggend behalwe om my Bybel te lees, is om te kyk na die olieprys en die wisselkoers. En die rand is sterker en die olieprys is laag. As dit nou maar net so kan aanhang, en die Russe weer daar die raffinaderye van hulle wat waar hulle diesel produseer, weer in werking kan stel, want die mense van Oekraïne is besig om dit elke tweede dag ons stuur hulle honderdtuig met een of ander gevaarlike plofstof na een van die raffinaderye toe, en dit is ongelukkig die rede waarom die dieselprys opgegaan het. Dit is die hoofrede, nie die olieprys nie. Dinge lyk nie te sleg vir oggend, en dan is daar uitstekende nuus. Die aantal lichte voertuie, wat hoofsaaklik bakkies is, wat verkoop is in die eerste 7 maande van hierdie jaar, was hierso oor die 88.000. Dit is nou nuwes. Dit is 10% meer as verlede jaar. Ek het as docent die laaste komplikaat is altyd vir my studente gesê, as julle nou vinnig wil kyk, hoe gaan het met die ekonomie? Kyk maar net na hierdie data, want dit is wat klein besighede gebruik in die bouwbedrijf, in die kleinhandel, in die groothandel, in verskeie bedrijfstakke. En dit is uit die afsendzaak die groei nie. Ons ekonomie groei nie, so vinnig as ons wil nie, maar hy is nie op sy knie aan nie. Hy groei.
0: Ja, dat is goeie nuus. Ok, Dok, denk jy ons sien jou rentekoersverhoging nog hierdie jaar? Ach, verlaging hierdie jaar?
2: Het is seker so 50-50, ek het om nou daarom nou die in jullie maand recht voorspel, want ek het gesien dat die banke met hulle deposito vereist is vir huiskopers, is nou beter bonddata, het hulle effens afgebring in juni na het in april my opgeskuif het. Dit hang alles af van die oorlog. Die twee sonnebokke in die inflasiekoers is uit die afwezakke die brandstofpryse die het tussen 20-30% op jaar en jaar, maar die andere een is elektrisiteit, wat bly hier so nabij aan 10% jaar op jaar stijging. En hier is een briljante plan door een paar ingenieurs en ander slim mense, baie slim mense, wat voor een dag gekom het met die oplossing vir al die metrohuise. Het word reeds in die Kaap gedoen, maar as die metropolitaanse municipaliteite in Gauteng, eerder as om teenstand te bied die mense wat sonpanele het en bezighede, eerder hulle wil aanmoedig om hulle kapasiteit uit te brei, kan hulle die surplus krag via batterijstoorfaciliteite, kan hulle terugkoop teen baie minder as wat hulle betaal vir krag by Eskom. Mm. En so doen kan hulle dalk 'n bietjie geld in die hande kry om van die slaghalte in Pretoria reg te maak. hier by ons is ons nie so slim en is dit nie kaap nie, like het my.
0: Wel, ek sien Helen gaan al beste probeer aan Johannesburg. Dankie vir jou tyd, Dok, waardeer het, jy met 'n lekker woensdag, he. Ons keer weer volgende week.
2: Moet bly jylle.

0: WG NL hier in Sommers van Tonner en is 20 minute oor 8. Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today and start earning. Ons het dan die Vida gekry vandag. Want stem is die ou wat vir ons opplaai en hy is nou mos dodelik siek.
1: Maar weet jy wat is interessant, want ek is mos, jylle lag altyd vir my wat so een speerder speel. Maar het gesien, uitgevind, dat hy daar by Vida draaikie gemaakt het van.
0: Ons stem was by Vida, siek genoeg. Om nie werk te kom, nie, want nie, is nie so siek dat hy nie een Vida kan kry nie, dit verstaan ek.
1: Hier sit ek en jy, droobek. So, ons sal morgen met hy opmaak.
0: Is moeilik om so met die droobek te smous heel ochend, hoor.
1: Is het?
0: Ja.
1: Ja, maar ons tea club join, maar ek sien die tea is ook min.
0: Tea is min.
1: Stemme hier is hy dan, is ek en jy.
0: Met of sonder koffie of tea?
1: Chop liver.
0: Sal ons maar voort smous. Dankie vir die mense wat kaartjes gekoop het vanochtend al, ek sien op die website, hy loop.
1: Hoe kan jy sien?
0: Ja, ja, kan sien.
1: Wat trek ons nou?
0: Show gaan uitverkoop, nee, ek wil nie vir jou sê nie, want dan gaan mense nou...
1: Dan gaan mense nou denk, jy het een groot kop.
0: Hoor nou hierdie boodskap.
2: Morgen, morgen, Martie. Jou selfpromosie het nou vanoggend gewerk, so daar het ek my twee kaartjies gekoop. My plan het net nie gewerk, want ek het gedink, hoe nader as in die tyd kom, jy is die uitverkoopie, dan gaan jy desperaat raak en die kaartjies weggee. So, dit het dan nog nie gebeur nie.
0: So ek wil het baie duidelik maak, alhoewel ek dink ons gaan uitverkoop, as ons nie doen nie, daar is al genoeg gekoop, dat die vertoning project is een sukses. Daar is geen manier, dat ek een gratis kaartje, nie een kaartje, nie eers, ek het gister, het my skoonma my gebel, hulle vlieg deur Kaap toe, om die show te kom kyk, maar hulle het nie geld vir kaartjes nie, toe vraag of kan ek vir hulle reel, sê ek, daar is nie een manier nie, daar is net doodevoudig nie een manier nie, julle sal hier buiten sit, dier die vensterkies loer, jylle maar wacht as die mense kom rook om te hoor was het.
1: Wat is jou skoonmaas naam? Ek sal los saam met my inbring, want ek wil net sê, hierdie ding wat die oor kan my sit, hy is nou synig.
0: My vrou moes betaal, sy het my geld geleen vir die kaartjie, maar sy moes betaal.
1: Ja.
0: Ons gaan niks weggeen, ek sê nou, jy het helpie, jy wacht vir a freebie nie.
1: Ek wacht hier, ek gaan net instap.
0: Hierdie is nie smokey nie. Gaan nie goed weggeen om die plek vol te maak. Plek is klaar vol genoeg, maar daar is nog plek.
1: Daar is nog plek, maar net as jy betaal.
0: Net as jy premium betaal. Ek sien as daar is nog soos vier tafels wat rarig nice plekke is. So
1: ja,
0: jump.
1: Ek gaan net sit waar het vir my lekker lyk.
0: In die woorde van Van Halen, jump! Ja, kan jy jou kaartjes nou. Dinkies en daaikies, stand-up comedy, ek en Jan Raap, Reine Velvet is hier, kyk hier rugby, Stormers All Blacks, is hierdie vrijdag, 7 augustus, Heroes Brackenfell, of Heroes Live, jy besoek net heroeslive.net.
1: En jy kan 5000 rand wen as jy die beste gees het.
0: So jy self geniet, wen jy dalk 5000 rand.
1: Ek gaan een kaartjie kry net vir al hierdie werk wat ek doen.
0: Heroeslive.net. Heroeslive.net. Heroeslive.net.
3: Die verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Ek moet vir jou sê, dinge lyk nie te sleggie, tensy daar 'n verskriklike groot geval is wat niemand vir my van laat weet het nie. Maar verder kan ek vir jou sê, verkeersligte wat die lekker werk, hierby hoek van Ottery en Torrens in Youngsfield. Hulle flikker. Ook flikker op die hoek van Robert Sobukwe en Bell Rail in Eikenbosch en Jake's Gerwel in die R300 in Philippi. Stilstaande vragmotor op die N7 sidewaarts by Plantekloof, die linkerbaan is gesluit. Dis wat ek vir jou het. Ook, wag, Duinefontein brug, so op die brug wat oor die N2 herklop richting Manenberg. Daar is een vragmotor wat vroeger sy vrag verloor het, so dit vat een tykie om daai goeikies op te tel. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
0: En bly in geskakel, Johan Ferreira is volgende met sport.
4: Afskop verkeer.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
7: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
8: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
9: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand, and Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in U-Count Rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
4: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Ringesnel, jag en visvang, Bokradio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:30 en ons kyk nie sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Johannes Dag sê, goed en jy?
2: Nee, goed homself.
0: Goed en lekker man.
2: Man, ja. Right, so het sport begin met die feit dat die Springbok span bekend gemaak is vir die toetswedstryd teen Argentinië die naweek. En die groot nuus is bloot die feit dat van die groot name terug is vir die eerste keer in 2026. Bijvoorbeeld Loot de Jager, Sasha Feinberg en Komozulu, Sia Kolisi, Eben Etzebeth, wat allemaal speelkans kry in Argentinië. En dan kom die bokke terug vir een groot reeks teen Nieu-Seeland. Bietjie statistiek is die 41ste toets. Tussen die twee spanne, Suid-Afrika het 35 gewen, 4 verloor en 1 wedstryd was gelyk op gewees. En Eben Etzebeth wat sy Springbok rekord sal strek na 142 toetse. Dis ook 'n groot mylpaal vir Eben. En ons weet dit gaan goed gaan met die bokke en dan die groote wat op pad is. Stormers teen die All Blacks ook Vrydag aand. Ja, so die toer is so paar dae weg van begin af. Die cricket tweede toets tussen West-Indiese eilande en Pakistan staan einde se kant toe, want die polkies het redelijk vinnig geval op dag nommer 3. Windy sal hervat met hulle tweede beertelling 103 vir 6 en dit gee vir hulle 'n algehele voorsprong van 60 lopies. Die speler van Pakistan wat die skade aangerig het met die kolf is Abdullah Shafiq, 160 nie uit nie van 323 balle wat 15 4e en 3 6e ingesluit het. En die Windies in hulle tweede beurt, die groot rede vir hulle in een storting is Sajid Khan, sy 12 balbeurte, 2 leeg, 4 vir 32. So vir Pakistan, dis baie makkelijk vir hulle. Hulle moet 4 balkies vat so gauw as moontlik en kyk of hulle dalk hier by 100 lopies kan jaag. Dit gaan nie makkeliker raak nie, ons het dit ook al gesien op die spesifieke toer. So dag nummer 4 behoort interessant te wees en ek dink dit kan dalk die laaste dag van die toets wees. Banyana, Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan is deur na die kwart eindronde van die Afrika Nasies beker toernooi. Hulle moes hulle laaste groep wedstryd wen teen Burkina Faso en dit het hulle gedoen 1-0 en sodoende deurbeweeg saam met Ivoorkus uit die groep uit en nou speel Suid-Afrika teen Marokko wat die gasheerland is vir 'n plek in die half eindronde. Daardie kwart eindwedstryd is op die 8ste Augustus. Fietsry die Tour de France, die vroulike weergawe Tour de France Femme was by die individuele tydtoets gister van 21 kilometer. Marlen Reuser van Switserland van Movistar die route voltooi in 27 minute en 30 sekondes. Sy is die algehele voorloper met Demi Vollering van Nederland in die tweede plek en die gaping tussen hulle is 14 sekondes. Vandag is daar 140 kilometer wat wag. En as jy het gemis op vroeger te kon, daar gesels, die Statebondspele is klaar, maar hulle is op soek na 'n paar verlore atlete. Spesifiek boksers, Martin, 4 van Uganda en 1 van Pakistan het besluit, hulle gaan strategies hulle kamers verlaat en nie by die lughawe opdaag waar hulle saam met die rest van hulle spanne moet huis toe vertrek nie. So daar is 1 man missing in action van Pakistan, Quadratula, hy is weg. En 4 boksers van Uganda is ook, niemand weet waar hulle is nie. Iewers in Skotland, maar hulle is nie waar hulle moet wees nie.
0: Dis nie goed nie.
2: Nee, waar hulle wil agterbly en hulle wil nou van Skotland deelneem. Hulle moet nou net 'n route uitvind hoe om dit wettig te maak. Maar hulle wil definitief nie weer Uganda en Pakistan toe gaan nie.
0: Wel, as iemand nou self kan kyk in 'n wild vreemde land, is dit seker 'n bokser, Johan.
2: Het hang af in wat er deel van die land hy is. In Boksburg. In Boksburg. Ek moet vir jou sê, ek weet nie of ek self dit sal doen nie.
0: Dankie vir jou tyd en vir jou stories. Is altyd lekker, my vriend. Ons gesels weer môre.
2: Mooi gaan.
1: Afskop Sport.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld. Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Mumford & Sons, a little lion man. Ek sê vir jou, môre, welkom by Afskop. En jou gebring deur Halfway Tiger Valley. Hoor het jy, jy nou ook al gehoor, het gaan sneeuw die heel jaar lank.
1: Ek het nog niks gehoor van sneeuw, maar nou een ding wat ek jy geweet.
0: Nee, dit is een roemer wat nou rondgaan. Gister, hier het een fight veroorzaak amper by my huis. My vrou kom sê vir my, het jy gesien, dit gaan sneeuw in al 9 provincies. Ek sê, vrou, ons bly nie in die Noordpool nie. Wat se nonsens raak jy kwyt? Nee, sy het almal praat daaroor, sy het gesien oral.
1: Is dit nou soos daai tops gaan môre toe maak storie?
0: Presies, toe gaan kyk op social media en wragtig, daar is het. Oomal versprei hierdie nuus. So die dogter, kom ek spreek het nou aan.
1: OK.
0: Gerugte dat het volgende week in al 9 provinsies in Suid-Afrika kan sneeuw.
1: Goed.
0: Word sê dat die begin van die week op sociale media versprei. Ek lees weer van Netwerk 24.
1: OK.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskie echter dat het nog heeltemal te vroeg is om so voorspelling as seker te beskik.
1: OK.
0: Volgens plasings wat tyd wat wyd gedeel word, dui sommige internationale weermodelle daarop dat 'n sterk koue front Sondag die Weskaap sal bereik, voordat 'n afsny laagdrukstelsel oor die binneland ontwikkel. Indien dit gebeur, kan temperature laag genoeg daal dat sneeu op plekke in al 9 provinsies voorkom. Het jy daai fliek al gekyk, The Day After Tomorrow?
1: Yes.
0: Dis wat gaan gebeur.
1: In 2012, dat dit ook gebeur toe vries als.
0: O, ja, ek dink aan 2012 dalk.
1: Ja, ek dink is 2012.
0: Maar sê maar dat die hele wêreld vol sneeu. En mense sê dit gaan gebeur, veral my vrou. Sy sê dit gaan gebeur, ek het hom al gestry, en nou wen ek hierdie argument op die lig.
1: Ja.
0: Dit is moontlik, maar is nog te vroeg om dit met sekerheid te sê. Dis wat die weer doen.
1: Maar dit gaan ook die, onthou die feit, dat al sê hulle 9 provinsies, dis nie op die patie. Dis die sypaadjie
0: nie. Die hele provinsie onder sneeuw sit nie.
1: Dit is die hoogste koppie
0: maybe
1: of bergpiek, wat dalk een type van, wat is hy wat ons gekry het in Bloemfontein?
0: Kapok.
1: Kapok. Een kapok. Ja. Blaar.
0: Ja.
1: Wat gaan le.
0: En dan gaan die hele Kaap nou Matroosberg toe.
1: En dan sit hulle nou allemaal daar in een rij,
0: ja.
1: En een het een piepie en ek kan nie uitklim, want die kar gaan gly.
0: Correct.
1: Ja.
0: Maar ek gaan saam, ek sit in die verkeer.
1: Hoe is het?
0: Ons gaan kyk, oh ja, nee, ons wacht vir die sneeuw, man.
1: Laat ek denk sneeuw. Ek het 2-3 jaar terug laas gaan sneeuw kyk, so met die fam.
0: It's nice, it's lekker.
1: Dit was heerlik, maar ek wil net dan al weet, ek gaan nou nie rij en dan wil ek net een bykie kapok sien nie. Ek wil ordentlike sneeuw sien.
0: Dis die ding. So ek wil maar net dit sê, dat die gerugte dat het definitief gaan sneeuw oor die hele land is nie helemaal waar nie.
1: Mm-mm.
0: Maar dit is moontlik, dat is een groot koue front wat Sondag land, so as jy plan het om maandag te gaan swem, jy moet het dalk hersien. En dan wil ek ook het sê, my vrou, hoop als geloof wat jy lees op jy. Hoe is hy nog nie my life savings vir een Nigeriese prins gegeet nie, weet ek nie.
1: Ja, om sy duikboot recht te maak
0: nie. Exactly. Chafiwa Matiwa is die voorspeller by die Weerdienst. Hy het gesê, daar is een scenario wat nie uitgesluit kan word nie, dat het ooral sneeuw, maar is nog te vroeg. Relax julle allemaal bykie, ons sal julle sê as die sneeuw kom.
1: Ja.
0: Ok.
1: Right.
0: Maar maandag is nie die dag
1: om te swem nie.
0: Om strand te gaan nie.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Goed, daar is 'n motorongeluk op Kommetjie weg. Dis by Palm Laan rigting Vishoek. Die linkerbaan is versper, wees op die uitkyk. Motorfietsongeluk op Kontermans Kloof weg by die Quarry se ingang 1 km net na Malans hoogte. Daar was baie ligte en aktiwiteit op die pad. So wees op die uitkyk as jy daai pad gebruik vanoggend. Dan is stil, dit lyk vir my die verkeer staan stil op Strandfontein weg tussen Boudenpaal en Spine. Dit is in die rigting van Atterbury. Weet nie 100% lekker waar daar aangaan nie. So as jy weet, stuur dit vir my deur. Dan Clarence weg of Clarence Drive R44. Hulle sê daar is baboons after the bridge from Rooi Els towards Gordon's Bay. Mist on the road. Kyk, daar is altyd baboons. Ek weet nie of al baboons saamtrek is nie, maar dit lyk vir my die mist maak, dat jy nie lekker kan sien nie, so wees op die uitkyk daar. En as jy enige probleme teekom op die paai, hou my op hoogte op 074-2989.
2: Afskop verkeer. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
9: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

you know. Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou. So, ek het die jeugd daar gehad. My kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, want die ou oomes kan niks maak. Ek soek

0: Mormormora. Op Bokradio met Maarten, Jolandi en Stem.
1: Jy lyk so dors vir my.

0: Plan en Natasha Bedingfield met Jetlag. Dis 9:00, dis tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Big Martin, Yulandi, and

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Raad vra beter tegnologie om inhoud oor seksuele kindermisbruik te bekamp. Mashatile herstel goed na operasie en jou geld sake.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Volk Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Rolprent en Publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die Parlement se Portefeulje Komitee oor Kommunikasie en Digitale Tegnologie het die raadsvoorsitter Zama Mkosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkosi het ook kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer. President Cyril Ramaphosa sê adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed en sal binnenkort weer by die werk wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die presidentsie het die publiek bedank vir hul besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Afriforum het in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap getuig, onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregte organisasie voer aan sleutelbepalings van die wet, skend die grondwet en moet geskrap word of gewysig word. Ernst van Sail van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur tot Vrydag voort. En Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê sy land se weermag gaan nie al huidige posisies in Gaza opgee voor Hamas heeltemal ontwapen is nie. Dit kom te midde van meningsverskille oor 'n voorstel van president Donald Trump van Amerika se vredesraad dat Hamas volgens 'n skietstilstand ooreenkoms ontwapen word en Israël uit Gaza onttrek. Israëlse weermag beset tans sowat 70% van die Gaza-strook. Netanyahu sê Israëlse magte sal voortgaan om te doen wat nodig is om hulle self, die land se grondgebied en landsburgers te beskerm. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,129.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $81.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,121. Ten slotte net weer die hoofnuus, raad vra beter tegnologie om inhoud oor seksuele kindermisbruik te bekamp. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself.

0: Bakware, bouware en elektriese gereedskap gekoop.
1: Ek weet, papa, ek wil klere soos papa se buurbol werkslegger. En hulle het nou buurbol se nuwe pinkenstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
0: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
3: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Die maksimum temperature vandag, Beaufort West 23, Brackenfell 17, Simonstad 16 grade, Stellenbosch 17, Kaapstad 18, die Parel 21 en Somerset West 21 grade Celsius.
4: Afskop weer.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Brandon Miles, Bok Radio, Bok TV. Hier is ons vat vast en is 10 minuut oor 9. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En jou gebring deur Halfway Tiger Valley. What a time to be alive. Ons is in Augustus, joh, die laaste maand van die winter.
1: Ja, ek voel een bykie. Jy het nou nog gepraat van sneeuw. Volgende maand is het lente. Bykie moeg nou in die bene. Wanneer is die regte tyd om 'n breekie te vat? Mid-year. So dat jy nie uitbrand na December toe nie.
0: Ek dink nou, want as die lente begin, in September, dan kry jy weer jou eie energie, want dan sit nou afdraande, eindjaarse kant toe. Ek het 'n lekker wenk, as jy voel jy is bykie, jy lei aan burn-out.
1: Ja.
0: Maar baie mense voel dit, vooral hierdie tyd van die jaar, is donker, is bewolk, is koud, en jy is nou redig moeg. As jy 'n breek nodig het, maar jy het nie baie verlof in die bank nie.
1: Ja.
0: Gaan kuier by jou skoonfamilie.
1: Goed.
0: So 2.5 dae, dan is jy weer reg vir jou cubicle. Kan nie wag om by die werk te kom nie.
1: Ek hoor wat jy sê.
0: Dis 'n groot wenk in die.
1: Moet dit uitstedig wees of maak dit nie regtig saak nie? Kan hulle soos in dieselfde buurt ook bly?
0: Basically.
1: Okay.
0: Lekker vir jou selfs kom kuier.
1: Dis goed.
0: Spandeer 2 aande by jou skoonfamilie en jy gaan voel jy het nie breek nodig, jy kan weer gaan job.
1: Top tip. Kyk, jy kan nou begin manne daar ook doen.
0: Ja. Ek het stalkie en dinkies daar, ek is oor die skoonfamilie. Is nog bykie bang vir hoe hy gaan afloop, my vrou is hier.
1: Ja, want die skoonfamilie is ook hier.
0: Nee, hulle het die kaartjies.
1: Kan nie, maar dan is jy veilig, kan jy dit sê. Solank iemand net nie live a broadcast nie. Jy gaan vir allemaal sê, hulle met die foontjies afsê.
0: Ja, nie, bera die foon. Hoorie, ander ding wat jy kan doen om deur hierdie tyd te kom, is om uit te sien uit. En ja. Ons baie rugby om nou uit te sien, greatest rivalry tour begin hierdie.
1: Ja.
0: Naweek kan nie wag nie.
1: Ja, All Blacks.
0: All Blacks en Stormers, en dan het ons obviously die Bokke wat Saterdag speel in Argentinië, en so begin die groot rugby seisoen. En nog een ding wat jy kan doen is kry jou kaartjies vir die Bokkies.
1: Die Bokkies is op pad, nee?
0: 15 November, Grand West Arena, kaartjies beskikbaar by iTickets.
1: Jy sal nou gesien het, daar so het 'n posterkie uitgegaan met ons twee Master of Ceremonies.
0: Ja, Koenie en Rocco de Villiers.
1: Yes. Hulle gaan jou vermaak op die aand en vir jou deur die verloop van sake neem. En is ook jou bokkies. So hierdie jaar gaan jy betrokke wees. Jy gaan deel wees van die program. En jy gaan die geleentheid kry om kategorieë aan te kondig. Nominasies. Die wenner moontlik.
0: Ons het ook veel gevra vir nuweling van die jaar. Vir die laaste week. Wie jy denk moet op die kortlys kom. Dankie vir al die mense wat boodskappe ingestuur het en is tyd om te kyk na die volgende kategorie dan.
1: Ja, wat is dit?
0: So van vandag af, ons gaan die plasing op Facebook maak, 'n bietjie later, ons soek jou insette en jou opinie oor groep van die jaar.
1: Daar's 'n paar groepe, nê?
0: Nothing gets past you.
1: Daar's 'n paar groepe.
0: Daar's 'n paar groepe.
1: En dit is enige genre. So jy kan eintlik, maar daar is nie 'n spesifieke reël rondom die tipe musiek wat die groep doen nie. So jy het vrye teels.
0: Jy het vrye teels.
1: Stuur vir ons 'n paar idees deur. Wie sal jy wil sien op die nominasielys vir die 2026 Bokkie nominasies vir groep van die jaar?
0: Baie nuuskierig. 074-2989. Dink 'n bietjie daaroor. Laat ons weet. Comment op Facebook. En kry jou kaartjies by iTickets.
1: Dink jy hierdie ouens sou die lys gemaak het?
0: Ek dink die Bee Gees sou op die kortlys gekom het.

0: Danny Vallei en ek verkies musiek. Bok Radio, Bok TV. Dis 'n sentiment wat ons baie kry hier op die WhatsApp lyn ook, as ek en Jolani begin gesels.
1: Ja. Yeah.
0: Sê die mense, hoor, dankie, maar ons verkies die musiek, as jy kan, asseblief.
1: Yes, yes, ons gaan ons bes gee.
0: Is 20:09, ons het plaaslike nuus op pad. Jolani verloor gaan vir jou vertel wat gebeur in jou gemeenskap, maar voor ons dit doen, hier is jou verkeer.
2: Bok Radio, Afskop Verkeer.
1: Daar was 'n motorfietsongeluk op Kontermans Kloof weg by die Quarry se ingang 1 kilo na Malans hoogte. So wees net op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer M5 sidewaarts by die afrit na Berkeley. Padwerke op die N1 ingaande voor Viaduct, die regterbaan is gesluit. En 'n bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
2: Afskop verkeer.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: Ze ketting rokers, chain smokers en nou maar smooth. Ek sê vir jou môre, welkom by Afskop hier op Bok Radio en jy gebring weer halfway 'n tyger van leier. Dit is 9:30 en tyd vir ons om te loer na jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Cape Nature verwelkom die vonnisoplegging van 'n Kaapstad se egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding besit en vervoer van reptiele insluit. Zirkie Bernardus Jansen en Valerie Gail Simpson Jansen is elke boete van R40,000 opgelê of tot 18 maande gevangenisstraf gevonnis nadat hulle op 7 aanklagte skuldig bevind is. Die oortredings het betrekking gehad op 95 reptiele waaronder boomgeitjies en koning luislange wat sonder die vereiste permitte aangehou en vervoer is. Petro van Rein van Cape Nature sê die vonnis stuur 'n sterk boodskap dat wildlewe misdaad nie geduld sal word nie. En die Weskaapse onderwysdepartement het leerders in grade 2 tot 7 en 9 tot 12 se aansoeke vir skooloorplasings oopgestel vir 2027 se akademiese jaar. Die aansoektydperk duur tot 17 Augustus. Ouers kan aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingsvereistes voldoen, insluitend 'n verandering van woon- of werksadres. Ander aansoeke moet regstreeks by die betrokke skole ingedien word. Woordvoerder Bronek Hammond sê ondersteunende dokumente moet saam met die aansoeke ingedien word. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: Bok Radio Bok TV, Rydell en hierdie se naam is Jessica en is 20 minute voor 10. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Kom ons sloer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Kom ons kyk vir 'n laaste keer nou hoe die dinge op die paaie lyk vir jou vanoggend en nou was 'n ongeluk by Retanga weg net voor Bosmansdam in Sandrift. Twee vragmotors betrokke, geen beserings nie, wees op die uitkyk daarvoor. Bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en padwerke op die N1 ingaande net voor Waaiadak die regte baan is gesluit. Dis wat ek vir jou het, as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
1: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Tjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
1: Bok Radio 989 FM.
0: Dis dit vir Afskop, man. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg. Hoe lyk dit aan jou kant, Jolani? Hoe lyk die dag?
2: Oh, absolute. Wat is daai ou wat die flieks geskryf het, The Shining?
0: Ja.
2: Wat is sy naam?
0: Ek vergeet nou.
2: Maar dit is hy. Al die boeke wat hy geskryf het oor gruwel en angs en paniek. Dit is my dag.
0: Klink jy lekker nie?
2: Nee, dit is verskriklik. Dit is die werk, die dag van 'n middelklas. Is dit nou, ek het 'n ligte blou kragie werk. En jy?
0: Stephen King, by the way. Dankie
2: Stephen King, baie dankie aan die luisteraars.
0: Dankie, Lorraine. My dag is ook taf. Ek het nou 'n meeting, een cleansing. Ja. Daar gaan ek op die driving range gaan staan. Met my in-ears, ballen slaan, terwijl ek met my PA chat. Dis hoe ek werk nou. Dis hoe ek, as ek nie cliënte sien nie, dan is ek op die driving range is my nuwe kantoor.
2: Jy's
0: een van die dae is ek op toer.
2: Jy's soos Walt Foster op die goalie.
0: Ja, basically, behalwe op die driving range.
2: Ja.
0: Dit is my nuwe lewe. En dan gaan ek vanaand sit en begin jokes skryf vir Vrydag se show. 'N halfuur stand-up comedy is wat vir my voorlê.
2: Ek sou daai net gesê het jy gaan 'n bietjie skuur en skaaf van dit want as ek nou 'n kaartjie moet koop en jy sê jy nog nie begin skryf nie.
0: Nee man, weet jy wat? As ek weet nie dat ek gaan eers skryf nie. As ek nou hier kom staan vir ander, ek begin my stand-up set. Alles wat jy daar hoor, is opgemaak on the fly.
2: Bietjie soos jou voorbereiding vir ons program, bietjie dun.
0: Ja, ek onthou laas jaar na die show toe het oom na my toe gekom en sê hoor, dit was nou lekker geweest, maar vergeet van hierdie grappe wat jy voor die tyd skryf. Jy moet net praat net.
2: Praat nie.
0: Okay, gaan ek dankie oom. Kom traai jy dit. Nee, mense, ek skryf al lank aan die show. Ek het baie voorberei.
2: Ek weet.
0: Ek het moeite gedoen. Ek het 'n boek gaan koop oor hoe om stand-up comedy te skryf.
2: O, ek toch het gesê, het 'n boek gaan koop oor hoe om moeite te doen.
0: Nee, daai het ek lank al.
2: Okay.
0: Ek het 'n boek gaan koop oor hoe om stand-up comedy te skryf. en ek is nou by bladsy 3. So skryf was nie die issue, dis meer die lees.
2: Dis die meeste moeite wat jy al gedoen het in jou lewe. So as ja. ek moet sê en hy doen nie moeite nie, nee. So kry ek 'n kaartjie.
0: Dis hy heroeslife.net. Sien jou Vrydag.
2: Okay, bye.
0: En ek sê vir môreoggend, stem het laat weet hy voel beter, hy's môre terug.
2: Ja, hy klink goed. Ja. Ek hy's 'n bietjie braaf om vir 'n stempos te stuur.
0: Ja, ja. Full compliment of presenters môre môre.
2: Yes.
0: Sien vir jou.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus. Kommer oor Suid-Afrikaners wat nie as kiesers geregistreer is nie. Raad vra beter tegnologie om inhoud oor seksuele kindermisbruik te bekamp en nie geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die Forum for South Africa sê hulle is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kieserregistrasie naweek. Meer as 1.7 miljoen mense het die naweek van 1 en 2 Augustus geregistreer. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê dit wys dat baie landsburgers verstaan hoe belangrik dit is om aan die land se grondwetlike demokrasie deel te neem. Hy spreek egter sy kommer uit oor mense wat nie geregistreer het om in November se munisipale verkiesing te stem nie.
3: While the registration period is now closed, we urge every eligible citizen to continue taking an active interest in the future in their communities. Voting is not only a constitutional right, but also a powerful tool to hold public representatives accountable and to influence service delivery, local development and the fight against corruption.
2: Die rolprent en publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die raadsvoorsitter Zama Mkhosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkhosi het ook kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer.
4: We were challenged by the minister in the last chairperson's forum to work closely with CETA on coming up with tech solutions for this area. And it is something that we as the council have implored management to look into.
2: President Cyril Ramaphosa sê adjunct president Paul Mashatile herstel goed en sal binnenkort weer by die werk wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die president sê die publiek bedank vir hul besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. En Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê sy land se weermag gaan nie hul huidige posisies in Gaza opgee voor Hamas heeltemal ontwapen is nie. Dit kom te midde van meningsverskille oor 'n voorstel van president Donald Trump van Amerika se Vredesraad dat Hamas volgens 'n skietstilstand ooreenkoms ontwapen word en Israel uit Gaza onttrek. Israel se weermag beset tans sowat 70% van die Gaza-strook. Netanyahu sê Israel se magte sal voortgaan om te doen wat nodig is om hulself, die land se grondgebied en landsburgers te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,129.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $81.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,121. Ten slotte die hoofnuus, kommer oor Suid-Afrikaners wat nie as kiesers geregistreer is nie. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Radio weer.
3: Goeiemôre bokke, ons kyk wat maak jy weer. Dis lekker koud vandag. Dit is maar maksimum van 17 reënerigheid en bewolkheid in die oggend en dan gaan dit later net opklaar tot bewolkheid. Dit is 17 in die stad, 18 in die Parel, Mamesbury en Ceres, dan 17 in Langebaan, 19 vir Redlinghuis, 20 in Klein Willem en Vredendal, 21 in Calvinia, 20 grade vir Ceres, 23 in Lynsburg, 18, ek het gesê Ceres, ja, 21 in Woester, 16 in Grabouw, dis lekker koud daar, 18 in Hermanus, Riversdal, 26, Mosselbaai, George en Plet op 23, 30 vir Oudtshoorn en 27 grade in Beaufort West. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak. Hier na die binneland toe is het sonnig, maar het in die kus rond, daar is het maar koel en koud, reënerig en mistig. Die res in Grabouw, dis lekker koud daar, 18 in Hermanus, Riversdal, 26, Mosselbaai, George en Plet op 23, 30 vir Oudtshoorn en 27 grade in Beaufort West. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak. Hier na die binneland toe is het sonnig, maar het in die kus rond, daar is het maar koel en koud, reënerig en mistig. Die res van die week se weer gee ek vir jou net na 11 en

Is jy in, dit is dinsdag, woensdag, oh my word, lekker dinsdag, nee, dit is woensdag die 6e august, 5e augustus, wat gaan met my aan, ek weet eers wat se dag het is nie. Goeiemorgen, ons gaan die reëne saam aanvat en ons gaan van hom 'n lekker dag maak, woensdag die 5e augustus. Ek hoop jy het die heerlike een van die oggend so ver gehad, dat jou brein al wakker is, duidelik is myne nog nie, maar ek gaan vir hom nou wakker kry, in die geselskap van Bok Radio, jou wille woensdag treffer, hy gaan vandag koning kraai, so jy kan deur die loop van die oggend vir my jou gunsteling liedjie stuur, ek gaan soek jou nou met 'n ritme by, en dit is ons wille woensdag treffer net na 11:30. Frans Kook nog heerlik len prit, dan jou country top 10, waar ons vandag nog 2 aftel, en allerhande lekker dinge, gesprekspunte waar ons gaan gesels ook. Baie dankie aan Martin en Jolandi vanoggend, 7 tot 10 elke weeksdag. En dan gaan ons bokkies gesels, die bokkies is hier, die bokkies is besig, die nominatieproces het afgeskop, ek vertel vir jou daarvan net hierna, onthou dus jou bokkies hierdie jaar, so jy moet gaan stem, maar vir eers hier is Rian Benadi, Splinter Niet, en hy het hierin vir sy vrou geskryf, met die naam Love.

Wat kan 'n man dan doen? Dis Elo vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. En ek wil nou met jou bokkies gesels. Die bokkies vind plaas op 15 November en ek wil by jou hoor of jy reg is. Ek is besig om myself reg te kry. Dis wanneer jy jou mooi moois aantrek, jou DKW is bietjie een kant toe skuif en 'n paar ordentlike mooi kerkskoene vir jou uithaal of jou hakskoene en dan gaan jy saam Grand West toe en jy vier die musiekbedryf van die afgelope jaar. Nou dis jou bokkies hierdie jaar. Jy gaan die geleentheid kry om 'n kunstenaar of 'n kategorie aan te kondig en ons bring dit net terug na jou toe, want dit is jy waaroor Bok Radio gaan. Jy is die persoon wat Bok Radio aan die gang hou en as dit nie vir ons luisteraars was nie, dan was daar geen bokkies of Bok Radio gewees nie. So die bokkies se kunstenaars wat al reeds vas is, is ongelooflike kunstenaars. Dit is Bok van Blerk, hy gaan vir ons die opening doen. Hy het nou onlangs 'n nuwe liedjie vrygestel en jy kan nou net dink as daai ding gesing word met Bok van Blerk se stem. Jou kombers in my matras en daar lê die ding. Dit was die heel eerste liedjie wat opgeneem is in Afrikaans en ons vat jou terug van die begin af tot vandag toe waar KI en alles ook 'n rol speel. Kyk, jy moet alles in ag neem, né? KI is 'n ongelukkige ding of gelukkige ding wat deel is van die mark, wat deel is van die musiekbedryf en jy gaan vir hom ordentlik moet gebruik om 'n sukses daarvan te maak. So Bok van Blerk is deel van die bokkies. Jan Blom. Och, ek is mal oor sy nuwe goed. Ek dink Jan Blom het 'n nuwe fase van sy lewe in getree. 'n Baie volwasse fase waar hy vir jou volwasse musiek bring. En hy staan in 'n suit en hy sing vir jou daai musiek met sy kort hare en dis net ongelooflik om vir Jan Blom op die verhoog te kan sien. Bernice West is besig met baie goeie en groot dinge. Sy is deel van 'n band ook nou. So Bernice West is ook by die bokkies. En dan ons seremoniemeesters vir hierdie jaar, Koenie de Villiers en Rock Rocco de Villiers, nou daai twee mense saam, sorg dat jy jou lagspiere geprikkel word, dit is ongelooflik professioneel, daai twee mense is net fantasties, so hulle is ons seremoniemeesters vir die bokkies, en waar dit begin wat jy kan deel raak daarvan, is om te nomineer, jy moet jou kategorie se nominasie gaan doen, so gauw as wat jy kan, op Facebook, daar is verlede week al reeds nuweling van die jaar se nominasies oopgemaak, en jy kan op Facebook gaan stem, kyk net daar so op Bok Radio se blad, daar kan jy gaan nomineer wie jy wil hê vir jou nuweling van die jaar. Ek dink vandag maak ons die groep van die jaar oop, die band van die jaar, en dan kan jy gaan stem wie jy daar wil hê as jou finaliste om daai gesogte bokkie toekenning te kan wen. So ek gaan vir jou 'n lys maak. Hier is Bartu. Bartu is ook deel van die bokkies vir hierdie jaar. Dit is die 15de November en dit is by Grand West. Die kaartjies kos maar vanaf R99. So jy kan jou hele familie vat en jy kan saam met ons gaan bokkies hou. 15 November, die kaartjies is beskikbaar op iTickets. Hier's 'n ou wat al reeds vasgemaak is vir die bokkies en hy gaan sorg dat ons almal 'n bietjie impulsief bly.

0: Een van die kunstenaars tydens hierdie jaar se Bokkies 2026 15 November vind plaas by Grand West. Dis Bartu, saam met Bok van Black, Bernice West. Het lyk my hulle het eers al die B's vrygestel, nee, gesê Bok van Black, Bernice West en Bartu, almal daar in 'n ry. Dit gaan jy kan sien by die Bokkies van die jaar met die seremoniemeesters Koenie de Villiers en Rocco de Villiers. Ek sê vir jou nou, jy wil nie hierdie ene mis nie, dit gaan 'n ongelooflike grootte wees. Daar's baie vergaderings daaroor en dit gaan 'n skouspelagtige aand wees. Jy wil dit nie mis nie. Sondag, dis 'n middagvertoning, so dis 'n ja, lekker middagshow. Kunstenaars is almal los op 'n Sondag en ons vereer hulle. Dis waaroor dit gaan. Ons sê vir hulle dankie vir die jaar se harde werk wat hulle agter die rug het. Ek het nog heerlike musiek wat op jou wag, vir eers net hierdie.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.

kan jy dit net indink. 6000 mense wat saam daai ene sing. Dis Bok van Blerk, dit gaan gebeur by die Bokkies 2026, 15 November by Grand West en die kaartjies is op iTickets. Nou kyk, ons tema hierdie jaar is Afrikaans 101, Afrikaans 101 en ons gaan vir jou terugvat in tyd van waar Afrikaans begin het tot nou toe en ek, as jy my vra, is daar geen manier wat jy die Afrikaanse taal en die Afrikaanse musiek geskiedenis kan deurgaan as het nie hierdie ou insluit nie. En dis Gian Groen, jy weet hy is die skrywer van Vier Seisoene Kind, die mooiste liedjie nog ooit vir my geskryf in Afrikaans. Hier is hy nou net voor die plaaslike nuus met Suikerbossie Sunset.

0: Eet jouw afro light.
1: Jy is op Hok Radio met Lulu.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Hok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep het die besluit deur Kaapstad burgemeester Jordan Hill Lewis verwelkom om formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia te verklaar. Die burgemeester wil hê Kaapstad se metropolisie en wetstoepassingsbeamptes moet wettig misdaad kan ondersoek en dossiere vir vervolging opstel. Die leier van die groep, Phil Craig, sê dit moes lankal gebeur het, aangesien die metro die kwessie sedert 2022 gereeld geopper het.
4: Over the last 7 years, the Western Cape government has twice either called or threatened to call and then withdrawn intergovernmental disputes on policing, despite the question of devolved policing powers, something the Western Cape both wants and needs, never having been resolved. The CIAG maintains that the Western Cape government is failing its people by not asserting their right to policing as an expression of their right to self-determination.
3: In Cape Dutcher verwelkom die vonnisoplegging van 'n Kaapstad egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding, besit en vervoer van reptiele insluit. Zirkie Bernardus Jansen en Valerie Gail Simpson Jansen is elke boete van R40.000 opgelê of tot 18 maande gevangenisstraf gevonnis nadat hulle op 7 aanklagtes skuldig bevind is. Die oortredings het betrekking gehad op 95 reptiele, waaronder boomgeitjies en koninglyslange, wat sonder die vereiste permitte aangehou en vervoer is. Pedro van Rijn van Cape Nature sê die vonnis stuur 'n sterk boodskap dat wildlewe misdaad nie geduld sal word nie. Daarom met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Jerry Parel, in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Hok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op die paaie aan. Daar's net twee verslae waarop jy moet agslaan. Dit is dat daar gewone oggendverkeer op die Vrewe Hoofweg ingaande is. Jy kan verkeersopeenhopings daar verwag en dan was daar 'n ongeluk, twee vragmotors betrokke in 'n ongeluk. Geen beserings nie, maar dis op Retanga Weg net voor Bosmansdam in Sandrift. Daar is twee vragmotors in mekaar vas. 'n Groot en 'n kleintjie. Dit lyk so pappa en 'n seentjie wat daar mekaar vas gery het. Lyk nogal dieselfde. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Cherry Paddle en aan jou. Jy is my oë op die pad.
1: Hok Radio. Verkeer.
7: Welkom by Cherry Paddle, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Paddle gaan dit nie net oor 'n motor koop nie. Dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
0: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Leloo.
7: Dis Wille Woensdag op Bok Radio, Bok TV. Onthou, jy moet vir my jou gunsteling liedjie instuur en ek speel dit vir jou met 'n ritme net na 11:30. Jou tyd raak min, jy moet kies en dan dit vir my deurstuur na 074-2009-89. Hierdie is jou Bokkies uitgawe van hierdie program en ek is sommer vandag in 'n Bokkies by. So ek wil later vir jou ietsie speel wat een van my gunsteling Bokkies was. Ek gaan dit vir jou reg kry en dan gaan ek dit vir jou nou speel. Dit was ongelooflik om daar te sit in die gehoor met Roan de Tooi wat 'n ongelooflike Rammstein liedjie sing. Vereers, ons praat van Afrikaanse geskiedenis tydens die Bokkies. Hierdie het so groot voetspore gelos. Dis teens Jordaan.

0: teen Jordaan met hongerhart op Bok Radio Bok TV 20 minute voor 11 in die môre en ek wil net weet of jy reg is om gaga bietjie te gaan perdry.
1: Country Top 10.
0: Vandag is ons by die 6de plek. Sy was verlede week nommer 9, nou opgeskryf met 3 plekke. Haar naam is My Estes. Nou My Estes het haar eerste vertoning op 7-jarige ouderdom gehad in 'n rodeo arena. Sy het die Amerikaanse volkslied gesing voor 'n rodeo in haar tuisdorp Hope, Arkansas. Dis waar haar liefde vir country muziek begin het. Sy is amper te country vir Nashville. Toe sy na Nashville getrek het, het mense vir haar gesê haar styl is te traditioneel. Nou jare later is sy 'n klassieke country klank, juis dit waaroor sy so geprys word. Sy beskryf haarself as iemand wat regte country wil bewaar. Sy sê sy skryf nie net liedjies nie, sy vertel haar eie stories. Verhoudings, hartseer, klein dorpie lewe en eerlike emosies. Dit vorm die kern van haar musiek. En in haar eie streek is sy al 3 keer as Arkansas a Female Vocalist of the Year aangewys. Dit is nogal indrukwekkend vir iemand wat steeds as 'n opkomende kunstenaar beskou word. Nou moet jy weet hoe goed hierdie vrou se stem is. Sy het al saam met baie groot name gewerk en My Estes is die bewys dat jy nie jou country wortels hoef prys te gee om suksesvol te wees nie. Nashville het eers gedink sy is te country en vandag is dit presies wat haar laat uitstaan. So vandag is sy in die 6de plek met The 90s Cold.
1: Nommer 6.

So klink regte country. Dis my Esther is gaan kry vir haar op al jou stromingsplatforms en sit haar op jou speellys. The 90s called. Hier op Bok Radio Bok TV nummer 6 vandag opgeskuif met 3 plekke. Nou sit ons met 'n ou wat vir my baie cool ou is. Hy sing in sulke overalls, sulke dungarees pakkies en hy is een van my gunsteling nuwe tradisionele country kunstenaars. Nou hy het eers bluegrass gespeel lank voor hy country gesing het. Sy naam is Spencer Hatcher. Nou hy het op 'n plaas in Virginia groot geword en was reeds 8 jaar oud toe hy die mandolin begin speel het en teen 12 was hy 'n banjo speler in sy familie se bluegrass band. So kyk, musiek is in sy gene. TikTok het sy lewe oornag verander. Ek het al vir jou vertel. Hy het een aand gaan slaap met 24 volgelinge en die volgende oggend toe hy wakker word het hy meer as 10,000. Vandag het sy video's en sy dinge meer as 68 miljoen views. So hy doen so 150 vertonings per jaar. En dit was nog als voordat hy 'n platekontrak gekry het. En toe hy sy platekontrak kry, toe val hy van 'n dak af. Toe breek hy sy bek en been en sy arm en allerhande goed. Hy was amper dood gewees. En die dokters het gesê, hulle kan nie glo hy het nie sy rug gebreek of breinbeserings gehad nie. Maar hy het opgestaan en ek dink het was 'n week of 2 weke daarna. Toe staan hy weer op die verhoog en sing lekker vir sy aanhangers. So Spencer Hatcher is 'n bewys dat harde werk steeds werk. Meer as 150 vertonings 'n jaar en een TikTok video wat alles verander het. Ek dink dit was daar een van False Imprisoned Blues. En nou word hy beskou as een van country musiek se nuwe grootse traditionele sterre. Vandag is hy in die 5de plek op die Bok Radio Country Top 10. Hy het opgeskuif, nee, hy het geval. Hy was al baie na aan die hoë kant van die top 10. Hy was verlede week nommer 3, nou is hy nommer 5 met Hot Weather, Cold Beer. Non.

0: Weather, cold beer. Dis wat jy nou nie kry in die Kaap vandag nie. Hier kry jy cold weather en hot beer. Bok Radio, Bok TV se naam is Spencer Hatcher vandag in die 5de plek op die Bok Radio Country Top 10. Môre 4 en 3 en Vrydag nommer 2 en nommer 1. Kan ek wag om te sien wie is hierdie week se nommer 1 op die country charts nie.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: Ooh, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bok Radio, jou klankbaar van lekker lewe.

vanaand. Jy is op Bok Radio met Lulu. Wat jy nie weet nie, kan jy nie vergeet nie. Dis 'n

My binne en buite, dis Ilan Dryf jou Bok Radio Bok TV. Die nominasies vir groep van die jaar vir die Bokkies het pas oopgemaak. Dit is op Facebook, op Bok Radio se Facebook. So al wat jy doen, jy gaan na Bok Radio Bok TV se amptelike Facebook blad toe. Jy gaan na die post toe wat sê groep van die jaar nominasies. Jy hashtag Bokkies nominasies en jy stem vir jou groep van die jaar wat jy graag wil hê sal wil moet wen. Hier is een van hulle. Want daar een groep is twee of meer mense wat binnen in een groep saam is om muziek te maak. So hier is een van hulle met die naam Droom Syndroom. Dink mooi oor jou groep van die jaar. Die nominaties is pas oop.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 11:00 nuus vanoggend, ouditeur-generaal waarsku teen swak beplanning, kommer oor Suid-Afrikaners wat nie as kiesers geregistreer is nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die ouditeur-generaal Sekani Maluleke waarsku dat swak beplanning, swak verkryging en 'n gebrek aan aanspreeklikheid die lewering van infrastruktuur kniehalter, terwyl waterverliese mislukte stelsels ontbloot. Volgens die 2024-25 saamgestelde algemene verslag oor die nasionale en provinsiale audituitkomste was daar 109 vertragings by 152 infrastruktuurprojekte wat geaudit is. Die projekte kos saam 47.39 miljard rand. Maluleke sê verwaarloosde instandhouding en swak oorsig by 257 munisipaliteite veroorsaak finansiële verliese en laat inwoners sonder basiese dienste.
3: First of all, they plan badly. Second of all, they procure badly. So they end up appointing contractors that are unlikely to deliver what's required. Third of all, when that contractor has been appointed, they then don't monitor that contractor properly. And then, fourth, they don't hold anyone accountable, no matter the contractor, not the staff in the environment.
2: Forum for South Africa sê is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiesersregistrasie naweek. Meer as 1.7 miljoen mense het die naweek van 1 en 2 Augustus geregistreer. Fosa leier Tebogo Mashlompane sê dit wys dat baie landsburgers verstaan hoe belangrik dit is om aan die land se grondwetlike demokrasie deel te neem. Hy spreek agter sy kommer uit oor mense wat nie geregistreer het om in November se munisipale verkiesing te stem nie.
4: While the registration period has now closed, we urge every eligible citizen to continue taking an active interest in the future in their communities. Voting is not only a constitutional right, but also a powerful tool to hold public representatives accountable and to influence service delivery, local development and the fight against corruption.
2: Die rolprent en publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die raadsvoorsitter Zama Mkosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkosi het ook kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer.
5: We were challenged by the minister in the last chairperson's forum to work closely with CETA on coming up with tech solutions for this area, and it is something that we as the council have implored management to look into.
2: En Israels eerste minister Benjamin Netanyahu sê sy land se weermag gaan nie hul huidige posisies in Gaza opgee voor Hamas heeltemal ontwapen is nie. Dit kom te midde van meningsverskille oor 'n voorstel van president Donald Trump van Amerika se Vredesraad dat Hamas volgens 'n skietstilstand ooreenkoms ontwapen word en Israel uit Gaza onttrek. Israel se weermag beset dan sowat 70% van die Gaza-strook. Netanyahu sê Israel se magte sal voortgaan om te doen wat nodig is om hulle self, die land se grondgebied en landsburgers te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,129.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $81.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,121. Ten slotte net vir die hoofnuus, ouditeur-generaal waarsku teen swak beplanning. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Bosig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk.

0: Maximums. In Kimberley is dit vandag 25, 27 vir Appington, Oos-London op 24, Durban 25, Bloemies 22 grade by jou, Johannesburg 21, 23 vir Pretoria en Kaberga. Nou die rest van die week se weer lyk vir my maar lekker koel en koud. Kaapstad môre 14 grade, die reën het weggewaai, so dit gaan my nou lyk my nie meer reën môre nie. Dis 14 in die stad en in die Parel, 15 vir Mamesbury, Riversdal op 14, Woester 12 en Beaufort Wes 18 grade. Teen Vrydag is dit 16 in die stad, 17 in die Parel en Saterdag is die reën nou blykbaar hier met 'n maksimum van 16 in die stad en 18 in die Parel. Dit is jou volgende 3 dae se weer.
1: Radio 4

Dis Wille Woensdag, dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier, die program Borg en ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12. Elke weeksdagoggend is ek maar hier op my pos en jy kan vir my kyk op Bok TV. Gaan net na bokradio.co.za, klik op Bok TV en dan sien jy wat ons alles hier in die atelier aanvang. Jy sal ook die atelier vlieg sien wat gewoonlik hier op my neus kom sit as die mikrofoonknopje aangaan en dit is hoekom hier 'n potjie doom reg langs my staan. Dis my chommie, lekker. Kom ons gevat gerie cruiser, solank het te voort is.

die hele ding moet in. Dis Farrie Cruiser, Loufie, Gerard Stein en Jock hier op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, omdat dit Wille Woensdag is, het ek gedink om hierdie story vir jou te los vir vandag. Nou, ek het vandag, of nou die dag, iets raak gelees wat my laat wonder het of die wêreld toe nou nie heeltemal mal geraak het nie. So in Japan werk hulle aan 'n mens yskas. Ja, so dit is 'n yskas vir mense. Jy klim letterlik in 'n kapsule om binne 'n paar minute af te koel wanneer dit verskriklik warm is. Nou hulle sê, dit is vir die hittegolwe. Daar's baie mense wat tydens hittegolwe sterf en hulle soek iets om hittegolwe bietjie makliker te maak vir die mense. So hittegolwe veroorsaak jaarliks duisende sterftes wêreldwyd en die ingenieurs soek nou nuwe maniere om mense vinniger te laat afkoel sonder om groot geboue of lugversorgers te gebruik. So jy klim letterlik in 'n kapsule in en dan is jy binne 'n paar minute afgekoel wanneer dit verskriklik warm is. So ek weet nie van julle nie, maar ek sien nou al toue voor hierdie goed staan. Imagine nou jy is in die Karoo of Desember in Hartenbos of iewers waar dit verskriklik lekker warm is. Sal jy in 'n mens yskas klim? Ek wonder of ek in 'n mens yskas sal klim. 'N bietjie koud kry daar. En wat sal jy doen? 074-2009-89. As ek warm kry, gaan ek maar net drankwinkel toe en loop ek daar in die yskas rond. Lekker versapperinkie.

Dr. Victor and the Rasta Rebels met Shambhala. Hoe lang terug het jy hierdie ene gehoor? Ach, dis lekker. Dis die grootste verskeidenheid muziek vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou, dit is Wille Woensdag en ek het vir jou nou vertel van die kapsule in Japan wat gevorm word sodat mense bi kan afkoel tydens 'n hittegolf. En toe kom ek op 'n story af, omdat dit nou Wille Woensdag is. Kom ek op hierdie, ek weet nie of ek moet lag of huil oor hierdie story nie. So, in Kansas City in Amerika het brandweermanne 'n verskriklike interessante oproep ontvang. Wel, bietjie frowned upon as jy my vra. Hulle moes 'n man gaan red wat vir 8 ure lank in die tank van 'n draagbare toilet vasgesit het. Nou, dink net gou vir jou, daar, jy was al by 'n fees en jy weet hoe lyk 'n draagbare toilet. Nou, die ou, alles het begin toe die ou beweer het, hy het die vorige aand sy Mountain Dew koeldrank in die toilet laat val. En in plaas daarvan om te sê, hoorie, okay, dis nou verby, klaar, ek het nie nou Mountain Dew meer oor nie, het hy besluit, hy gaan dit self probeer terugkry. So hy het toe nou in die afvaltank onder in die toilet ingeklim, en toe kon hy nie weer uitkom nie. Alles net agter sy koeldrankie aan. Die volgende oggend het die werknemers van die maatskappy wat die draagbare toilet kom oplaai het, weer aan die deur geklop. Iemand het geantwoord van binne af, so hulle het gedink daar's nog iemand besig binne. En toe die persoon na ruk steeds nie uitkom nie, het hulle weer saam met die polisie toe nou die deur gaan oopsluit. En die vreemdste deel was dat daar toe nou niemand binne die toilet is nie. Vir 'n paar sekondes het hulle toe nou gedink hulle hoor 'n spook wat praat. Maar skielik het 'n kop deur die toiletpak gesteek en gesê, "Ek is hier onder." Brandweermanne is ontbied en hulle moes uiteindelik die plastiekbottel die plastiek toilet met saagtoerusting oopsaag om hierdie ou uit te kry. Nadat hy bevry is, het hy sommer met die brandslang afgespuit voordat hy mediese hulp ontvang het. Gelukkig is niemand ernstig beseer nie. Kan jy dink, vol poef, lekker in die toilet, daar sit die ou vas en hy kom nie weer uit nie. Die wêreld is mal, baie, baie mal. Ek sal maar my koeldrankie laat gaan, hè? Heeltemal. Cheers, koeldrank. Bye. Nog nooit so dors gewees, hè?

0: Dis ons gunsteling broers met 10,000 myl op Bok Radio Bok TV nou gepraat van groepe. Die nominasieproses is oop vir groep van die jaar tydens die Bokkies 2026. Dit is op Bok Radio Bok TV se sosiale media. Jy moet jou gunsteling bokkie gaan nomineer. Al wat jy doen is jy plaas jou antwoord of jou nominasie onder aan die post met die hitsmerk Bokkies groep en ek sien daar is al een vir Millennium, daar is een vir die Heuwels Fantasties, die Piesangs Hulle, die broers het 'n nominasie, West en Veldblom en ook Eden, daar is 'n hele rits nominasies alreeds deur. Gaan plaas dit op daai post, nominasies sluit Sondag die 9de Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie kan nomineer. So Bokkies groep is die hitsmerk en dan sit jy jou groep van die jaar se naam daarby. Dit is die nominasieproses van die Bokkies, vind plaas 15 November, jy wil dit nie mis nie. Kaartjies is op iTickets van so goedkoop as R99 per kaartjie. Jy moet sommer nou vinnig spring, want voor jy jou oë uitvee is al daai kaartjies weer opgeraap en jy sit by die huis en jy weet nie wat om met jouself te maak nie. Ja, dis amper tyd vir die plaaslike nuus om 11:30.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Nee, die regte

0: Jy is op Bokradio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Cape Nature verwelkom die vonnisoplegging van 'n Kaapstad egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding, besit en vervoer van reptiele insluit. Zirkie Bernardus Jansen en Valerie Gail Simpson Jansen is elke boete van R40,000 opgelê of tot 18 maande gevangenisstraf gevonnis nadat hulle op 7 aanklagtes skuldig bevind is. Die oortredings het betrekking gehad op 95 reptiele, waaronder boomgeitjies en koninglyslange wat sonder die vereiste permitte aangehou en vervoer is. Pedro van Rijn van Cape Nature sê die vonnis stuur 'n sterk boodskap dat wildlewe misdaad nie geduld sal word nie. In die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep het die besluit deur Kaapstad burgemeester Jordan Hill-Lewis verwelkom om formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie Feroz Khatshalia te verklaar. Die burgemeester wil hê Kaapstad se metropolisie en wetstoepassingsbeamptes moet wettig misdaad kan ondersoek en dossiere vir vervolging opstel. Die leier van die groep, Phil Craig, sê dit moes lankal gebeur het, aangesien die metro se die kwessie sedert 2022 gereeld geopper het. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometer saam.
5: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is bok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
10: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Verkeersnuus vir jou, daar is maar net twee. Die een is 'n vroeër ongeluk daar by Sandrift, Tritanga weg voor Bosmansdam. Twee vragmotors in mekaar vas. Dis 'n pappa en 'n kleintjie, 'n groote en 'n kleintjie daar wat geen beserings nie, hulle is maar net in mekaar vas, so dit gaan net oponthoud veroorsaak. En dan is daar gewone oggendverkeer op die N1 inkomend by die afrit van Laar Kerkstraat. Dit is maar gewone oggendverkeer. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan jou. Ek het nog nie vanoggend vir jou dankie gesê nie. Jy is my oë op die pad en baie dankie aan Cherry Parel.
0: Radio. Verkeer.
10: Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksusheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
0: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
10: Wille Woensdag en ek het nou al reeds vir jou 'n paar wille stories vertel wat in die wêreld aangaan en mense wat net bietjie koekoes is, wat nie heeltemal lekker is nie. Jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. Ek het toe nou ene gekies. Daar het 'n hele rits boodskappe ingekom van mense wat sê speel die een, speel die een en ek het vir jou 'n baie lekker een gekry. Frans Kook lê ook nog en wag vir jou, maar vir eers, ek is mal oor hierdie ou se musiek. Sy naam is Danny Smoke.

0: Monica, dis Danny Smoke vir jou uit hier in die ateljee gesit en hy het 3 goue toekennings ontvang vir sy 3 liedjies wat goud gegaan het en dit is alles te danke aan jou want jy luister na sy ongelooflike musiek. Dis woensdag die 5de Augustus, dis Wille Woensdag, jou Wille Woensdag treffer. Kan nie wag nie, is net hierna.
1: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou bespreek die promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Radio. Jou Wille Woensdag liedjie op Bok Radio.
0: Ek is opgewonde oor hierdie een vandag. Claire het vir my 'n boodskap gestuur en sê sy wil nog steeds weet wie is Alice. So, vandag is dit Stereo Act Remix van Living Next Door to Alice.
4: When she got the word, she said, I suppose you've heard, it's a big limousine rolled up

0: Stereo Act se remix van Living Next Door to Alice. Dis jou Wille Woensdag treffer aan jou gekies deur Claire. Baie dankie Claire. Ek waardeer dit opreg. Jy was vandag ons DJ gewees. So dit is tyd om gou 'n bietjie te gaan kook. Hoorie, ek het nog so klein paar minute saam met jou, maar ons gaan gou kyk wat maak ons vanaand vir ete.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Op CNN se lys van die wêreldse 50 lekkerste disse het ek op hierdie een afgekom wat ek dink aanklank gaan vind by Suid-Afrikaners. Poutine is 'n dis afkomstig van Quebec in Canada en bestaan basies uit aardappelskyfies, French fries of soos ons het ken slap chips, toegegooi met kaas en breinsaus. Volgens die berig sê die Kanadese dat hierdie dis die beste proe na 3 uur in die oggend na 'n paar biere. Maar vir my klink dit soos trooskos of 'n lekker middagete en beslis vir die hele gesin. Jy het die volgende bestanddele nodig: 1,5 kg aardappels afgewas en ongeskil, 4 eetlepels botter, 'n kwart koppie meel, 1 sjalot fyn gekerf, 1 knoffelhuisie fyn gekerf, 4 koppies beesvleis aftreksel, 2 eetlepels tomatiesous, 1 eetlepel appelasyn, 1 eetlepel peperkorrels, 1/2 teelepel woestersous, sout en peper, olie vir die braai en dan 2 koppies mozzarella kaas in grove stukke gebreek. Sny die aardappels in skyfies en plaas in 'n pot water en verkoel vir ongeveer 2 ure. Terwyl die aardappels in die yskas rus, maak ons die saus. Verhit die botter in 'n sauspan oor 'n matige tot warm plaat. Voeg nou die meel by en roer totdat dit 'n gladde mengsel vorm. Voeg nou die sjalot en die knoffel by en roer deur. Braai vir ongeveer 2 minute. Voeg nou die aftreksel, appelasyn, tomatiesous, woestersous en die peperkorrels by en bring tot kookpunt. Verlaag die hitte en kook die saus tot dit verdik terwyl jy dit deurentyd roer, ongeveer so 6 minute. Verwyder nou van die plaat en hou die saus warm. Verhit nou jou olie en droog die aardappels af. Braai nou die aardappelskyfies in die warm olie tot dit mooi goudbruin en bros is. Draineer op kombuispapier. Verdeel nou die aardappelskyfies in bakkies en gooi die stukke kaas oor en dan die warm saus. En dan bedien jy dit dadelik. O, so lekker, lekker wonderlike poutine al die pad van Canada. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resept het, stuur hom vir ons ander resept by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis. En as ons jou resept gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, dan wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook!
0: Dis nie 'n poenege nie, dis 'n poutine wat jy vandag kan maak en jy kan daai resep kry op franskook.co.za. Nou hier is die hoofseun van die bokboot. Ek hoop jy het al jou kajuit bespreek. Gaan op bokradio.co.za. Dion Groot met Lepelê.

Ons gaan lepel hê, so sê Dion Groot op Bok Radio Bok TV. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit is 'n lekker oggend gewees. Natisha staan by, maar ek wil vir jou hierdie enetjie speel. Dit was op 'n tyd toe ek die breakfast show gedoen het saam met Wimpy. Ons Vrydag liedjie, maar nou is hy sommer vandag se Woensdag liedjie. Dis Alone in the Night van Engelbert Humperdinck. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Sien jou weer môre. Bye bye. Soet wees, hoor.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Ouditeur-generaal waarskie teen swak beplanning, kommer oor Suid-Afrikaners wat nie as kiesers geregistreer is nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke waarskie dat swak beplanning, swak verkryging en 'n gebrek aan aanspreeklikheid die lewering van infrastruktuur knielter terwyl waterverlies mislukte stelsels ontbloot. Volgens die 2024-25 saamgestelde algemene verslag oor die nasionale en provinsiale audituitkomste was daar 109 vertragings by 152 infrastruktuurprojekte wat geaudit is. Die projekte kos saam 47,39 miljard rand. Maluleke sê verwaarloosde instandhouding en swak oorsig by 257 munisipaliteite veroorsaak finansiële verliese en laat inwoners sonder basiese dienste.
3: First of all, they plan badly. Second of all, they procure badly. So they end up appointing contractors that are unlikely to deliver what's required. Third of all, when that contractor has been appointed, they then don't monitor that contractor properly. And then, fourth, they don't hold anyone accountable, not the contractor, not the staff in the environment.
2: Forum for South Africa sê hulle is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiesregistrasie naweek. Meer as 1.7 miljoen mense die naweek van 1 en 2 Augustus geregistreer. Voorsanleier Tebogo Mashilompane sê dit wys dat baie landsburgers verstaan hoe belangrik dit is om aan die land se grondwetlike demokrasie deel te neem. Hy spreek egter sy kommer uit oor mense wat nie geregistreer het om in November se munisipale verkiesing te stem nie. Die Rolprent en Publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die Parlement se Portefeulje Komitee oor Kommunikasie en Digitale Tegnologie het die raadsvoorsitter Zama Mkhosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkhosi het ook kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer. In Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê sy land se weermag gaan nie huidige posisies in Gaza opgee voor Hamas heeltemal ontwapen is nie. Dit kom te midde van meningsverskille oor 'n voorstel van president Donald Trump van Amerika se vredesraad dat Hamas volgens 'n skietstilstand ooreenkoms ontwapen word en Israel uit Gaza onttrek. Israel se weermag beset tans sowat 70% van die Gaza-strook. Netanyahu sê Israel se magte sal voortgaan om te doen wat nodig is om hulle self, die land se grondgebied en landsburgers te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,129.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $81.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,121. Ten slotte die hoofnuus, ouditeur-generaal waarskie teen swak beplanning. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dit is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Ek het 'n heerlike propvol program vir jou. Dis Woensdag die 5de Augustus. En dis natuurlik wat nou Woensdag. En saam met my het Amika Malan en sy is 'n geregistreerde verpleegster met haar eie trauma en genesingsreis wat ander se stories vertel. Want ons almal het 'n storie en sy het vir Sonja saamgebring wat sukkel met endometriose. En jy gaan nou verstaan hoekom daai twee en hoe dit inskakel in mekaar in. So dis vir jou wat nou Woensdag. Sy is self ook 'n geregistreerde verpleegster en hoe sy gesukkel het met angs en posttraumatiese stresversteuring en wat sy gedoen het daarmee om haar hele lewe van koers te laat verander. En dan het ek vir die kleinspan gaan staan en vra uit die mond van die sygeling, as jy een sweetie kon eet vir die res van jou lewe, wat sou dit wees en en hoekom? En dit het my nou nogals aangespoor om die groot mense ook dieselfde vraagie te vra. As jy een ding kon eet vir die res van jou lewe, wat sou dit wees en hoekom? En ek weet die helfte van julle gaan definitief vir my sê, al daardie sweeties wat van die mark afgehaal is, of al daardie een produk wat van die mark afgehaal is, wat hulle nooit weer vir jou teruggebring het nie, wat so lekker was. Ek onthou, daar was op 'n stadium so Aero roomys gewees, en dit was die lekkerste roomys. En ek is nie 'n roomys eter nie, ek is nie vreeslik gaande oor roomys nie, enig iets anders wat soet is, definitief. Maar ek is nie vreeslik gaande daar oor nie, maar daai roomys sou ek definitief, ek sou reg rondom Kaapstad gehardloop het vir daai roomys. Kom ons begin met die musiek, David Bowie met Let's Dance, rook sy met Kyk na my hart en Oom Olifant van Fat Man, daarna gesels ons met Amika Malan en met Sonja Jordaan.

0: Rook zijn daar met kijk naar mijn hart. Hopelijk het jij iemand gevind in je leven wat mooi zal kijken naar jouw hart.
1: In angst om zoveel vrouw. En next om zoveel vrouw.
0: Jy is op die beter alternatief, bly net waar jy is, want vir wat nou woensdag het ek vir jou lekker bederf. Ek het vir Amika Malan in die atelier saam met my, saam met Sonja, wat haar story ook gaan vertel. So weer eens 'n lekker double whammy vir jou, en dalk maak ons in iemand se lewe vandag 'n verskil. So bly net waar jy is.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Morgenradio 989 FM.
5: Je kan aftershave aanzetten dat je blauw op je gezicht. Maar als niks voor jullie niet is verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
4: Harder als jouw tannie, zo ben je.
6: Wat nou woensdag?
7: Wat nou woensdag?
6: Met jou nooit contact, Netisha.
0: Wat nou woensdag saam met my en saam met my in die atelier het ek twee ongelooflike gaste. Nou, so, ek denk so maand of wat terug, het was jou man wat vir my e-post gestuur het en vir gesê het, hoorie, jy moet met my vrou praat. En ek kry so baie van hulle en ek gaan toe deur en ek gaan kyk toe van jou video's en toe is dit vir my ongelooflik interessant. Amika Malan, jy is 'n geregistreerde verpleegster, jy het jou eie trauma, jy het jou eie stories en dit het ook jou story geïnspireer. En dat ons vir Sonja ook hier so wat ons klein bietjie later mee gaan gesels. So, hallo julle twee.
8: Hallo Natisha.
9: Hallo, hallo.
0: Is lekker om julle hier te vertel my gou bietjie van jouself, Amika. Kom ons begin by jou.
8: So, ek is, soos jy sê, geregistreerde verpleegster en 'n mama. Ek dink dis die belangrikste.
0: Ja, en 'n mama.
8: En ja, ek het 'n pot gooi met die naam van my story met. En ons het dit onlangs begin, so 3 maande terug. En dit het regtig my lewe verander. En ek dink waar ek nou is en waar ek 3 maande terug was, is net so groot verskil. En dit is net amazing hoe dinge gebeur het en hoe dit op my pad gekom het. Dit is regtig net amazing. Maar ja, dit is ek.
0: En dan Sonja, ons gaan nou 'n bietjie oor jou gesels. Sy het spesiaal jou saamgebring, want jou story het haar ook geïnspireer. En ek dink, jou story gaan vandag ook baie ander vrouens inspireer.
8: Dankie.
0: So definitief. Ok, maar Amika, vertel nou gou vir my, jy het nou daar 'n baie belangrike dingetjie genoem, jy was in die verpleegkunde gewees.
8: Ja.
0: Nou, ek vergelyk nie mens en diere met mekaar, maar ek was in die verpleging vir diere en ek kan absoluut verstaan waar daai posttraumatiese stres, daai angs vandaan kom. Hoe het jy daarmee gekoop?
8: Ek het nie besef dat ek eintlik trauma het toe dit gebeur het nie. Dit is die interessante ding, is dat wanneer jy deur dit gaan, dan in ons mediese stelsel word die susters en die dokters iets traumaties gebeur, môre gaan jy terug weg.
0: Jy gaan aan. You go on. You pick yourself up and you go on.
8: Hoekom is daar nie sielkundige hulp vir ons om te sê, hoorie, ons moet debrief.
0: Ons moet praat hieroor.
8: Dit was baie traumaties wat nou net gebeur het. Maar jy word so half
0: desensitized.
8: En daai trauma bou op in jou liggaam en jy besef dit nie. En toe het ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het, ek kan nie meer dit doen nie, want dit my letterlik, as ek in die hospitaal inkom, dan is dit so vir my gevoel half amper, druk my saal terug.
0: Ja.
8: Maar ek kon dit nie verstaan nie, ek het nie besef dis trauma daai tyd nie.
0: Sure.
8: Ek het toe dink, dis net soos, jy weet, dis bietjie te veel vir my, of wat ook al, maar nooit gedink dis eintlik PTSD, dis trauma nie.
0: Waar was daai oomblik wat jy besef het, okay, tot hier toe nie verder nie, ek moet nou ietsie aan doen, want my gesondheid, my geestesgesondheid lei nou hieronder, waar was daai oomblik vir jou?
8: As ek moet terugdink, ek en my man het altyd besluit, ons wil nie meer so morbied lewe nie, want dit my verskriklik morbied gemaak, want jy is heel dag besig met die dood.
0: Mm.
8: En ek was jong, ek bedoel, ek het net uit die universiteit uitgekom, 1 jaar
0: omsef.
8: So oud was ek, moet my sê, 23 jaar ooit uit. En ek het verskriklik vinnig opgewerk in die hospitaal, want ek was ongelooflik perfectionisties. En met dit het ek al die las op myself gedra. So elke patiënt se seer het ek op myself gedra.
0: Sure.
8: En ek kon nie meer emosioneel met dit koop nie, want ek kon nie almal se seer dra en op myself sit nie. En die een dag toe sê my man, ek kan nie so meer met dit gaan, dat ons die hele tyd so morbied en ons is die hele tyd dood en is die hele tyd hartseer en is die hele tyd
0: donker.
8: Jy sien die licht nie, dit is net die lelik en die hartseer. En toe besluit hy, ons gaan Vietnam toe. En toe,
0: sure, ja, dis een groot, kom, ons gaan Vietnam toe.
8: En toe is ons op een vliegtuig, seker 2-3 maanden daarna, en toe
0: good gaan
8: man. Ons daar vir 3 jaar.
0: Jo.
8: En dit was vrede, dit was rarig vrede, ja.
0: Ek denk mense verstaan ook nie somtijds dat verpleegsters kry iets genoemd empathy burnout.
8: Yes, 100%.
0: So dan, jy met hierdie goed voor jou, hierdie donker gedeeltheid is voor jou, dis hier so, jy sien die dood, dit draak vir jou soos een normale gesprek, en dan kom jy saam met normale mense, en dan hee jy hierdie gesprek, en dan kyk hulle vir jou, en hulle soos, wat, is jy okay, wil jy chat?
8: En dan sit vir jou, dit was net een normale dag.
0: Dit was een normale dag.
8: Maar is nie normaal nie, there's nothing normal about it.
0: Nou sê vir my, wat het nou besluit, hoekom Vietnam? Het hy net gesê, hoorie, ek gaan nou my vinger vat, en het hier soos het daar, ons gaan Vietnam.
8: Nee, gelukkig het hy familie gehad, wat daar geblei het, en daar gewerk het, en so ons het daar mense gehad wat al vir ons die situasie daar kan verduidelik en sê, okay, hoorie, dis okay, ons het vir julle plek, kom hier naartoe, ons kan vir julle werk reël en ja, so, toe is ons daar vir 3 jaar en toe sit nou COVID, en toe kom ons nou terug, toe dit COVID was.
0: En sê vir my, dis ook nou seker waar jou
8: sorry.
0: Ja, en ek sê self, ons like van fidget, like van fidget, so, dit is ook waar jou pad nou geneesing toe ook plaasgevind het, en, okay, en, hoe het jy besluit om toe nou, wat gaan jy met jou leven doen? Het jy gedink, okay, gaan terugkom en weer verpleging doen? Of het jy daar besluit, okay, wat gaan ek met my leven doen? Of was het ook een van die oomblikke van, wat moet ek doen met my
8: 100%.
0: Leven?
8: 100%. Ek het nie geweet wat, ek het geweet, ek wil nie weer verpleeg nie. Ek het geweet,
0: o, rarig, so dit was het dan deel vir jou, klaar.
8: Ek wil glad nie weer verpleeg nie. Ek het geweet, ek kan dit nie emotioneel mee doen nie. Ek kon nie, en op die tyd het ek ook nie besef hoeveel trauma ek eintlik ervaar het nie. Ek het altyd gedink, dit was net een moeilike tyd, maar trauma word gestoor in ons lichaam, en dit manifesteer fysies, en toe het ek begin panic attacks kry.
0: Sure,
8: daar
0: is nie grapie nie.
8: Dat ek na noodgevalle toe gaan, dat ek denk ek kry
0: hartaanval.
8: Ja, en dan voel jy so stupid, want dan doen hulle al die toetsen, en hulle sê, sorry, dis een paniek aanval.
0: Sorry.
8: Ja, en dan sê ek, soos my, jy verstaan nie, dit letterlijk gevoel, ek gaan dood, ek kon nie sien nie, ek was letterlijk, so, ek denk op die punt het ek besef dat, ek kan nie terug aan verpleging nie, maar ek moet ook iets doen. En so toe het ons maar begin werk en iets heeltemal anders begin doen. En ja, so nou op hierdie huidige oomblik werk ek glad nie in verpleging nie, maar dit is nog steeds my hart, die mens het nog my hart. My hart is nog steeds om mense te help, maar ek kan nie nou,
0: in die kapasiteit.
8: Ja, ek kan nie terug hospitaal toe neem.
0: Sê vir my, soos wat verpleging vir my ook een groot gedeelte van my leven en my persoonlikheid en van my menswees was, hoe moeilik was het vir jou om die besluit te maak en te sê, ek kan nie weer fysisk teruggaan nie, ek kan nie. Het jy ooit jouself probeer inbraad in het weer?
8: Baie, vooral, mense soos my familie en goed, dan sê hulle altyd soos, hoorie, daar is een
0: nieuwe hospitaal
8: wat goed maak, jy weet, daar is een nieuwe hospitaal wat goed maak.
0: Ja,
8: gaan doen aansoek hier so, en dan sê ek soos, julle verstaan nie, dit is een fysische, emotionele ding, wat ek so graag, ek was mal daar, ek was mal.
0: Jou lewe?
8: Ek was my lewe. Maar my lichaam kan nie fysisk dit doen nie, want die trauma trigger is so erg, dat ek, my skoonpa was nou die ander dag in die hospitaal, met die rugoperatie, toe ek in die D-Gyms reek krijg,
0: in
8: loop, dadelik 'n panic attack.
0: Yes.
8: So ek kan nie op hierdie huidige oomblik, tot voor ek op 'n punt kom, wat ek kan sê, Ek is okay.
0: Ek dink jy is ongelooflik braaf, want vir enige iemand om te gaan, ek is nie okay nie, dit is nie meer van my aanvaarbaar nie, I can't handle this anymore, ek gaan my verwyder van hierdie situasie af, onmiddellik, ek dink jy is ongelooflik, regtig om daai besluit te neem. So, Kom ons gesels 'n bietjie oor saam met jou podcast.
8: Ja.
0: Kry mense nou maar die sosiale media kant ja. ook, né? Is jy nie in sosiale media kan ongelooflik ongenadig, hulle kan ongenadig wees. Ek weet dit self. So, how do you drown out the noise? Hoe doen jy dit?
8: Dis 'n baie goeie vraag, want veral ek wat verskriklik soos jy sê empathy en baie keer vat ek dit goed baie persoonlik. So in die begin het ek vir my man gesê jy gaan al die comments doen. Ek wil niks sien nie. So ek het
0: jy is my admin.
8: Ja, ek het volgens sê, ek doen, ek skiet net die podcast, jy doen al die, jy gaan alles doen. Jy gaan die comments, ek wil dit nie sien.
0: Ek hou al meer van jou man, ek moet sê. Sien man.
8: In elk geval, en vir die rede dat, ek weet nie of ek emotioneel reg was om al die negatieve commentaar ja. te
0: nie op die oomblik nie.
8: Ja. Yes. Maar ek moet vir jou sê, ek gaan sielkundige toe en ek kry berading en ek moet vir jou sê, as jy daai besef hoekom jy dit doen, ons is net so geneig om, as daar een negatieve ding is, nee, al sê mense 10 positieve goed, gaan ons daar een negatieve ding ontdek.
0: Ek en iemand het actually vir oggend daaroor gepraat, ons het vir oggend precies daai conversation gehad, en jy zoom in op die negatieve,
8: yes.
0: so as jy glo aan die goeie dinge wat ja. van jou gesê word, jy met die negatieve goed ook glo, maar daar is soveel mooi goed wat ook van jou gesê word.
8: Maar wat ek geleer het, is dat jy met daai negatieve vat, but jy kan nie aan het vasthou nie, soos jy gaan verby, en almal is geregtig op hulle opinie, en
0: ja.
8: is geregtig om het te sê, maar omdat baie van die podcast ook kontroversiële subjects ook is, dit maak dit moeilik, want dit is nou waar al die lelike kommentaar inkom, en al die, en dan is dit bietjie moeilik, want dan raak het lelik.
0: Dan raak het lelik, ja, en jy snij eerder klaar daar een lijn, yes. en sê, okay, ons is nou klaar, yes. die gesprekpunt is nou ja. Gesluit,
8: yes.
0: is nou gesloten.
8: Dan delete ek die comment.
0: That's it, I think, there we go. Block and bless.
8: Block and bless.
0: Block and bless.
8: 100%, ja.
0: So vertel my van jou story, Matt, het jy net, hoe het jy op die naam afgekom, en hoe het jy besluit om dit te doen?
8: Dis so interessante story, en ek kan rarig nie vir jou vertel, ek het niks sociale media gehad nie, letterlijk, ek het eie Facebook gehad, wat ek nou net hier en daar goed gekyk het, geen belangstelling gehad in sociale media nie, en ek was die vrijdag aand by die sielkundige gewees, en ons het gepraat oor die dood, en my grootste vrees is om dood te gaan, omdat ek die hele tyd het gesien het, en die mense sy gezicht rondhou het, so dit is my vrees, dit was my vrees gewees. En daai aand gaan lê ek in die bed en is na 11 en my man slaap al en ek sê, en ek het net hierdie idee in my kop, maar dit is, ek dink regtig het was die Here se bestemming geweest, dit moes geweest het, want ek het nog glad nie eens gedink aan sosiale media, podcast, nothing. En ek het net hierdie idee in my kop gehad, ek gaan 'n podcast begin, ek gaan my story vertel, ek gaan mense se stories vertel, en daai volgende oggend toe my man sê, ons doen het, daar was nie een oomblik van
0: twyfel, ja.
8: nie, en ek kan nie vir jou sê, hoe, ek kan nie vir jou sê, daar was die beplanning nie, dit was letterlik een gedachte van, ons doen het.
0: En so het begin.
8: En so toe begin my story met.
0: Wel, net die nog, en ons een bykie verder gesels, eerst Bobby van Jaarsveld met my lewe draai om jou, dit gaan jou neem na die plaas, ek in die stoe, en dan nog gesels ons verder met Amika en Sonja.

0: Bobby van Jaarsveld daar, my lewe draai om jou. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag, Stad Kaapstad het meer dan 4.4 miljard rand bewillig vir die volgende 3 jaar om menslike nederzettings te verbeter en behuisingsgeleenthede uit te brei. Die befondsing sluit in die opgradering van informele nederzettings, dienste, raadswoonstelle en titelakte programme, wat daarop gemik is om lewensomstandighede vir kwesbare inwoners te verbeter. Burgemeesterskomitee lid vir menslike nederzettings, Karl Pappheim, het die nasionale regering aangespoor om meer staatsgrond vry te stel om die behuisingstekort aan te spreek. In die Kaapse onafhanklikheidsvoorspraakgroep het die besluit deur Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis verwelkom om formele interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia te verklaar. Die burgemeester wil hê Kaapstadse metropolisie en wetstoepassingsbeamptes moet wettig misdaad kan ondersoek en dossiere vir vervolging opstel. Die leier van die groep, Phil Craig, sê dit moes lankal gebeur het, aangesien die metro die kwestie sedert 2022 gereeld geopper het. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
7: Daar een wolk is daar een

0: hier en daar met gomklop weer. Man, jy maak my knieën redelijk lam. Ek jok nie. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha, saam met my nie atelier. Jy kan nou nie vir Sonja sien nie, maar jy kan wel vir Amieke sien wat reg oor my sit, as jy nou daar op Bok TV gaan inskakel. En ons gesels 'n bietjie oor haar pad na haar podcast toe jou story met, en hoe het sy daar uitgekom en haar eie genesing wat sy moes deurmaak, en haar man wat net vir haar gesê het, kom, ons gaan nou Vietnam toe. Ons gaan nou gaan gesond raak, ons gaan nou gaan uitfigure wat ons met ons lewe doen, maar ook ongelooflik van jou partner om dit raak te sien, ne? En te sien, jy kry swaar, ja. Hy moet gou ingryp hierso, ja. Anders te, gaan jy sukkel, en ja. Dit gaan dalk verkeerd uitdraai, ne?
1: Definitief.
0: So, well done vir hom. So, jou story met, waar kan luisteraars jou volg op sosiale media?
1: So, ek is op alle sosiale media platforms, Facebook, TikTok, YouTube, vooral is die lang video's, die volle episodes is daar. Alles is my story met, so allemaal is die selle, lekker makkelijk. En ja, gaan volg ons stories, gaan luister die stories, dit is so inspirerend. Ek sê altyd soos, dit is soos een legkaart, dit is soos elke episode bou een stukkie van mens op, en dan sien jy soos, ach, ek het nooit dit geweet, jy leer iets nie, of jy, en so kan ons saam, sonder om te oordeel, mekaar een veilige spasie gee om te sê, maar dit is okay wat jy deurgegaan het, dit is okay wat gebeur het, maar kom ons praat daaroor, en ons leer mekaar se stories ken.
0: En ons verstaan mekaar beter, ek en jy het nou net daaroor gesit en gesels, ek voel ook, Suid-Afrikaners of die ouer garde, jy weet, jy you need to walk it off.
1: Definitely.
0: You need to walk it off, okay, jy is fine, gaan nou maar net aan met jou leven, en dit is nie altyd so nie, dit is okay om nie okay te wees nie.
1: Hoeveel mense het ek al gekry wat gesê het, PTSD is net in mense kop daar, het bestaan nie iets as PTSD.
0: Hallo, dit is die verste van die waarheid af. Sê, want dan jy vir my, hoekom my hart by my mond uitspring?
1: Exactly. Precies.
0: Verstaan.
1: Verduidelik.
0: Verduidelik vir my dit, asseblief. Ja. So, hoe die podcast jou leven verander, en wat was die stories wat jou die meeste aangegryp het, of wat die meeste indruk op jou gemaakt het?
1: So, ek moet rarig vir jou sê, elke liewe episode is ongelooflik speciaal vir my. Elke een, soos ek nou verduidelik het, is soos een stukkie legkaart wat my puzzle van my lewe bou. So, by elke persoon leer ek rarig iets. Maar ek moet sê, met Sonja was dit rarig vir my so, en ek dink in die oomblik het jy dit al nie besef nie, maar in die podcast die sê sy vir my, sy is glad nie bang vir die dood nie. En dit was iets wat vir my my grootste vrees was. En hier sê sy vir my, iemand wat die dood gefeis het, letterlik, sê vir my, maar sy is glad nie bang daarvoor. En sy was letterlik, sy dit, she feist dit.
0: Sure.
1: En so, hoe dit my lewe verander het, ek dink, om mense te help gee vir my rare genesing. Dit bring rare genesing om een klein gemeenskap te hee wat kan sê, this is our safe space and we can, ons kan onszelf wees, ons kan authentiek wees, en ons kan sê, ons is nie okay vandag nie. En dit moet so wees, sonder om te oordeel. En dit is wat verander. Ek het begin praat, ek het nie stil geblei mee nie, ek het nie meer als teruggehou vir myself nie. As ek nie goed voel die dag nie, dan is dit okay, en ek kan sê, ek is nie okay vandag nie. En dit het die podcast my geleer, om te praat.
0: Ek denk ook, dit leer die mense rondom jou om te gaan, okay, jy is nie okay nie, wat het jy nodig vandag?
1: Precies.
0: Want
1: precies.
0: Hoe anders gaan hulle weet, as jy nie vir hulle sê, vir hulle die tools gee nie.
1: Ja, precies.
0: Sonja, het is lekker om jou hier te hee, hoe gaan dit?
2: Gaan goed met jou.
0: Lekker. Kijk, kom ons begin by jou story. So, ek het een klein bykie gaan kyk en gaan luister, maar ek wil graag hier met in jou eie woorde vir luisteraars vertel, wat is jou story?
2: Oké, okay, en my story is baie lang, hoeveel daad jy?
0: Oeh, cheeky chips, ne?
2: Maar, in kort, ek het in graad 10 besef, iets is nie lekker nie, en dit is waar ek begin siek voel het, en baie pyn gehad het, en verskrikkelike maandstonde, naar gewees constant, en alles, en my ma het my na een gynekoloog toe gevat, en van daar was ek by verskeie gynekoloog gewees, oor 10 jaar se tyd, en het 10 jaar gevat voordat ek by een uitgekom het wat my reg diagnoseer het.
0: Wow.
2: En
0: 10 jaar?
2: Ja.
0: Wow.
2: Sy het toe my eerste laparoskopie gedoen in COVID-tyd, in lockdown-tyd, dit was vir my verskriklik, ek het vir Amika ook gesê, ek dink die heel ergste van alles was om so eensaam te wees.
0: Niemand kan saam jou, ja.
2: Ja, en my eerste operasie het dan nou nie net bevestig dat ek endometriose het nie, maar dat ek een van die ergste gevalle was. My operasie was 7 ure lang.
0: Genade my mens, 7 ure lang onder narkose?
2: Ja, en dit is veronderstel om gewoonlik so 2 tot 3 ure te wees, so ek het 'n verskriklike agressiewe endometriose, stage 4, en daarna het ek nog 6 operasies gehad, waarvan een hysterektomie, en gedeelte van my rectum, my darm verwijder is, ek het een stomasakje gehad, so, dokters het vir my, daar was een dokter wat vir my gesê, die pijn is in my kop, daar was allerhande goed vir my gesê, tienermeisies, sit maar so aan.
0: Ja, dis maar net seer, sit een warm waterzakje op.
2: En ek dink om aan te sluit by wat Amika ook gesê het, van hoe gedesensitized mens word in die medische veld, dink ek dit is ook een groot bydra, hoekom dokters ook jou nie altyd so ernstig opvat nie, want hulle is dalk ook en endometriose, ek dink mense sien endometriose, dit is een siekte wat jy nie kan sien van buiten af nie, dit is nie dodelik nie, oor die algemeen nie. Dit hang nou maar af of jy Sonja is of nie.
0: Hang af of jy Sonja is.
2: Dit was omtrent a journey gewees. Ja. En ek is baie dankbaar vir die dokter wat my wel direct diagnoseer het. En dit was 'n lang pad, maar ek is nou gelukkig baie beter as wat ek was 10 jaar terug.
0: Ek dink met medisyne ook, gelukkig, het dit so gevorderd geraak, dat hulle actually nou kan gaan, oh, wacht 'n bietjie, hou vast, dit is actually iets ernstigs hierdie. Ja. Nou sê maar, jy het nou met julle twee gesels nou baie, het julle voor die podcast of na die podcast vriende geraak?
2: Na die tyd. Ek het gesien haar op TikTok, en ek het gedink, dit is 'n verskriklike oulike idee, dat sy vir mense die geleentheid gee om hulle story te deel, en ek wou nog altyd my story deel, ek het net nie geweet hoe nie, en dit was vir my 'n teken om uit te reik na haar toe, en sy het dadelik vir my gesê, ja, kom deel jou story, en dit is hoe ons aan die gesels geraak het.
0: Dit is amazing, dit is vir my so mooi, en so vorm vriendskap en hegte bande, en jy wat ook vir haar kan deur alles gesels en praat, want dit is nie 'n maklike ding om 'n stomasakkie te hê nie, dit is nie 'n maklike ding om dit te probeer verduidelik vir mense nie, daar is niks fout daarmee nie, maar daar is mense wat iets wat dit, wie weet, hulle kyk mos maar na vreemd doen, no? Die is nou maar net, iets wat iemand nie verstaan nie, is hulle altyd mos maar versigtig voel.
2: Ja.
0: So, hoe het jy daai hanteer?
2: Gelukkig het ek dit net vir 7 weke gehad.
0: Okay.
2: En toe is dit reverse deur nog operasie, en dit was nie vir my baie lekker gewees nie, dit was, ek was skaam daaroor, ek het nie, gelukkig het was in COVID, so ek het die baie mense gesien, en ek hoef ook nie te gaan werk
0: nie. Saved by COVID, said no one ever.
2: Ja, dit het pros en cons, nie.
0: Ja.
2: So, natuurlik, dit was nie 'n lekker story nie, maar my man, ek dink, is die steenpilaar deur dit alles, en hy het my so gedra deur dit, hy het daai sakkie vir my skoon gemaak.
0: Ach,
2: en ek kon nie.
0: Oh, how amazing.
2: En ek dink, daar is iets wat naby dit kan kom, om vir jou partner te doen nie, en hy het koelkop altyd gehou, as ek gepanik het, was hy my rots gewees, en hy het my deur dit gedra, en ek sou dit nie sonder hom kon doen nie.
0: So, jy is baie gelukkig, ne? Jy is bitter, bitter gelukkig. So, hoe het jy gevoel die oomblik toe jy, toe nou gediagnoseer is met endometriose, en jy gaan, wow, this is not in my head.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Het jy gegaan vir my, sekere mense, sien jy, I told you so.
2: Ja, ek wou, baie goede dokters, spreekkamers,
0: hoe erg was die drang binnen jou?
2: Gelukkig was ek 'n bietjie bedleend. Maar, dit is natuurlik nie lekker om te hoor, jy het 'n siekte nie, en jy, ek het gelukkig voor die tyd baie opgelees, daaroor, ek het geweet wat om te verwag, maar ek was definitief verlig, dat ek nie mal is nie, dat ek nie in my kop is nie, en dat ons nou weet wat om te doen voor en toe, so dit was verlig.
0: En sê vir my, hoe het jou lewe aangepas daarna, na die diagnose?
2: Baie, elke operasie wat ek gehad het, het ek komplikasies gehad, soos het ek nou sê van die stomasakkie, die rede vir dit was dat my darm gebars het, omdat met my eerste operasie het my endometriose deur my darm gegroei, so hulle moes daar werk.
0: Dis wat mense nie verstaan nie, dis letterlik groeisels, ouwens. Dis nie staaks, dis groeisels, wat complete havoc veroorsaak in jou hele darmkanaal.
2: Absoluut,
1: en in een dokter kon in 10 jaar net gesê, kom ons kyk en doen hulle.
0: Kom ons doen 'n scan.
1: Kom ons kan gaan kyk net, gaan net 'n bietjie verder.
0: Iets lyk nie lekker daar nie.
2: Ja,
1: dis swart.
0: Dit is, want jy moes so lank veg daarvoor om te, you had to fight to be heard for so long.
1: ja. En sy is amper dood. Sy is letterlik amper dood.
2: Ja, ek het toe sepsis gehad na my darm gebars het.
0: Hoor gegaai so. Jy is a walking miracle. My
1: letterlik.
2: Ja.
1: Letterlik.
2: Ja.
0: Want is nie baie mense wat terugkom van sepsis af nie. Op watter ouderdom het jy dit gekry?
2: Ek was 27.
0: 27. Genade. Ja. En jou hele perspektief, wanneer het jy hysterektomie gehad?
2: My hysterektomie was 3 jaar terug.
0: O, okay. Ek wil net sê, op die ouderdom van 27 en nou...
2: Op 30 het ek my hysterektomie gehad.
0: Wat nog steeds, dis nog steeds erg. Dis nog steeds iets waarmee, dis, jy moet so of... Die realiteit daarvan is swaar, nê?
2: Ja.
0: Dis swaar vir jou as vrou. It's heavy, maar gelukkig het jy ongelooflike ondersteunende man. En wat het hy gesê daaroor? Het hy net gesê, man, dit is wat moet gebeur?
2: Kyk, ek en my man, ons is van graad 1 af saam op skool.
0: Ag nee man. Iemand
1: so, moet 'n dokumentary maak hier so van Sonja.
0: Nee man.
2: Niemand ken my storie so goed soos hy nie. Niemand,
0: ek
2: hy het
0: denk,
2: alles
0: ja.
2: saam met my beleef.
0: Hy
2: het jou
0: broodjies gebring op die speelgrond en chocolates.
2: Ons het eers in matriek begin uitgaan,
0: aha.
2: maar hy het byvoorbeeld, die ambulance moes my een keer by die skool kom hol, want ek het soos uitgepaas, maar nie weer wakker geword nie,
0: Tjoh.
2: As gevolg van pyn en so, en hy het gehelp my stretcher dra na die ambulance toe, hy, soos daar is
0: dis
2: my, en ons is nog eers saam
1: geweest,
2: so ons het hierdie pad van begin tot einde saam gestap, en ons het geweet wat die moontlikhede sal wees, so dit was nie eers 'n kwessie nie.
0: So jy het hierdie conversations al vroeg in jylle saam
2: van baie jongs
0: groeijare af. Gehad, ja.
2: Ja, en ons was pas getrouwd toe my eerste operasie was.
0: Rarig.
2: Ja. So dit was maar nie lekker nie, maar...
0: Maar nou het jylle die tyd om so of mekaar een bykie te geniet, hoe gaan dit nou met jou?
2: Dit gaan baie goed met my, en soos ek van Amika ook gesê het, nou dat jy sê geniet, ek voel nie ek het iets mis in my leven nie, my leven is vol, ek is baie lief
0: daarvan,
2: en ons is baie gelukkig, en... Ek is content met wat gebeur het en hoe die situasie nou is. So.
0: Wel, jy moes deur hierdie goedjies gaan om te wees wie jy moet wees. Maak nie saak hoe seer nie, maak nie saak wat alles met jou gebeur het nie. Mens trip nie oor iets agter jou nie, jy trip oor iets voor jou. So hou op agter toe kyk en kyk voor jou.
2: Ja, nee, absoluut.
0: So jy is 'n absolute inspirasie. Skies toch, ek vond dat heeltemal inadequate nie, maar
1: dit is rarig inspirational.
0: Maar... Waarmee, watter raad wil jy vir vrouens gee wat sukkel met endometriose? En met die ander goeie wat saam met dit kom, daar is die sielkundige aspek daarvan, net die verandering van kos, die verandering van dieet, dalk oefening, alles, dis jou hele leefstyl.
2: Ek sal graag vir enige vrou wil sê, om te luister na jou liggaam. En moenie laat enige iemand jou laat twyfel, as jy voel iets is verkeerd nie. Hou aan soek, hou aan gaan na dokters toe, doen ondersoek self, lees op, totdat jy uitvind, wat is die rede hoekom jy voel soos jy voel.
0: Ja. So, Amika, enig iets waarom jy wil luisteraars los vandag, so voordat ons groet?
1: Ek denk, vir my wil ek net sê dat, ek denk genesing begin die dag wanneer jy ophou stil bly. En ek denk, dit is so belangrik, mens dink altyd, jy weet, niemand gaan verstaan nie, of iemand gaan neerkyk op my as ek praat, of hulle gaan anders na my kyk, of ek gaan gejudge word, en daar's baie genesing wat kom wanneer jy begin praat, en ek dink, dit is die kern om nie stil te bly nie, maar daar is mense wat wil luister.
0: En hulle sal.
1: Hulle sal.
0: Daar is mense wat regtig sal luister. Jy moet nie die regte mense kry, jy moet omring met die regte mense.
1: Definitief.
0: Hoor julle twee verskriklik baie dankie. Dankie vir julle tyd.
1: Baie
0: dankie vir die deel van jou story. Ek weet, Sonja, dit is nie altyd maklik om oor hierdie goed te praat nie. Maar ek bewonder jou. Jy is 'n ongelooflike mens. Dankie, Amika, vir wat jy doen en wat jy vir mense doen. En dit hulle toelaat om hierdie platform te neem en te kan praat daaroor. So ek gaan definitief jou 'n bietjie fynder dop hou. En ek sal bietjie incheck by jou ook. So dankie julle twee, ek waardeer dit.
1: Baie dankie.
0: Bly net waar jy is, amper tyd vir jou hoofnuus, maar eers Arno Jordaan Richter skaal.

0: Bok radio ook op Bok TV. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Bok radio hooftrekker. In die 1 uur nuus vanmiddag, Interpol verbind KI met meer as die helfte van kubermisdade in Afrika. Auditeur-generaal waarskei teen swak beplanning en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeiemiddag. Interpol se jongste Afrika kuberbedreigingsevalueringsverslag toon dat kunsmatige intelligensie 55% van aangemelde kubermisdade op die vasteland moontlik maak. Dit maak aanvalle vinniger al moeiliker vir slagoffers en platforms om op te spoor. Suid-Afrika se ultra-hoë verbinding maak dit 'n magneet vir wêreldwye bedreigingsakteurs wat maksimum ontwrigting najaag. Interpol se kubermisdaadverliese in Afrika het sedert 2024 verdubbel en tot meer as 8 miljard rand gestyg. Hulle beveel gestandaardiseerde digitale forensiese vermoëns, beter oorgrenssamewerking en belegging in KI-geletterdheid onder wetstoepassers aan en formele samewerking tussen die privaat en openbare sektore. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke waarsku dat swak beplanning, swak verkryging en 'n gebrek aan aanspreeklikheid die lewering van infrastruktuur kniehalter terwyl waterverliese mislukte stelsels ontbloot. Volgens die 2024-25 saamgestelde algemene verslag oor die nasionale en provinsiale audituitkomste was daar 109 vertragings by 152 infrastruktuurprojekte wat geaudit is. Die projekte kos saam 47,39 miljard rand. Maluleke sê verwaarloosde instandhouding en swak oorsig by 257 munisipaliteite veroorsaak finansiële verliese en laat inwoners sonder basiese dienste.
2: First of all, they plan badly. Second of all, they procure badly. So they end up appointing contractors that are unlikely to deliver what's required. Third of all, when that contractor has been appointed, they then don't monitor that contractor properly. And then, fourth, they don't hold anyone accountable, not the contractor, not the staff in the environment.
0: Die Rolprent en Publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die Parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die raadsvoorsitter Zama Mkhosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. McCall het ook kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer. In die watervlak van Europa se tweede langste rivier, die Donau, het so gedaal dat tientalle nasieskepe uit die Tweede Wêreldoorlog nou sigbaar is op die rivierbedding. Die rivier vloei van wes na oos deur verskillende lande, insluitend Duitsland, Slowakije, Servië, Roemenië, Bulgarije, Moldowië en Oekraïne. Verroeste skeepsrompe word nou gesien in die middel van die rivier wat Servië en Roemenië skei. Sommige is steeds met wapens gelaai. Dit het aan Nazi-Duitsland se Swartseevloot behoort en is doelbewus gesink tydens die onttrekking van Roemenië aan die einde van die oorlog. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,156.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,092. Ten slotte net weer die hoofnuus. Interpol verbind KI met meer as die helfte van kubermisdade in Afrika. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

geval van Jody Jantjies daar met Erika, hoe jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, en wat ongelooflike program het ek nie vir jou gehad nie, en ongelooflike lekker gesels gehad met wat nou woensdag met Amike en Sonja, kan myself nie indink om op 30 hysterektomie te moet hê nie, dis hoekom het so belangrik is om jou te omring met die regte mense wat jou waarde raak sien, en wat jou raak sien, en wat kan sien wat

0: Wanneer jy swaar kry, wat kan sien wanneer hulle moet ingryp en jou klein bietjie moet help, né? Jy moet die regte energie rondom jou hê en ek is een wat baie erg daarin is. En ek dink ek het later in my lewe, ek was altyd 'n verskriklike people pleaser gewees. Ek wou so graag gehad het mense moes van my hou dat ek enigiets sou doen. En ek dink later jare het ek besef, weet jy wat, miskien moet jy jou energie begin insit in die mense wat hulle energie in jou insit en dis hoekom dit so belangrik is om jou te omring met die regte mense. Kryf jou 'n man wat jou Vietnam toe vat as jy bietjie sukkel. Maar baie baie dankie julle twee. Baie van julle wat vra waar kan hulle weer na daai gesprek luister? Ons gaan dit pot gooi, so dit gaan nou wees op ons sosiale media. Op ons Facebook, net hierna gaan ek 'n bietjie vertel van die Weskaapse Bokkie Toekennings. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar daar hou ons sosiale media dop. Ons het nuweling van die jaar gehad waarvoor jy kan stem. En ek dink daar is 'n ander kategorie wat oop is. Ek gaan nou vir jou sê, ek gaan nou self gaan kyk wat is daai kategorie. Maar ons MC's vir die dag, vir die Weskaapse Bokkie Toekennings, is niemand anders as Rocky de Villiers en Kunnie de Villiers. Ek dink dit gaan ongelooflik wees. Dit gaan chic wees, dit gaan tong in die kies wees, dit gaan lach wees, dit gaan pret wees en het gaan een bietjie stout wees. So gaan kry jou kaartjies by iTickets R99. Dit begin by R99. Waar anders gaan jy op 'n verhoog vir Bok van Blerk, Bernice West, Bartu kan sien vir R99 en hulle gaan ongelooflike vertonings net vir jou gee. So gaan kry jou kaartjies daar. Die kaartjies is besig om te vlieg by iTickets. So moenie vir my kwaad wees as jy nie 'n kaartjie kry nie en jy kry en jy is laat, hè? Moet nie van my kwaad wees nie. Zon Sonnek is met spoed net aan ons tyd vir die mond van die seigeling waar ek vir die kleinspan gevra het, as jy een sweet kon eet vir die rest van jou lewe, wat sou dit wees? Kyk, die vraag sou nou nie gewerk het as ek vir hulle gevra het, as jy een groente kon eet vir die rest van jou lewe, nie, dan sê hulle mos, niks, nee dankie, dis as jy ouer raak, dan raak groente vir jou baie lekkerder, en dis ook snaaks hoe jou hele palet verander, hoe ouer jy raak, maar ek sal nooit sweets kan opgee nie. Daar is een ding, ek sal nooit nie. Vir 'n bottel, vir pakkie melkbotteltjies, sal ek pretty much enigiets vir jou doen. Net so dat jy weet. So jy as groot mens, wat is daai een sweet wat jy vir die res van jou lewe kan eet? Ek het nou klaar hier gekry, mense sê vir my sjokolade. Sjokolade is heel bo. Nou ek is lief vir sjokolade, maar ek sal nou nie vir jou enigiets doen daarvoor nie. I'm just saying. Zon Sonnek is met spoed.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpas prys vanaf slegs R224,900 met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: When it comes to funding your business, now isn't soon enough and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Dis ons sonnige se lewe op spoed sonder 'n padkaart en op die highway. Zon, ek verkies dit ook so. Dis nou eers tyd hiervoor.
1: Uit die mond van die suigeling met Natisha op Pok Radio.
0: In die mond van die suigeling waar ek vir die klein span gevra het, as jy een sweet kon eet vir die res van jou lewe, wat sou dit wees?
2: If you can choose one sweet that you want to have for the rest of your life, what will it be?
3: A chocolate.
2: A chocolate. A specific kind of chocolate?
3: Chomp.
2: A chomp.
0: No, chomp.
2: Why a chomp?
0: Good choice.
3: I like the taste of it.
2: You like the taste of it.
3: A chocolate bunny with caramel in it.
2: A yes. Chocolate bunny with caramel in it.
3: Yes.
2: Do you like that?
3: Yes.
2: Oh, John, as jy een sweetie kon kies vir die res van jou hele lewe, wat sal dit wees?
3: 'N stokkie lekker.
2: Stokkie lekker. Stokkie lekker.
3: Ja, bubblegum een.
2: 'N bubblegum een, hè? Moet hy bubblegum binne in ook hê of moet hy net proe soos bubblegum?
3: Binne.
0: Ooh.
3: Dan 'n bubblegum.
2: Bubblegum. Hy hou van bubblegum. Gaan hy nie vlooie of knope in jou maag maak?
0: Vlooie.
3: Hy gaan sommer op plaas as 'n ballon.
2: Doen jy dan
3: altijd? Ja, dan gaan ek groot en groot. Al my sweeties.
2: Al jou sweeties. Maar wat is jou gunsteling van al jou sweeties?
3: Al die chocolates.
2: Al die chocolates.
3: Ja, maar ek het maar lang aan my mama's chocolates skelle geëet.
2: Ach, so mama eet jy niks oor
3: nie. Ja. Sadi. Maar ek hou van lekker sweet. En dit is, weet jy, ek hou van boeie, ek hou van lekker, ek lekker.
2: En chocolates?
3: Ek hou van lekker sweets.
2: Ek sien jy, so jy het een soektand jy, nee?
3: Ja, een stokkie lekker.
2: Wat is soort stokkie lekker?
0: Strawberry. Well, so long as sweets lekker is, dan is it lekker. Starship, moet we build this city?

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Kaapstad se gemiddelde damvlak het die afgelope week ietwat gedaal. Dit staan tans op 77.6% teenoor 84.5% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Die provinsiale damvlakke staan op gemiddeld 79.5%. Terwyl die provinsie 'n baie droë Julie ervaar het, word die moontlikheid van die reën voorspel vir die komende Saterdag. In Cape Nature verwelkom die vonnisoplegging van 'n Kaapstad egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding, besit en vervoer van reptiele insluit. Zirkie Bernardus Janssen en Valerie Gell Simpson Janssen is elke boete van R40.000 opgelê of tot 18 maande gevangenisstraf gevonnis nadat hulle op 7 aanklagtes skuldig bevind is. Die oortredings het betrekking gehad op 95 reptiele, waaronder boomgeitjies en koningluislange wat sonder die vereiste permitte aangehou en vervoer is. Pieter van Rein van Cape Nature sê die vonnis stuur 'n sterk boodskap dat wildlewe misdaad nie geduld sal word nie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.

0: tijd voor mij om aan bereizen te gaan. Ze zijn er een zwaarwee vrouw. Hulle vrouw is zo mooi. Hy gaan natuurlijk samen op die Bok Radio Bokboot ook gaan kyk daar die speciale aanbieding wat ons het vir die Bok Radio Bokboot 2027 gaan bespreek jou kajuit. Daar is een ongelooflike speciale aanbieding vir jou. Lekker kajuit daar wat op die see uitkyk. Wat aan meer wil jy dan ook nou nog hê met al die ongelooflike kunstenaars wat saam gaan? Onder andere François van Kouk, Hendrien Swaby, Brandon Miles gaan saam. As ek nou so vinnig het my kop uit, my dink Noah, Milan gaan saam en Nadine gaan saam en vele, vele meer. Groot name Dion Groot. Ach, hoofseen is altyd heel voorsam met Natasha wat binnenlandse sake is, so definitief ek gaan my boekie saam neem en jy gaan gepenaliseer word as ek jou vind iets doen wat jy nie moet nie en dan gaan jy boet daarvoor, ne? Op my manier en op sy manier, so dis altyd een groot jol, dis altyd heerlik, so gaan kyk daar so na die speciale aanbieding vir die Bokboot 2027, wat ons bykie walvis baie toe vaar, maar eers, nomineer jou ginseling boekie groep van die jaar, so dit was nieuweling van die jaar geweest. Dit is nou groep van die jaar, nieuweling van die jaar is nou klaar, is nou toe, is nou verstreek, jou tyd is nou verstreke. Onthou jy die bandopname wat jy altyd luister toe jy klein was, dan kry jy die boeken saam met dit, en dan luister jy na die bandjie, en dan stop die bandjie, en dan sê hy, as jy moeg is, skakel die bandmachine af, en luister later dan weer verder. Ach, ek raai goedkies gelaf, ek het altyd my verbeelding het op hol gegaan, dit was maar die lekkerste ding om net te luister, en dit is baie wat radio ook is, nou, dit is jou verbeelding, jy maak jou eie prentjies in jou kop op, maar eers, jou groep van die jaar, nominatie vir groep van die jaar is nou op, nomineer jou ginseling groep in die comments op ons sociale media op Facebook, en gebruik die hutsmerk Bokkies Groep, een woord, Bokkies Groep. Die nominaties sluit hierdie som Sondag die 9de Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie dan kan nomineer. So die hitsmerk is Bokkies Groep en dit is vir groep van die jaar. En as ek so afkyk, sien ek van julle het al vir Blackbird, vir Millennium, vir Blackbird. Ah, julle, ek wonder wie is die voorloper hier so. Die piesangskille is daar ergens tussen in Veldblom. Dis a, oeh, ek moet bykie vir hulle gaan kyk. Die broers is ook daar. Eden, lekker jy. Eden is ook daar in die middel ergens. Wie is Veldblom? Ek gaan bykie gaan kyk wie is die Veldblom, want hulle is ook baie, baie populair. Maar, gaan nomineer jou gunsteling groep van die jaar daar op ons sociale media. Ek gaan jou groet vir vandag in plek maak van Henry Triple H Deploy. Ons is rechtstreeks morgen hier so'n Brakkeveld by die buitenuitsending. So kom sê hallo, kom maak geselsies, dit gaan heerlik wees, is altyd lekker by die buitenuitsending. Ek weet nie hoekom mense my toelaat by die buitenuitsending nie. It's you doing that at your own risk, I'm just saying. Maar nie te min. Dis like om een mens te wees, jy moet asjeblief net een lekker mens wees, Jason Donovan met too many broken hearts en alter ego, verniel my maar, nee dankie, ek is ok, ek is oud genoeg om na myself te kyk, ons verniel niks in niemand, die so nie, ne? Maar ek gaan vir jou speel, ek sien jou morgen, tot ziens gewaai.
1: Ons feestdae is moeilik en kersfees, kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wereld, lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en een speciale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou een inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou een kaartje vir Kiepmoer op 23 oktober en die Bokkies op 15 november vir net R490 per persoon. Spring gauw! Kaartjes en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur een e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for R139. New laid extra large eggs, 18 pack for £49.99. And Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for £134.99. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Parlement skors LP Fadil Adams vir 20 dae. Interpol verbind KI met meer as die helfte van kubermisdade in Afrika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlement het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot die einde van die maand geskors, kragtens die wet op die bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die Amtsklagkomitee, Temenkosi Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan dinsdag voor die Mthlanga-kommissie getuig na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die parlementêre Amtsklagkomitee het advokaat Tandazani Madonsela aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-partij, Build One South Africa, die ATM en die IAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Al Jamaa het buite stemming geblei en die DA's kandidaat Kate Hofmeyer het net verloor. Voorsitter Makashuli Ghana sê die parlementse administrasie sal die finale aanstelling doen.
3: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the 2 assistants that will then work to assist the committees.
2: Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke waarskei dat swak beplanning, swak verkryging en 'n gebrek aan aanspreeklikheid die lewering van infrastruktuur kniehalter, terwyl waterverliese mislukte stelsels ontbloot. Volgens die 2024-25 saamgestelde algemene verslag oor die nasionale en provinsiale audituitkomste was daar 109 vertragings by 152 infrastruktuurprojekte wat geaudit is. Die projekte kos saam 47,39 miljard rand. Maluleke sê verwaarloosde instandhouding en swak oorsig by 257 munisipaliteite veroorsaak finansiële verliese en laat inwoners sonder basiese dienste.
4: First of all, they plan badly. Second of all, they procure badly. So they end up appointing contractors that are unlikely to deliver what's required. Third of all, when that contractor has been appointed, they then don't monitor that contractor properly. And then, fourth, they don't hold anyone accountable, not the contractor, not the staff in the environment.
2: En Interpol se jongste Afrika kiberbedreigingsevalueringsverslag toon dat kunsmatige intelligensie 55% van aangemelde kubermisdade op die vasteland moontlik maak. Dit maak aanvalle vinniger en almoeiliker vir slagoffers en platforms om op te spoor. Suid-Afrika se ultra-hoë verbinding maak dit 'n magneet vir wêreldwye bedreigingsakteurs wat maksimum ontwrigting najaag. Interpol se kubermisdaadverliese in Afrika het sedert 2024 verdubbel en tot meer as 8 miljard rand gestyg. Hulle beveel gestandaardiseerde digitale forensiese vermoëns, beter oorgee en samewerking en belegging in KI-geletterdheid onder wetstoepassers aan en formele samewerking tussen die privaat en openbare sektore. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,156.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $84.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,092. Ten slotte net wie die hoofnuus, parlement skors LP Fadil Adams vir 20 dae. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons weet dat is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
4: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Is net die beste van die klassieke treffers. Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Dankie vir jou, Natisha. Is altijd lekker saam met ons. Hy is morgen terug. 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio. 5 Augustus, ons kyk gaan wat gaan aan in die wereld. Kim Jong-un, die invloedryke suster van Noord-Korea's leier Kim Jong-un, het Japan woensdag beskuldig van die vorming van 'n oorlogstaat namate sy militêre teenwoordigheid in die Stille Oseaan versterk. Japan het sy besteding aan verdediging aansienlik verhoog en missiele lewer op die buitenste eilande ontplooi. Kim sê Noord-Korea sal by komende militêre opsies oorweeg. Sy is ook ontevrede oor Japanse afvuur van Tomahawk langafstand kunsmissiele. President Vladimir Putin het vannag 'n bevelvoerder vir Rusland sy nuwe militêre eenheid aangestel om oorlogvoering met hommeltuie te lei. Putin het die aanstelling van Denis Lamin tydens 'n verfyning van die weermag se struktuur aangekondig te midde van die voortsleepende oorlog met Oekraïne. Hobbeltuie oorheers die konflik aan die 1200 kilometer lange frontlyne. Lamin, voorheen 'n stafhoof, is deur Putin beskryf as iemand wat oor die nodige kwalifikasies beskik om nuwe eenheid te lei. En prinses Eugenie van Brittanje het maandag in Lissabon, Portugal, die lewe geskenk aan 'n baba dogtertjie. Dit is Eugenie en haar man Jack Brusbank, se derde kind. Augustus in Februarie 2021 gebore, Ernest in Mei 2023. Dis jou wêreld in 'n neterdop. Hey guys.

0: Dubbel vir die DJ. Soos ek hoor, Darren Snotkop vir jou hier op Bolk Radio. Baie dankie vir die inseks en die inloer. Hier op 074-2098. Ons gaan nou by dit uitkom. Wil ek eers vertel van Metromine. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 vir Brackenfell sy betroubare handelaar in goud, silver en kreerande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebos, wat binnenkort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldriff en Tokai. Besoek metromine.co.za vir meer inlichting en moenie donderdag, dis morgen, 6 augustus, misloop nie. Ons keier daar is ek en Atisha rechtstreeks vanaf Metromine, dis van 12 tot 4, Metromine winkel 11C Aroma Village Centrum in Brackenfell.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Belwel, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
0: Nie van jou vergeet nie, Hannes. Baie dankie vir die inloer. How's it, Leanne? Thanks so much for checking in. Nicolette, hallo daar. Kom van jou weer te hoor. Natasha van Wyk. Hallo Heinrich, check in jou persoonlijke brandwacht, Matthijs van Nuremberg, Duitsland. Dankeschön, mein Herr. Dan vanuit Florida, Charlotte, West Palm Beach. Dankie vir jou, Charlotte, Junet, ingecheck. Jy sê 99 Luftballoon. As ek nie by jou stempels uitkom, jy vrou en verskoning, vannacht nog hulle vol enekie. Maar jy is gecheck, dankie daarvoor, my persoonlijke burgemeester vanuit Centurion, dankie daarvoor, hallo daar, vanuit Parijs, Loslapie het ingeloer, en dan laatste enekie, MK, Penny, what's the answer?
4: Krupper, I'm about counting to 99, but not all the balloons survived. Who am I? And no, the answer is not Linkin Park. The answer is Nina, 99 Luftballons. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep het die besluit deur Kaapstad burgemeester Jordan Heloos verwelkom om formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie Feroz Khatshalia te verklaar. Die burgemeester wil hê Kaapstad se metropolisie en wetstoepassingsbeamptes moet wettig misdaad kan ondersoek en dossiere vir vervolging opstel. Die leier van die groep, Phil Craig, sê dit moes lankal reeds gebeur het, aangesien die metro die kwessie sedert 2022 gereeld geopper het. In Kaapstad se gemiddelde damvlak het die afgelope week ietwat gedaal. Dit staan tans op 77.6% teenoor 84.5% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Die provinsiale damvlakke staan op gemiddeld 79.5%. Terwyl die provinsie baie droë Julie ervaar het, word die moontlikheid van reën voorspel vir die komende Saterdag. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altoonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altoonantis.co.za.
4: Tumbakor! Versprei die nuus. Tumbakor het al eerste groot Tumbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10, Okavango Park. Nou by Tumbakor, meer as ooit tevore. Van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Tumbakor het alles wat jy nodig het. Tumbakor Retail Store, splinternie, Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
5: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
6: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Jou premium klankervaring, Bok Radio.
2: Jy is by Bok Radio, 28 minute voor 3. Ek skuld jou verskoning, want die eerste half uur van die program is jou program. Jy het ingecheck en ek het nie by jou uitgekom nie, ergens in die tyd ons ingehaal. Ek vra om verskoning.
7: Middag Heinrich, dit is Hannes Roberts hier, die medische koerier. Ongelukkig ken ek nie die antwoord vir die linker lokkrapper nie. Maar ek is all right, die paie lyk all right van N1 na die stad en observatory toe, die pad lyk mooi. Ja, en ek hoop net jy is warm daar in die studio.
2: Dankie.
7: Met een lekker warm hot chocolate met marshmallows
2: ek
7: in.
2: Ek wens.
7: So geniet jou dag verder, Heinrich. Dankie vir die great show.
2: Dankie vir jou, my vriend, waardeer het oprecht. Dankie dat jy ingecheck het. En weer eens ek vra om verskoning, dat ek jou moes afskeep, want ja, ek moes plek maak vir ander goed. Natasha van Wyk het ingeloer. Dankie vir jou, Natasha. En ek sê weer eens, Matthijs van Duitsland, my persoonlijke brandwacht van Duitsland. Dankie schön, mein Herr. Ek het vir Charlotte ook hallo gesê. Erkenning gegee van West Palm Beach, Florida. June, hallo, ek het vir jou ook erkenning gegee, dankie daarvoor. Hallo, Bokra, aan jou.
8: Hi, middag, Heinrich, Dion en Michelle, het waar plek uit.
2: Hi.
8: Check my net aan. Dit is lelik koud hier, hoor.
2: Ek hoor, so is jou kan.
8: Maar, ek hoop, julle is al een bykie warmer, die kant. Ek dink, dit is dalk Nina, ek het die met 99 Red Bull, en so kan ek dan namens Nina, ek onthou nou nie, hoor. Maar, iets in die lijn. Lekker dag, bye.
9: Lekker dag, dankie vir jou ook. Ek weet ons doen dinge nou achterste voor om vandag. Ek hou nie daarvan nie. En ek hou nie daarvan om jou af te skeep nie. So, jy het ingecheck, so dankie daarvoor. Jolandi Wink, dankie vir jou. Jy het een lekker dag verder, he. Ons maak een draai en waarom toe gaan ons Limpopo?
10: Middag Heinrich, Hendrik de Plooi, Groblersdal Limpopo, checking in.
9: Hoi.
10: Penny's linkerlopkrapper Nina, met haar song 99 Red Balloons. Lekker dag vir jou, my vriend.
9: Lekker dag, dankie vir jou ook. Hallo, Bolker Audio, my persoonlijke burgemeester vanuit Centurion.
11: Middag Heinrich, persoonlijke burgemeester in Centurion. Ek dink die winkelopkrapper is Nina, 99 Red Balloons. Dankie vir die kruid muziek, lekker dag.
9: Ek dankie Cheers. Vir jou mooi dag, ek beloof, ek sal ek sal nie weer afskeep morgen nie, hallo Bokradio
12: Middag Heinrich, ek hoop het gaan goed met jou, met ons gaan het baie goed, kan ek klaar nie jou opening song vandag, I miss you like crazy, het my so bykie trane, want dis my dochterse verjaarsdag vandag en ek is nie na by haar nie, so ek mis my kinders verskriklik, maar nou ja het is tyd vir hulle om groot te word, so sy is vandag 25, sy werk en bly in Thailand, so ja,
9: so.
12: Vir Penny se linkerlopkrapper, ek het nie idee wat die antwoord is nie, en al waarin ek kan dink is 99 Red Balloons, dis al wat ek weet van balloons. Groete Sonja uit Frankryk.
9: Dankie vir jou Sonja, so sterkte, ek hoop jy kry daarom ge-facetime met haar, van Suid-Afrika, jy sit in Frankryk en sy sit in Thailand, die kant. Maar geniet het, ek hoop sy geniet het. Cindy, weer eens baie dankie, jy het ingeloer en te lekker dag verder, he. Hallo Bok Radio.
13: Middag, middag, Triple H. Ek het hier so langklaas om gecheck. Baie langklaas, gaan goed met ons, no problems, ons neek maar voort, wat die hel, ons moet seker maar spit.
9: Verstaan,
13: ja. Werk. kom ons vang een vet kans hier so 99 Red Balloons by Nina. Kom ons check, miskien is ons reg.
9: Jy was reg, ja, verseker. Dankie vir jou, buddy. Mooi. Check net in, vandag baie beter as gister, maar luister so met een oor, mooi dag, Jaku van Parijs in die Vrystaat. Dankie vir jou, Jaku. Ek hoop regtig jy het een baie beter dag. Sterkte daar, my vriend. En met dit, voel ek nou beter. Jy het ingecheck, die moeite gedoen en ek het jou afgeskeep. Het sal nooit weer gebeur nie.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus. Suid-Afrika herroep gesant na India oor Zuma en Gupta se vergadering. Interpol verbind KI met meer as die helfte van kubermisdade in Afrika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris na India, Anil Soeklal, herroep vir raadpleging na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se ontmoeting met die voortvlugtige Gupta-familielid Ajay tydens sy besoek aan India. Interne ondersoek na die voorval word tans gedoen. Minister Ronald Lamola het op 'n nuuskonferensie gesê die regering beplan om die reëls te verskerp vir oud-presidente wat diplomatieke ondersteuning vir buitelandse reise versoek.
3: We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy president during international travel. This will help us avoid the situation where former presidents portray themselves as also representing South Africa's foreign policy, particularly when they have not been mandated by the sitting head of state.
2: Die parlement het die leier van die National Khalid Congress en parlementslid Fadil Adams tot die einde van die maand geskors kragtens die wet op die bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die Amtsklagkomitee, Tembinkosi Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan dinsdag voor die Mhlanga-kommissie getuig na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die parlementêre Amtsklagkomitee het advokaat Ndazane Maronsela aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy die meerderheidssteun van die EFF, die MK-partij, Build One South Africa, die ATM en die IAT ontvang. Die ANC Patriotic Alliance en Al Jamaa het buite stemming geblei en die DA se kandidaat Kate Hofmeyer het net verloor. Voorsitter Magashule Ghana sê die parlementsadministrasie sal die finale aanstelling doen.
4: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the two assistants that will then work to assist the committees.
2: En Interpol se jongste Afrika kiberbedreigingsevalueringsverslag toon dat kunsmatige intelligensie 55% van aangemelde kubermisdade op die vasteland moontlik maak. Dit maak aanvalle vinniger en al hoe moeiliker vir slagoffers en platforms om op te spoor. Suid-Afrika se ultra-hoë verbinding maak dit 'n magneet vir wêreldwye bedreigingsakteurs wat maksimum ontwrigting najaag. Interpol se kubermisdaad verliese in Afrika het sedert 2024 verdubbel en tot meer as 8 miljard rand gestyg. Hulle beveel gestandardiseerde digitale forensiese vermoëns, beter oorgrens samewerking en belegging in KI geletterdheid onder wetstoepassers aan en formele samewerking tussen privaat en openbare sektore. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,205.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $83.44 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,424. Ten slotte net vir die hoofnuus. Suid-Afrika herroep gesant na India oor Zuma en Gupta se vergadering. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
4: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Hou wel, dis net die beste van die klassieke treffers. Danny Wilson met Mary's Prayer vir jou hier op Bok Radio.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Hey, Hannes.
2: Morgen, Heinrich. Net een vinnige noodgeval van een verkeersgeslag. Die oprit vanaf die N1 na Meisenberg. Trok het sy trailer en container verloor op die draai. So verkeer gaan stilstaan in die richting van die M5 op die Koeburg Interchange in die richting van Meisenberg. Trok het sy trailer en container verloor op die draai. Die verkeer gaan stilstaan daar.
0: Baie dankie Hannes, waardeer het oprecht 074-2989. Baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Wel, nie bizar internet stories vir jou vandag nie. Ek het vir jou een klein ietsie anders, sien jy dat daar... Wel, ek het gister die deur oopgemaak met Gian Groen en Vrede wat gaan optree by Heroes Live in Brackenfell. As jy jouself in die noordelike voorstede bevind, ek het goed gedink om paar tafels nog te smokkel. Kyk hoeveel ek vir vandag vir jou kan weggee. So, as jy nou nie kaartjies gister gekry het nie, stuur gou my WhatsApp, jou naam van jou posadres en jou kontaknommer. As jy weet, jy en drie van jou vriende wil Gian Groen kom kyk morgen aand. Dit is by Heroes Live. Dit is 074-2989. Ek maar kyk wat ek kan doen, hoeveel ek kan weggee vir jou vandag. 074-2989. Nee, niks weet, vraag nie. Net jou naam van jou posadres en jou kontaknommer. 13 minuten na 3 hier op Bok Radio. Ek sien het gons weer op die Kerkstraat WhatsApp groepie. Ek het nou bevestig dat daar gebeur wel dinsdag aande dinge in Kerkstraat. Het gons daar so. Dit, 'n bietjie later.

0: terug naar 3 van jou hier op Bok Radio. Dodo Njoka. Met foto's. 074-2009-89. Laat het inkom. Kom ons kyk wat ek vir jou kan doen. Wat Gian Groen betref. Net vir jou hier op Bok Radio. Cherry, Tygervallei, die trotse borg van die Triple H. So, baie dankie.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die Bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie gebeste.
5: The Bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Kaapstad se gemiddelde dampvlak het die afgelope week ietwat gedaal. Dit staan tans op 77.6% teenoor 84.5 gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Die provinsiale dampvlak staan op gemiddeld 79.5%. Terwyl die provinsie 'n baie droë Julie ervaar het, word die moontlikheid van reën voorspel vir die komende Saterdag. In die Wes-Kaapse onderwysdepartement het leerders in grade 2 tot 7 en 9 tot 12 se aansoeke vir skooloorplasings oopgestel vir 2027 se akademiese jaar. Die aansoektydperk duur tot 17 Augustus. Ouers kan aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingsvereistes voldoen, insluitend 'n verandering van woon- of werksadres. Ander aansoeke moet regstreeks by die betrokke skole ingedien word. Woordvoerder Bruna Kamen sê ondersteunende dokumente moet saam met die aansoek ingedien word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otonantis, jy verdien die beste.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
7: Wel, gepraat van buurman en buurmense. Die Kerkstraat. Hey, WhatsApp groep het weer gegons gisteraand.
8: Julle, hier is nou weer 'n ander geluid in die straat. Ek het hom probeer afneem, maar hy was net te vinnig. Dit het gelyk soos een van daai hommeltuie wat die kinders deesdae oor ons dakke vlieg.
9: Dis nie 'n drou nie, Freek. Lees jy nie die koerant nie? Dis hoe die munisipaliteit jou watermeter lees deesdae. Amper soos daai Google karretjies wat ronddry en alles afneem. Hallo.
8: Nee man, dis dan al aand. Vir wat sal hulle nou met hommeltuie die water kom lees? Rarig.
9: Hulle werk oortyd, Freek. Jy kla as die munisipaliteit nie hulle werk doen nie. Nou kla jy weer as hulle hulle werk doen. Wat wil jy hê?
10: Ek werk ook oortyd, man, my biceps. luister, sissie, ek gaan vanaand gym toe, soop op join. Ek het nou gesien jy like hy treadmill. Kom. Wil iemand nie saam gaan oefen nie toe?
11: Anton, ek stel nie belang in Johnny Brawehuis nie. Kan iemand in die straat maar asseblief net gaan help? Ek het hierdie dom taak om klaar te maak en hier's 'n tricky question. As tomaties vrugte is, né? Nee, is tomatiesous dan nou konfyt?
12: Nee, dis 'n kondiment.
9: Kom van, waar kom jy aan die woorde? Ek dink om van moet maar weer 'n weduwee erns kry.
12: Nee, dankie. Ek kook net vir Google en my bloeddrukpille.
10: Oké, jylle, maar ek is ernstig. Ek gaan amper gym toe, wil iemand my join?
8: Ek hardloop net as iemand my jaag. Of as 'n hommeltuig my weer jaag.
9: Freek, jy gaan vinnig leer hardloop as jy nie ophou om ons WhatsApp groep met jou conspiracy theories te spam nie. Hoor?
11: Jylle, gaan genoeg 'n dom vraagie vir die taak? Jylle, gaan genoeg 'n dom vraagie vir die taak? My ma kan my nie nou help nie en ek hoop een van julle sal my gou kan help. Hoekom is 'n pizza rond, die boks vierkantig en die skywe driehoek?
9: Sissie, is dit 'n kleuterskooltaakie daai? Ek dog jy is al op universiteit.
12: Mens kry meer ronde pizzas in vierkantige bokse as vierkantige pizzas in ronde bokse. En ons eet dit in driehoeke omdat ons kan. Kortliks opgesom, die antwoord is 42.
8: Ek dink, omvaan, sê vir Google wat om te sê.
12: Julle dink julle is snaaks. My kop is lank voor Google's en al gebore. Vra maar vir my as jy nog hulp nodig het met jou taak, sissiekie.
7: Sjo, wow.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.

0: Dis Bok Radio, jy was fantasties, nie môre, nie nou nie.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Kyk gou vir wat gaan aan Philip Gosana weg ingaande. Is daar voertuig wat op sy seile, bestuurder uit beheer verloor. En een uitgaande. Nou breek die boodskap op. As jy wel weet hoekom staan die N1 stil vandag, asseblief sê vir my 074-2000-989. En dan Rikus.
3: Middag Bokspan, net so vinnig verkeer update vir julle. Die off-ramp vanaf die N2 op na die R300 toe. Daar was ongeluk gewees, het is uit die pad uit, maar daar is politievoertuie en nodige dienste wat daar op die toneel is. So ja, die verkeer raak miskien baie vinnig stadiger. So ja, daar die mense maar net op die uitkyk wees daarso. Tot ziens.
0: Dankie vir Erikus, mooi dag verder.
4: Ja, Hendrik, miskien moet jy dalk daar op die Kerkstraat groepie vra wat gaan aan met die verkeer op die N1 uit die stad uit, want dit is absoluut nag.
0: Sjoe, dalk sal ons by hulle hoor, iemand sê ook die M5 afdraai vanaf die N1 is gesluit. Dit is dit is waar na die vroeë boodskap verwys is van die voertuig wat op sy seile vragmotor wat op sy seile. So die M5 afdraai vanaf die N1 is gesluit as gevolg daarvan. Baie dankie vir jou.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Nou vier vrouwendag saam met Cherry Tiger Vallei sluit saterdag 8 augustus aan vir een speciale Cherry Super Hybrid toetsbestuur naweek. Ervaar die nietste Cherry Super Hybrid modelle, geniet complimentaire thee en koek en neem deel aan een bemachtigende saalverdedigingssessie saam met Sensei Nicolette. Dis van 10 tot 11 die sessie fokus op praktiese kapingsbewustheid en persoonlijke veiligheid. Daar is ook fantastiese prijse op die spel. Cherry Tygervallei 320 Durbanweg Belwel. Dit is saterdag. Cherry Tygervallei sien uit daarna om vrouwdag saam met jou te vier. Bepalings voorwaardes geld.
5: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiggo 4 Cross Lit. Een kompakte SUV wat groot oplever op styl, technologie en waarde. Dis perfek vir jou dagelikse lewe. Van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiggo 4 Cross Lit. Alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Om kantoor meubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Bok Radio 989 FM.
0: Bokkies 101, dis jou Bokkies hierdie jaar 2026. So, ons is nou by die volgende kategorie. Tot en met Sondag, ons soek nominaties vir die groep van die jaar. Moontlike kandidate, Spoegwolf, Blackbird, Droomsyndroom, Vrede, Veldblom, die Piesangskille, Glaskas, wie nog? Gaan loer by ons sociale media inskrywing vir die groep van die jaar, Bokkies 101, dis joune vir 2026. 26. Jy moet 'n lekker woensdag klein saterdag verder hê, sterkte met daai probleem op die M5N1 aansluiting. Baie dankie weer eens aan Cherry Tiger vir hy gedryf deur die Halfway groep. Hulle is cool, hulle is op pad, hulle is uitklok. Staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Suid-Afrika herroep gesant na Indië oor Zuma en Gupta se vergadering. Interpol verbind KI met meer as die helfte van kubermisdade in Afrika en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris na Indië, Anil Soeklal, herroep vir raadpleging na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se ontmoeting met die voortvlugtige Gupta-familielid Ajay tydens 'n besoek aan Indië. 'N interne ondersoek na die voorval word tans gedoen. Minister Ronald Lamola het op 'n nuuskonferensie gesê die regering beplan om die reëls te verskerp vir oud-presidente wat diplomatieke ondersteuning vir buitelandse reise versoek.
3: We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy president during international travel. This will help us avoid the situation where former presidents portray themselves as also representing South Africa's foreign policy, particularly when they have not been mandated by the sitting head of state.
2: Die parlement het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot die einde van die maand geskors kragtens die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die Amtsklagkomitee, Thembinkosi Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan Dinsdag voor die Madlanga-kommissie getuig na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaad intelligensiedokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die parlementêre Amtsklagkomitee het advokaat Tandazani Madonsela aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-party, Build One South Africa, die ATM en die UAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Aljamaa het buite stemme gebly en die DA se kandidaat Keith Hofmeyr het net verloor. Voorsitter Makashule Gana sê die parlementse administrasie sal die finale aanstelling doen.
4: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the two assistants that will then work to assist the committees.
2: En Interpol se jongste Afrika kiberbedreigings-evalueringsverslag toon dat kunsmatige intelligensie 55% van aangemelde kibermisdade op die vasteland moontlik maak. Dit maak aanvalle vinniger en al moeiliker vir slagoffers en platforms om op te spoor. Suid-Afrika en sy ultra-hoë verbinding maak dit 'n magneet vir wêreldwye bedreigingsakteurs wat maksimum ontwrigting najaag. Interpol sê kibermisdaadverliese in Afrika het sedert 2024 verdubbel en tot meer as 8 miljard rand gestyg. Hulle beveel gestandaardiseerde digitale forensiese vermoëns, beter oorgrens samewerking en belegging in KI-geletterdheid onder wetstoepassers aan en formele samewerking tussen die privaat en openbare sektore. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,205.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.44 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,424. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika herroep gesant na Indië oor Zuma en Gupta se vergadering. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmôre, donderdag 6 Augustus. Dit gaan steeds koel wees, die wind gaan so 'n bietjie gaan lê, maar 'n paar druppels reën word verwag môre oggend. Kaapstad Langebaan strand, almal môre op 15, Parelwoesters op 13, Klein Willem bereik 'n maksimum van 16 en dan Hermanus, Momsbury en Brackenfell al drie môre op 14.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
9: Dis tyd vir Uitklok. Berei jouself voor.

0: the Proclaimers, wat ons tyd saam afskop vandag. I'm gonna be 500 miles. Jy is boekraad die 9.9 FM, die is uitklok en jy gebring dier NMI Toyota. Sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hi, jy leef.
0: Wel, ek sê.
1: Net.
0: En ek leef.
1: Net, ne?
0: Jessie. Wat 'n akelige oggend het ek nou nie gehad nie. En kan ek eens, ek het dit aan myself gedoen.
1: Jy het. Ek hoop jy verwag simpatie vandag nie, want dit was jou eie te doen.
0: Loan vra of ek al klaar is met die 10 kilometer. En...
1: hy is.
0: Ek is. Net.
1: Hy is klaar.
0: ek was 'n uur en 'n half laat vir werk gewees.
1: Nou, hoe dan sien jy dan nou vir my gesê, jy gaan jou 10 kilos in 48 minute doen?
0: Ja, onthou. Okay, daar is jou tyd oor 5. Kan ek het sê, my tyd oor 5 was 49 meter.
1: En jy tune vir my?
0: Want nou, ek het meer vleis om saam te trek.
1: Nee, jy was op 'n treadmill.
0: Mokie Sokie is nog steeds 5 kilometer. En ook toe ek al staan, en ek, of wel toe ek nou daar loop, en nou en dan draf, denk ek myself, hoe het jy dit gedoen? En ek sukkel so, ek is vast oortuig, jy het iewers deur die loop van jou stappie, jou Apple Watch op koers gesit.
1: Imagine. Dink jy?
0: Ja, imagine.
1: Soos, nee, maar op 'n ernstige noot werk dit, want dan moet ek dit ook my volgende een probeer.
0: Allegedly. Well played. Jy is uitstekende actrice, so jy steek baie goed weg. Maar ja, nee, ons het dit gedoen.
1: Mm-hmm.
0: Dit het my... min of meer 40 minute gevat
1: om jou 10 te doen.
0: Om my 10 te doen.
1: Hey, not bad.
0: Ek staan nou en ek loop en ek hoe stel ek hierdie ding uit 'n incline? Maar hoe stel ek om dat ek aftrap te gaan?
1: Ek soek 'n decline asseblief, enigiemand.
0: Ek was die enigste wat gedecline het. Ook terwyl ek hardloop, ek was hier so tussen 4 en 5 kilometer, te dink ek myself, wanneer gaan hierdie runners haai? Jy weet wat mense van praat, wanneer skop dit?
1: Zian onthou, dis runners wat dit kry.
0: Ek denk nie,
1: ek en jy wat vir die eerste keer in ons levens gehardloop het, kry runners haai nie.
0: Gevoel is, ek gaan runners die. Maar ja, ons het gemaak, my kuite is ongelooflik seer. Ek het na die tyd, ek het nog 'n bietjie Voltaren en gel, dat ek het opsmeer, toe sê die Voltaren gel vir my, maar wat wil jy moet ek doen? Dus ek kan net soveel doen.
1: Ek het net soveel skill. Oi.
0: En ek het uitgevind, ek het ook. So daar is 'n video, op my sociale media.
1: Een ongelooflike video om te kyk, ja. Moet ek sê.
0: So gaan loer maar daar, en Monique is weer getag, sy gaan nog 'n 5 kilometer moet doen.
1: Ek sal nou jou 5, of jou 10

0: match met nog 'n 5. En dan hierdie keer sal ek op die kilometer in check op die video.
1: Sorry, ooks.
0: Ek sal die rede hoekom ek dit nie doen nie is ek raak baie rooi as ek oefen. So jy gaan net sien hoe raak ek gradually rooier en rooier en rooier in die gesig.
1: Ek was so nat. Dis nou 'n keer.
0: Ek moet sê, toe jy die video steek, toe sê ek, soos het hierdie ou deur die swembad gespring, is hy besig om sy 10 in 'n swembad te doen, what's going on here?
1: Ek weet nie, aan mekaar sit, en ek vat die video van my eerste kilometer, of na my eerste kilometer, dus ek kan nie geloof, ek was al so trashed gewees, nog 'n kilo nie.
0: Oh, amazing.
1: Ek sien uit om het nie gauw weer te doen nie.
0: Oh, maar wat as ek nou 10 doen, beteken dat jy moet weer 5 doen?
1: Nee, ja, okay, well, maybe.
0: Ja, maar ek gaan nie 'n 10 doen nie, so jy is veilig.
1: Ek die eerste 5, elke kilo, nee, ons, ek gaan nie 5 doen. Ek kan nie nog, ek kan nie verder gaan nie.
0: ek is verbaas dat jy die 10 gedoen het. Soos ek is beïndruk daarmee.
1: Ek ook. Maar nadat ek verby die 5 is, so ek sê, okay, nou kan ek maar net aankaf.
0: Nou is dit afdraan.
1: Ja, as my grootste uitdaging die dag moet wees, ek wat 5 kilometer moet stap.
0: Nou, jy klaar 5
1: of in 'n bietjie draf.
0: Mm.
1: En die rede hoekom ons dit doen is vir jong dames wat elke dag wel julle paar kere in 'n jaar moet sukkel en nie die regte goed het
0: en nie toegang het tot dit.
1: Yes, en dan moet skool misloop. So daar's erger uitdagings. My ou 5 km wat ek nou moet doen is absoluut niks in the greater scheme of things.
0: Ek kan met jou saamstem en weet jy ek probeer nog steeds my luck. Ek het dalk vandag met 'n mens of twee gepraat oor die moontlikheid om 'n ou tredie hier binne te kry. So ek gaan nog 'n paar skimpe gooi en ek gaan nog my luck probeer en hopelik kry ek die reg om hier 'n ou tredie neer te sit.
1: Kan ek eers my kuite terugkry asseblief?
0: Ek moet eers deur al die loopbal spring. So jy het tyd om te recover, hoor?
1: Hoopelik is dit soke groot loopels, so klein althans. Maar moet nie wacht vir ons of enig iemand om jou uit te daag nie. Jy kan het vanzelf begin aan jou kant.
0: Ja.
1: En dan die uitdaging uitstoot daarvan van jou familie, jou vriende. En dan sit ons die ding in 'n ordentlike.
0: Ja, kyk of jy vir my in Zeeland kan klop.
1: Nee, okay, wel, half wat die reis sin het, ek dink jy gaan sê, kyk of jy vir my in Zeeland kan uitdaag. Nee, dit gaan nie weer gebeur nie.
0: Nee, kyk of jy ons kan klop, en as jy kan, dan sal ek in Zeeland weer probeer om vir jou te klop.
1: Kan ek weer sê, die snokse ding het gebeur terwyl ek was.
0: Oh, jou gym stories is altyd lekker.
1: So, in die tyd dat ek al is nog 'n paar ouer mense. En daar was een tannie, wat my geïnspireer het.
0: Ooh, okay.
1: Vir al die beste maniere, wat fysies moontlik kan wees. Maar gaan jy nou daaroor vertel, kom ons kyk het wat gaan op die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio, uitklok, verkeer.
0: Dit is 18 minute na 4, net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n voetgangersongeluk by Voortrekker en Durbanweg in Bellville. Dienste is tans daar op die toneel besig. Dan was daar ook vroeër vandag 'n ongeluk by Philip Gosana Rylaan ingaande, daar het 'n voertuig omgekeer. Wegsleepdienste was daar besig, so dit behoort moontlik teen op hierdie stadium al opgeklaar te wees. Dan jou rytyd van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy op hierdie stadium na 1:25 minute, tot in die Parel 1:45 minute, tot in Somerset West 1:25 minute. Van die Rondebosse kant van die wêreld, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1 se rytyd, en van Century City, tot hier by ons in jou noordelike voorstede kyk jy na 40 minute. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my, dis 074-2000-989.
2: Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende.
4: tabbekeuse. NMI Toyota stel die tabbekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
7: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
8: Die Bokkies is bebok.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
2: Hier spring die bokke en pop die speakers. Bokraad.

0: is muziek van George Ezra. Dat is Anyone For You. Boker on je bok, TV. Hallo daar. Goedemiddag. 24 minuten over 4. En die is een klok. En die brengt er in een twee uit aan. Ik zie aan samen met Monique. En ons kerst om dit om met 7 uur. Sê jy so, Skyziane, die wind het gewaai en maak dinge 'n bietjie moeiliker as jy hardloop.
1: Vir al in 'n gym waar dit toe is en jy op 'n treadmill is.
0: 100%. So ek het, wat gebeur het, na my derde kilometer. So ek het elke kilometer ek ingecheck.
1: Okay.
0: So na die derde een, toe ek nou sê wat ek wou sê, hoe ek suffer en hoe my kuit besig is om styf te trek, en hoe my voete brand, toe ek weer die volgende keer begin hardloop, begin voel ek, okay, is iets in my maag wat nou nie lekker sit
1: nie. Oh, nee.
0: Die pre-workout skit, en dit raak net ongelooflik warm. So ek het toe maar net bietjie rustiger geraak, diep asem gehaal, my self bietjie nat gemaak, en ek af, ek wil vir ook, jy die deur oopmaak asblief. Toe ignoreer die ou my, toe loop hy weg, so ek sou ook, dis nie 'n slegte idee, om my vandag net totaal en al te ignoreer.
2: Yes, Zian, ek luister so lekker na julle man. Ek wou net sê, aan die einde van hierdie maand, die 28ste, het ek vir jou gratis inskrywing vir die Gauntlet Ultra in Piketberg.
1: Excuse?
2: Dis nie so erg nie as 18 ure se hardloop, en ja, ek is seker, jy kan saam met my dit kom doen. Jy klink soos die regte ou daarvoor, deursettingsvermoed, chom.
1: 18 ure se hardloop.
0: Nee, is okay, jy het nog steeds gratis inskrywing.
1: Deel dit met iemand anders.
0: Ek sal dit kom doen as ek op een scooter of iets saam met jou kan ry.
1: Nie eers 'n fiets nie.
0: Ja, ek sal agter jou aan, ek sal jou water vir jou hou. Nee, ek trap niks.
1: Nee, dit moet 'n motorkie hê wat jy net kan dry.
0: 100%. Nou, ek is so geïnspireer vandag, want soms word jy vasgevang in 'n small talk, wil jy nie in wil betrokke wees nie. So ek het nie uitstekende view gehad nie, ek was op die treadmill en die helfte van die view was meer en dan die andere helfte kan jy daar een bietjie by die venster.
1: Ek weet precies wat se treadmill dis, dis die een wat ek probeer vir my as ek daar is.
0: Die voorlaaste een aan die linkerkant, nou die een aan die linkerkant kyk jy heeltyd net in die muur in, en dan begin die, wat is dit, die ellipticals. Okay, so, daar kom staan een baie oud aan nie. Begin loop sy langs my.
1: Okay.
0: Ek skat sy is iewers in al 80s.
1: Okay.
0: Op die ellipticals, kom loop, wat ook al jy doen op die elliptical,
1: klim.
0: Een ouer dame en haar man.
1: Okay.
0: En die dame op die elliptical begin to chat.
1: Oh,
0: nee. Sy is lus vir 'n stukkie small talk. En sy begint en nou praat met die vrou van waar is jy, bly jy in 'n huis of is jy in 'n ouwe huis?
1: Ach nee, jylle levensverhaal probeer uitvies.
0: Ja, wat doen jy hier so, wat se oefeninge doen jy, en die vrou sê nie maar, ek moet op die treadmill loop vir uur, vir my rug. So dis wat ek doen. En die tannie praat, en sy is soos 11 minuten bezig, die stop sy haar treadmill en die loop sy net weg.
1: Hierdie tannie is waarna ek schreeuwe.
0: En ek sê, okay, ek dacht jy moet een uur stap, wat gaan jy nou? Twee wekens van die ellipticals, kom sy weer terug. En toe maak sy al uur klaar. So ek schreeuwe vir dit, well done.
1: Ek wil so wees, as ek nie een gesprek wil heen nie, wil ek net kan omdraai en loop.
0: Jy bereik een sekere ouderdom waar jy net nie omgee nie. Jy gee nie om wat mense denk die, so jy sê en jy doen net wat jy wil. As mense jou pla, en met jou praat wat jy nie meer wil praat nie, sit jy jou treadmill af en jy loop net weg.
1: Ja,
0: en jy
1: draai net om.
0: Wacht tot hulle weg is en dan kom jy weer terug. Uitstekend.
1: Ek hou van jou.
0: Well,
1: ek hou van jou manier van dinge doen.
0: Ok, so, ek het gedink, ons kan vandag kyk na small talk exit lines. Goeiekies wat jy kan sê, as jy vastgevang word in a small talk, want jy moet dit doen, dit is soms lekker, as jy nou praat met een lekker mens, is dit lekker, maar na sekere hoeveelheid mense wat jy nou mee moes small talk,
1: Iwes raak jou e-time op.
0: Yes, jy kan net soveel keer praat oor weer. So ons het vir jou small talk exit lines.
1: Ja.
0: Okay, so as jy dalk in het, wat jy graag gebruik, of met ons wil deel, of wat jy al dalk gehoord, of dalk op jou gebruik was, laat weet ons, 074-2009-89, gaan dan nou kyk net na die sport, ons het kruid by die sport. 2 teer die bos, is appel.

0: die seer.
1: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Zij, dit is seker tyd en kan ek vir jou sê, hierdie man was so opgewonde vir hierdie eerste geselsie.
3: Ek wonder hoekom.
2: Die foon het skaars gelei. Toe tel die man op. Jan Ferreira, goeiemiddag.
4: Ja, ja. Maar ek feestdag het is die waarheid. Lang was so uitgesien op de vatsers, nou. Ek sit al van 3 uur af en kijk, ek sê, niemand moet my nou plan nie. Ek wacht vir Jan om my te bel, asjeblief.
2: Nee, is jy beindruk? Is jy beindruk?
4: Ek wil net sê, net rechtdag.
3: Ek het as jy dit so begin?
4: Ek het die video een paar keer gaan kyk. En wel gedaan, Jan. Dit sit nie by enige ou om 10 kilometer van enig iets te doen nie. So die feit dat jy dit gedoen het, gee ek vir jou a high five,
2: dankie,
4: 2 keer.
2: Dankie.
4: En dit is baie oulik wat jy gedoen het daar met die skuld met Monique, want nou moet sy weer tekkies gaan aantrek. So wel dan, ek denk dat was baie goed gewees.
2: Ja, ek denk, ek dat die groot rede ook om met Monique weer die uitdaging na hulle kant gegooid is, ek kon nie dink aan 'n vyfde persoon wat het so doen nie.
4: Ja, ek wil jou. Ja, wel gedaan en dit is alles vir 'n goeie doel ten bate van mense in ons gemeenskap wat ons kan help, so dit op sigself is 'n onselfsugtige taak, so wel dan, baie trots op julle al twee, en dan sê, weet julle wat, nee, ek is een jammer jakko het nou dit uit julle uitgebring, want ek het julle ook al uitgedaag in hierdie jaar.
3: Ja, maar jy is mos bezig om vir ons 10 kilo te reel met tequila shots.
2: Hy is bezig om vir jou 10 kilo. Ek is klaar, my 10 kilo vir jaar is in, dit gaan nie weer in 2026 gebeur nie, ek is jammer.
4: Nee, ek sal jou rechtig, ek sê dat al twee uitlos, julle het al gedoen, en dit was wat ek ook gevra het, so ek is baie trots saam met julle, en ja, dit help, julle moet nou net julle borgskappe ook aflaai by Tannie Belinda.
3: Mm-hmm. Nee, ja. Ons gaan, ek wil nog 'n paar aanpak vir die maand, so ek sal myne lekker einde van die maand gaan drop.
4: Nee, dit is goed, baie goed. Right, kom ons gesels sportsake, vir allemaal wat ingeskakel is en luister, ons kan nou vir die stommer span gee, wat in die All Blacks speel, hoe lekker is het om net dit te sê, nee? Die Stormers tot in die All Blacks. So dankbaar dat die toer gebeur. Ek mis die oud toere, waar jy die middel van die week wedstrijde het, en die naweek wedstrijde, en dan die toetse. So ons kry, gelukkig kry ons al geleentheid nou met ons eie Stormers span. Vernon Matongo, André Hugo Venter, Netling Fouché, Audrey Smith, Connor Evans, Dion Fourie, Acheva Diamani, Evan Roos, Imad Khan, Jakin Ahmed, Leland Zas, Jonathan Roach, Ruan Nel, Siabelos en Natla en Warwick Geland. Dit is die beginspan en dan het jy van die bank af JJ Kotse en Tutuko Mkunu, Sazi Sandi, Ruan Akkerman, Keke Morabe, Wandile Mslaba, Devil Diepenhage en Wandesile Semelani. Dit is 7 uur vrijdag aand, Stormers teen die All Blacks. So baie sterkte vir ons manne wat die toer dan nou amptelik begin en ja, Stormers, gaan maak mooi. Gaan gooi milies.
2: Ja, ek het gebeur. Wie was het wat gesê het, die franchise-spanne se werk is om die All Blacks seer te maak. Nie om te wen nie, maar om hulle seer te maak.
3: Hulle.
4: Ja, laat hulle besef waar hulle is. Julle, dit is so die, eindelijk is jy vooral die waar. Die eerste wedstrijd is, hulle moet het voel. Het weet hulle in Zuid-Afrika. Gaan een moeilike tuur wees. Ons glo hulle weet wat om te doen. Ek kreeg het nie so, hierdie toets, ek het vanochtend gesê, ek dink nie hierdie toets gaan by dag 4 beweeg nie, en ek dink het wel af. Wees in die eilande Pakistan gaan klaarmaak in Port of Spain, want die Windies is klaar uitgebouw in hulle tweede beurt vir 117, en dit beteken Pakistan met 75 maak om te wen, met 10 Pakistanders, so hulle sal binnenkort hulle die proces begin om te jaag, kyk of hulle 75 vinnig by mekaar kan sit, en dan die toetswedstrijd ook vat. So, ek sal vir in die volgende 2 sportverslae, so ons weet wat aan die gang is en gebeur daar. Laaste, of die volgende sport is om 5:30, dan wil ek ook die cricket gesels, daar is paar groot name wat betrokke is by die volgende SA20, baie bly om dit te kan sê, en Libby Janse van Rensburg word sit, as 'n 12de kaptein van ons vrouwenspan, hulle speel teen Fiji saterdag, en sy het die kapteinskap gekry. So ons kan daaroor gesels in die volgende sport om 5:30 en ook 'n bietjie Arina Sabalenka. So ons los dit vir die volgende.
2: Like my pal, ons gesels dan, Jers.
4: Yes.
1: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Het is een boek, Ronnie Boek TV. Leuk om zo meneer te gaan wees. En ook een liedje wat je kan spelen voor iemand. Als je vastgevangen is in Smalltalk.
1: Oh, net zo. Het is net uit.
0: Ja, iets wat je in je kop kan spelen voor jezelf.
1: Los me net een beetje uit, alsjeblieft.
0: Ik wil je vertellen van die Tannie op die treadmill langs mij vandaag. Wat vastgevangen was in een Smalltalk. Was sy 100% nie in betrokke sou wou wees nie, of wou wees nie. Sy het net maar oorsit weggeloop, gewag tot daai mense weg is, en toe kom sy terug.
1: Oh, ek wil sy wees as ek groot word.
0: Dit is goals.
1: Ja.
0: Okay, so ons het vir gevra, wat is van jou gunsteling small talk exit lines?
1: Mm-hmm.
0: 074-2009-89, jy kan nog deel.
2: Ja, small talk line wat ek baie gebruik is, hoorie, jy moet my nou verskoon, ek het 'n vergadering, ek is reeds laat.
0: Onfeitvol.
1: Ek het hom al 'n paar keer gebruik, dit en, oh jammer, my foon lui. Iemand bel gauw.
0: Dan tel het op en dan is dit jou homescreen. ja, jy weet, was lekker met jou chat, maar ga jy nou aan, los dat jy aangaan met jou dag.
1: Ja, nee, en jy weet, ek het nou genoeg bijgedra tot die gesprek, so ek ga nog aan.
0: Ja, of, ek gaf my koffie maak, maar ons kan later weer chat.
1: Ja, ons vang later weer op, is ook een go-to. Of, as jy nou bykie meer regheid wil wees, ek ga nou loop voor jy het attached raak.
0: Ek lang hierdie wat ek gesien het, as jy by die werk is, of morgen werk te gaan, jy word vastgevang, jy moet gooi, I don't want to monopolize your time, I'm sure you have a lot on your plate today. Love that.
1: Kom ons mingle bykie met ander mense.
0: Yeah. I want to be mindful of your time, so I'll let you get back to your desk. What a line.
1: Jo, ongelooflik.
0: Op bespeel ek nou een wat die ou vir my gevra het, moenie hierdie een op die lig speel nie. Hy is 'n sales rep en hy sê soms word jy vasgevang wat jy letterlik soos die uitdanning net jou goed wil vat en loop. Sonder om enigiets te sê. Ek dink dit is dalk die beste exit line. Is letterlik net om te draai en weg te doen.
3: Kyk, as iemand jou nou so plan, nee, en jy wil vinnige exit hê, dan vra jy vir hom, wat gebruik jy vir ambye? En as hy jou nou so kyk met 'n vraagteken op sy kop en vra hoekom? As jy van wat het werk nie. Shoo.
1: Kyk, een ander go-to is om laat die mense bykie dink, jy is nie lekker in jou kopie nie. So jy weet, as jy weet, leie bykie voor en toe en dan sê,
0: ja, jy moet hulle die mekaar maak.
1: Ja, of jy gaan net, hoor jy dit ook? Wacht, hoor jy dit?
0: Ja, of as iemand met jou begin praat, dan gaan jy wel, jy kan my sien?
1: Ja. Oh, sien jy hulle ook?
4: Luister, ja, ons staan een dag, staan ons om die vier en as jy ons maar een beetje wijn vat, dan praat hulle ons een groot klomp bol, he. En, daar staan die ouwe, en hy hou nie op, he, en hy hou nie op, he, en hy geef nie meer kans om te praat, he. Ek vraag toe naderhand vir hom, ek sê vir hom, luister, jy kom seker nie baie uit, he.
0: En dan moet stop.
5: Hallo Sian en Monique, ek is Elna hier uit Pretoria uit, ek hoor nou wat julle sê, en my sissie het daai punt bereik, dat as sy nie meer wil praat nie, dan sê sy vir jou, ek het my woorde opgebruik vir die dag, so praat nie meer nie.
0: Uitstekend.
1: Of jy weet, kom ons eindig hierdie op 'n hoë noot, voor ons het nou verder opvoed, he.
0: Feit, hè? Mm-hmm. En dan nog eer, jy hoef nie net in besigheidsterm te gebruik nie, as jy nie by die werk is nie, is eintlik beter.
1: Mm.
0: Vir iemand sê, yes, jy was lekker om jy te chat, volg my op LinkedIn.
1: Weer, ek kan ons een meeting schedule vir een ander dag, ek is bykie besig.
0: Let's circle back, ek sê, jy is daar nog een paar wat deurgekom het, jy kan jou in die deel 074-2009-89.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Op Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, niks niets van my kant af nie, net daar die voetgangers ongeluk vroeger by Voortrekker en Durbanweg in Bellville. Nooddienste was daar besig op die toneel. Dan ook, ons het 'n boodskap gekry op die boklyn wat sê die M5 na die N1 is tans baie stadig bewegende verkeer. Daar was vroeger vandag een ongeluk daar, so ek vermoed dis dalk deel van die rede hoekom daar die pad nou nog sukkel. Die ongeluk, sover ek het, is opgeklaar, maar ek dink die verkeer is nog bietjie opgehoop as gevolg daarvan. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paaie, laat weet vir my, is 074-2009-89.
6: Uitklok Verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
10: Maar ma, waar in die lewe?
9: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: Dance Musik von Drum Syndrom Jung in Donner. Guck gerade in euch, ich bin ich FM, hallo da, guten. En een van die groepen wat oorweeg word vir groep van die jaar by die 2026 Bokkies. Ek dink is manne wat baie sterk kan staan.
1: Ja, kyk, ek dink die manne was besig die afgelope jaar. So dit sit definitief hulle in 'n goeie posisie.
0: Nou soveel ongelooflike groepe. Ons het met natuurlik Spoegwolf. Ons het vir Blackbird wat hierdie jaar hulle titel gaan verdedig. Vrede Veldblom, die Piesangskille, ook 'n groot gunsteling Glaskas. So ons het gister gesê ons bietjie gaan dink aan die opsies wie daar is, want ons het vir jou nodig.
1: Ja.
0: Om net die kortlys aan mekaar te sit en dan ook natuurlik om die wenner te kies op die einde van die dag.
1: Nou, want kyk, ek en jy en ons almal hier en almal wat deel is van die Bokkies het ons opinies,
0: ja.
1: Maar op die ouend, dit is die ons opinie wat saak maak, want is jy wat die mense, die groepe, suksesvol maak.
0: Feit is, gaan kyk op ons Facebookblad en Instagram, daar is 'n plasing daar en dan gaan tag jy jou gunsteling groep en dit gaan vir ons help om die kortlys te verfijn en dan, soos ek gesê het, einde van die dag ook een wenner te kies.
1: Ja, so moet nou nie, ons het nou gister het gesê, moet nie die mens wees wat nie vir jou gunsteling stem nie, en dan skel wanneer hulle nie daar is.
0: Ja, een van my gunsteling nuwe groepe het ek volgende, en ons het nog 'n paar vir jou aan die kom wat ek vir jou opgelaan het, maar eers, Small Talk Exit Lines. Okay, baie dankie, is baie lekker om van jou te hoor. Is een of twee wat ons nou nie kan speel nie, maar... is een poor wat altijd werk. Soos, jy my verskoon in die koffie, gaan nou reg uit deur, maar ek moet by een badkamer uitkom.
1: Feite, kyk, die badkamer een is ook een, jy weet, selfs net, ek moet gauw vinnig een draaikie geloop, en as jy uitkom, dan maak jy net seker, jy dak en daai waai ou.
0: Al is het alleen, niemand kan stry daar teen nie.
1: Een goeie een is ook net om te gaan, in elk geval, en dan, as al niks verder gebeur, dan is het dan self, okay.
0: My gunsteling ding om te doen is om iemand af te smeer op iemand anders. Want ek dink dit is nou een manier om nie iemand se gevoelings seer te maak. Jy weet, as jy nou oor die geselskap is, en hy het jou vir wie ook al ontmoet.
1: Have you met Ted?
0: Ja, dan kap jy spin, gaan jy net so vinnig as moontlik in die ander richting.
2: As iemand by jou kuier en jy wil op pad nou jy met loop, of jy wil nou iets gaan doen, maar wil jy loopie, dan sê jy vir hom, ek dink ons moet gaan slaap, die mense raak mag.
0: Ook al favorite.
3: Hallo Pop Radio. Ja, my dochter, wanneer iemand begin te veel praat en hulle begin, of hulle praat een bietjie hard, dan sê al wat sy sê is, julle logic nie meer nie, dan draai sy om en sap sy weg.
0: Ja, iemand sê,
1: die logica het uitgeloop.
0: 100%, as iemand te veel vraag jy, kan jy Google? Wat ek like om te sê, selfe situasie, is, jesse, as dan net een webtuiste was, waar jy een vraag kon intik, en amper dadelik een antwoord kry, so dit nogal ongelooflik wees.
1: Ek denk, as jy nou bykie meer regheid wil wees, en het een redige akelige gesprek is, sê nou maar eerlijk, weet jy, ek gaan nou loop voor die gesprek erger op.
0: Ja, weet jy wat, ek gaan nou gaan slaap.
1: Ja.
0: Hier is een van die groepen, ek denk, hulle gaan het nou net nie die jaar maak om op die kortlijst te kom, he. Is Beekom.

0: is manne van Pretoria op hulle Instagram bio beskryf hulle self as die rotte van Pretoria.
1: I got a fun.
0: Hierdie en nou, laatst vrijdag uitkom, sy naam is Oogkontak. Love it die manne. Een van my ginstelinge groepe nou, en ek nog spoor groepe vir jou, wat moontlik op die koortlijs kan kom vir groep van die jaar by die 2026 Bokkies. Maak seker jy gaan noor daar op ons Facebook en Instagram blad, en dan gaan tag jy jou ginstelinge groepe en een wat jy dink met die Bokkie moet wegstap hier in 2026.
1: Mm-hmm, okay, en vinnig die tyd kom naar,
0: hè? 100%, so ons jou nies aan die kom, net dan na jou vergete 5, ek het gister gewen
1: jy
0: met
1: het?
0: Een enkele stem.
1: Sure.
0: So ek die tema gekies. En die tema vir vandag is
1: every breath you take. Every move you make. Is it?
2: Every bond you break, every step you take, I'll be watching.
0: Problematiese liefdesliedjies.
1: Jy weet, stokkerachtige liekies.
0: Ja, liekies wat die oude al net een klein bykie te ver gaan.
1: Aha.
0: Okay, so, wat sy liefdesliekie, denk jy, is die mees problematies? 074-2000-989 is aan die kom vir jou, net na jou nies.
3: Die nies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Uitklok hoofdtrekke.
5: Dit is nou 5:00 in die nuus. Ronald Lamola ondersteun die Afrika-Unie se besluit om 'n Afrika-migrasiekonferensie saam te roep. Agrabis Nasionale Parke vier sy 60ste bestaanjaar en die geldsaake.
4: Uitklok nuus.
5: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika ondersteun die Afrika-Unie se langdurige besluit om 'n migrasiekonferensie vir die vasteland byeen te roep. Lamola het tydens 'n inligtingsessie aan die media gesê, die byeenkoms moet migrasie aanspreek, as ook vrede, ekonomiese ontwikkeling, streeksintegrasie en demokratiese regering. Hy sê die konferensie moet ook die oorsake van xenofobie, geweld en anti-migrasie sentimente aanspreek. Hy sê migrasie is 'n kontinentale uitdaging wat 'n gekoördineerde reaksie van Afrika verg.
6: South Africa believes that the continent-wide convening on migration must take a holistic view. The need for this dialogue has become increasingly urgent. The urgency is further underscored by the recent research indicating that almost 6 in 10 Africans aged between 18 and 25 have considered immigrating.
5: Die Matlanga-kommissie het beweringe aangehoor dat die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, ingemeng het met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se werk. Advokaat Rishanta Ramzami het getuig die voormalige hoof Andrea Johnson het herhaaldelik verwys na besprekings met Mchunu om die polisie skoon te maak. Ramzami beweer Johnson het ook inligting gesoek om die minister se voormalige personeelhoof, Cedric Nkabindi, te ondersoek na vergaderings met Mchunu.
7: Advocate Johnson wanted dirt on Mr. Nkabinde and she wanted to charge him. The meetings with the minister were regular. Advocate Johnson said to the team, the minister wants us to help him clean up SAPS, crime intelligence specifically.
5: Die Wêreldbank sê kunsmatige intelligensie kan produktiwiteit en ekonomiese groei in ontwikkelende lande aansienlik verhoog as regerings in die regte grondbeginsels belê. Volgens die Wêreldontwikkelingsverslag vir 2026 kan KI produktiwiteit in meer as 16% van werksgeleenthede in ontwikkelende ekonomie betekenisvol verbeter. Hoofekonoom Dermot Gill sê lande het nie gevorderde KI-modelle nodig om voordeel te trek nie, maar moet dringend elektrisiteit, internettoegang, digitale vaardighede en instellings versterk om te verhoed dat hulle agterbly. En Sandparke vier die 60ste bestaansjaar van die Ogarabies Nationale Park in die Noord-Kaap, wat een van Suid-Afrika's mees ikoniese natuurtrekpleisters is. Die park is op 5 Augustus 1966 geproklameer en beskerm 'n unieke dorre ekostelsel, die waterval van 56 meter en die granietskeer van 18 kilometer. JP Lou van Sandparke het werknemers, omliggende gemeenskappe, bewaringsvennote en besoekers bedank wat die reservaat sy ryke natuurlike en kulturele erfenis vir toekomstige geslagte help bewaar. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R22.04 teen die pond. Die prys van goud is $4,187.70 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.59 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,087. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ronald Lamola ondersteun die Afrika Unie se besluit om 'n Afrika Migrasie Konferensie saam te roep. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
8: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
9: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
10: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
11: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Uitklok weer.
0: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vanmôre donderdag 6 Augustus. Gaan steeds koel wees. Die wind gaan wel bietjie gaan lê, maar paar druppels reën word verwag. Die reloop van die oggend. Kaapstad, Langebaan en Strand, almal môre op 15, Bergwoesters op 13, Klein Willem 16, Hermanus, Momsbury, Brackenfell al drie maksimum van 14 wat verwag word.

0: besig om een van my gunsteling liedjes vir my te reëneer.
1: Dit is 'n klein bietjie weet. En dan ook wat die beloftes net te veel is, is Bruno Mars.
0: Sal jy raden, Bruno?
1: Doet eerlijk, ek sal nie. Miskien.
0: Sure. It's still starting in, maybe.
1: Wie is ek in die scenario? Is ek ek of het ek sekere kragte?
0: Wel, hy het nie kragte nie, so ek dink jy is net jy.
1: Het hy nie kragte nie? Hy is Bruno Mars.
0: True, true, true. Yes, I would die for you, baby.
1: But you won't do the same. Great song, en dan wil jy net vir mense sê, Jessie, jy is my alles, maar jy gaan bietjie oorboord.

En dan een wat maatjie is Sovius. Ek het hom laaste oomblik besluit ek gaan 'n veranderingkie maak. Dit is nie die oorspronklike idee, dit is van Moonlight.

0: absolute vibe, al is dit bietjie creepy. So kom ons raak gou bietjie ernstig. Ons keuses, Monique. Wat is jou problematiese liefdesliedjie?
1: Okay, so ek het weer in 'n tweestryd gesit, want ek het twee keuses en ek dink hulle albei is sterk opsies. En ek dink ons moet tog iewers vir lekker te die een waarmee ek nie gaan nie speel, want hy is een van haar perfecte stalkerliedjies.
0: Mm-hmm.
1: Maar die een waarvoor ek gegaan het, jy weet, as iemand nou vir jou sê, hoor, hierdie verhouding werk nou nie meer vir my nie, en hierdie liefde is net nie vir my genoeg nie.
0: Mm-hmm.
1: Jy weet, die ordentlike ding is om weg te loop. Maar soms in 'n liedjie vorm, besluit die ou om awkwardly te staar na 'n meisie deur 'n oogiesdraad. By haar huisadres 54 5de straat.
2: 54 5de straat, het ek vir jou gestaan.
1: Nee,
2: geen oogiesdraad bystaan.
1: Nee,
2: by 'n ander man.
1: Jy kan nie dit doen nie.
0: Nou, as enige 80's movie my enig iets geleer het, enigste ding wat het nie creepy maak nie, is net die feit dat jy 'n boombox by jou moet hê, of dalk 'n Bluetooth speaker.
1: Jy kan nie net staar en staan en al mense staar, dis creepy.
0: Polisie gaan kom.
1: Ja, interdik, nou.
0: Uitstekende keuse, Monique.
1: Uh-huh.
0: Well played, maar ek voel myne is meer problematies as joune.
1: Ooh, okay.
0: Want as jy nou in 'n verhouding tree met iemand, en daai persoon sê vir jou, jy kan maar probeer weghard. Probeer wegkruip. Jy gaan nie wegkom nie.

0: Too much, Enrique. Alrighty, so those are your twee keuses. Zian, kry jy Enrique Iglesias, Sky Monique, kry jy Eden, 54 5th Street, 074-2989.
1: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is 'n pad gesluit as gevolg van 'n swaar motorvoertuig ongeluk. Dit is die N1 uitgaande by die M5 suidwaarts. So asseblief kyk na alternatiewe roetes. Dit veroorsaak al klaar op en hout van vroeg vandag af. So asseblief, as jy kan en moontlik, jy weet, vroeg genoeg besef, kan jy nog kyk na alternatiewe route daar. Dan ook 'n ongeluk by Kommetjieweg en 17de Laan in Vishoek. Wegsleepdienste is daar besig. En dan ook 'n voetgangersongeluk by Voortrekkerweg en Durbanweg in Bellville. Dan jou rytyd vir vandag. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy op hierdie stadium na 'n uur en 15 minute. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 'n half se rytyd. Tot in Somersetwes kyk jy na 'n uur en 17 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet ons is 074-2000-989. Welkom by Cherry Barrel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, lyksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Barrel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Barrel vandag en ontdek hoe hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Barrel, waar jou volgende rit begin.
2: Uitklok verkeer.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fixite app. 'N Oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprys ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause te Gevallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Voorheen bekend as Golden Diamond Solutions is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en krugerrande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebos wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldriff en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting. En moenie donderdag 6 Augustus misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 12 tot 4 die middag by Metromind Winkel 11C Aroma Village Centrum in Brackenfell.
7: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: as Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Is weer een weer beter alternatief. Lijkt om sommige dingen kan wezen. Die is uitklokken en uitgebrengd hier in de maand van Jouta. Zelfs maar niks om hier tot met 7 uur. En ons kijken naar die problematische liefdesliedjes. Monique, wat gegaan het met Eden's 54 5de straat. Ek het gegaan met Enrique Iglesias. Sê Skype.
1: Ek moet sê, ek is effens teleurgesteld in jou, Zia.
0: Why?
1: Want jy het al Enrique Skype gebring as een vergete van.
0: Ja, maar ek het nie gewen met hom nie.
1: Jy het gelijk opgespeel, dis so goed soos een wen.
0: Hy bly vergete en hy bly een fight. As jy nie met hom gewen het nie, dan is het nog in play. So die stem is nog steeds oop. Jy kan jou naam, jou ginseling vergete 5, kies dier Zian of Monique te stuur. 0074-2009-89 is nou hier tyd vir die...
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: Zai Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
3: Ja, baie dankie, hallo Zian, hallo Monique en aan ons luisteraars. Ja, dit is sporttijd en ons begin met rugby. Libby Jansen van Rensburg word Suid-Afrika's 12de kaptein wanneer ons vroue span die naweek teen Fiji in 'n internasionale wedstrijd uitdraf. Ons het speel sê dat 2004 internationale rugby en een groot geleentheid vir een van ons sterre in die achterlijn. Al is een hele klomp veranderings, want Libby self is die enigste achterlijn speler wat behou is van die span wat in die VSA in Pretoria gespeel het op die 12de juli. As jy kyk na die voorspelers, net Baina Ubisi en Cecil Filasolonsi wat behou geblei het in die span. So vir die bokvrouwe span, baie sterkte, is alle oor op Kaapstad en die groot wedstrijd, die eerste wedstrijd van die tour is hier, die Stormers teen die All Blacks. Dit is vrijdag aand, afskop is 7 uur. Vernon Matongo, Andre Hugo-Venter, Netling Fouché, Adrie Smith, Connor Evans, Dion Fourie, Acheva Diamani, Evan Roos, Imad Khan, Yakin Ahmed, Leon Zaf,
1: en?
3: Ja, Bello Sinatla, ek gaat, is die begin van die Stormers. Van die bank af, het jy J.J. Kotze, en Tudum Kunu, Sali Sidi, Ruan Akker, Maike Morabe, Wandelium Flaba, Diebel Dievenage, en Wandesile Simelane. Cricket, die toetswedstrijd, gaan binnenkort klaarmaak, wees Indiese eilande teen Pakistan. Pakistan jaag een wentelling van 75, en hulle is dan 30 vir die verlies van dit is wat jy weer die tyd is in oktober die eerste van die
0: Johan, my vriend, ons verloor jou so hier en daar. Ek dink is dalk 'n goeie idee om jou sportverslag in die genote tunnel te doen nie. Is jy nog daar?
3: Ja, ek is meer vas as wat jy was op 'n treadmill vandag.
0: Ja, is groot feit. Ek gaan die eerste try met jou nie. Jy klink nou beter, gaan voort.
3: Oké, so Pakistan jaag 75 om te wen in die West-Indiese eiland, die tweede toets. Dit is 30 vir 1, daar is net 41 lopies wat oorblij om te wen. So, ja, alles opgestel deur Ali Usman en Sajid Khan, wat 8 balkies gedeel het in die West-Indiese eiland, is die tweede poging, en die balkie wat geval het, die van Imam Mohak, hy is uit vir 9. So, Abdullah Shafiq en Azan Awais sal Pakistan op die oomlik sal hulle huis toe neem en dan een groot wen aanteken in die spesifieke wedstrijd. Dit is dit wat ek vir jou het vir my tweede sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 6:30, dis wat jy laatste een vir die dag, en dan gesels ons verder.
0: Lekker my pel, ons gesels dan, cheers!
3: Cheers!
2: Uitklok Sport. Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: Bokradio 989 FM.

0: Blondie, One Way or Another. Het is Bokroni, leert op DGFM hier en in Weeskamp. www.bokroni.co.za on wereldwijd. Baie lekker om soms dit te kan wees. Met die ons uitklok en jou gebring dier NMI Toyota. Okay, so ons het nou jou nies, jou game with no name, dat is letterlijk
1: a quiz.
0: 90 secondes op jou horloge, ons klomp vra, en al die antwoorde begin met diezelfde letter.
1: Hulle doen.
0: Jy moet kyk hoe vinnig jy deurlik kan kom en hoeveel vra jy kan beantwoord in die 90 secondes. Op die kruipunt as jy reg is natuurlijk, en dan vir elke derde vraag wat jy beantwoord, kry jy een extra punt.
1: Telling om te klop,
0: 21. 1 verbeter van ons vorige voorloper. So as jy voel, jy het het, jy kan.
1: Jy is gebore met het.
0: Jy kan 21 klop. Stuur vir ons boodskap na 074-2989 en jy sê vir ons, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z? Is raar voor, so makkelijk soos dit.
1: Easy peasy. En kijk, die ou wat gister 21 op die boot gesit het, kon nog meer op die boot gehad het, want dan was een paar skeeps.
0: Ja, was 2 skeeps geweest. So, al weet jy nie wat het is nie, wil skeep, gul net iets random.
1: Ja, enig iets behalve skeep.
0: Yes, en as jy teen vrijdag, so 20 oor 6 kant toch die voorloper is, dan stap jy weg met een ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli.
1: Okay,
0: so, gunsteling letter tussen M en Z, stuur jy nou 074-2989 en wie weet, dalk bel ons jou net na die nies en die weer. Ons het nog vir jou paar lekker groepe.
1: Ja, asjeblief.
0: Wat by kortlijst kan kom vir groep van die jaar by die 2026 Bokkies en jy sê sedert die twee manne hierdie song uitgebring het, wens ek dat hulle ietsie kan vorm.
1: Een groepie kan maak.
0: Yes, het nog een paar manne intrek en groepie maak hiervan. Dis Dassie en Robbie Wessels. Hey, koop jou een bakkie, het gaan skryt op by die nies.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur en die nuusvereniging wens SASSA geluk met 20ste bestaansjaar en voorspraakgroep verwelkom Kaapstad se interregeringsgeskil.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die vereniging van staatsamptenare het die maatskaplike sekuriteitsagentskap geluk gewens met hul 20ste bestaansjaar en prys hul bydra tot die ondersteuning van miljoene Suid-Afrikaners. Woordvoerder Claude Naike sê die langdurige vennootskap met SASSA het gehelp om arbeidsverhoudings te versterk, werknemers se welstand te verbeter en doeltreffende dienslewering te steun. Hy herbevestig die vakbond se verbintenis om saam met SASSA se leierskap te werk om werkplek bestendigheid en doeltreffende dienste vir begunstigdes te bevorder. Forum for South Africa sê hulle is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiesregistrasie naweek. Meer as 1,7 miljoen mense het die naweek van 1 en 2 Augustus geregistreer. FOSA's leier Tebogo Mashilompani sê dit wys dat baie landsburgers verstaan hoe belangrik dit is om aan die landse grondwetlike demokrasie deel te neem. Hy spreek echter sy kommer uit oor mense wat nie geregistreer het om in November se munisipale verkiesing te stem nie. En die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep het die besluit deur Kaapstadse burgemeester Jordan Neil Lewis verwelkom om formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, te verklaar. Die burgemeester wil hê Kaapstadse metropolisie en wetstoepassingsbeamptes moet wettig misdade kan ondersoek en dossiere vir vervolging opstel. Die leier van die groep, Phil Craig, sê dit moes al lank al reeds gebeur het, aangesien die metro die kwessie sedert 2022 gereeld opper. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Vereniging wens SASSA geluk met 20ste bestaansjaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by huise vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Goeienaand en welkom, ons kyk nou jy weer vir môre donderdag 6 Augustus, gaan steeds koel wees, die windjie gaan wel gaan lê en ons spoor druppels wat gaan val die loop van die oggend, afhangend van waar jy is, maar Kaapstad, Langebaan strand, bereik allemaal môre maximum van 15, Parelwoester 13, Klein William 16 môre en Hermanus, Malmesbury en Brackenfell allemaal môre op 14.
3: Uitklok weer. Okeralie, jou klankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dis die piesangskille Josie, een van die groepe wat moontlik op die koortlys kan kom vir die 2026 Bokkies groep van die jaar toekenning. Maar dit lê op jou skouers, rus op jou skouers, gaan op Facebook, Instagram, die plaas en is daar en dan tag jy jou gunsteling groep of die groep wat jy denk moet wegstap met die Bokkie toekenning van jaar. Ek nog so paar groepe wat lê en wacht, van nou eers is dit tyd vir jou game with no name, dit is
1: letterlik a quiz.
0: 90 sekondes op jou horlosie, like baie vraag wat jou kant toe geskiet word.
1: Mm-hmm.
0: Al die antwoorde begin met die selde letter en jy moet nou kyk hoe vinnig jy die vraag kan kom.
1: Mm-hmm.
0: En ook hoeveel jy kan korrek antwoord.
1: Verkieslik hoeveel jy kan reg antwoord ook, want selfs al kom jy deur al die vrae en hulle allemaal is verkeerd, gaan jy nie wen nie.
0: Punte all round. Telling om te klop is 21, so spoed vandag word benodig.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dat was een lekker prijsie van The Grounds Meet in Delhi, wat op jou wacht as jy vrijdag nog die voorloper is. En op die line het ons vir Mariska. Mariska, goeienaand.
2: Goeienaand, ook radio.
0: Lekker, hoe gaan met jou?
2: Goed en
0: jylle. Nee, dinge klink baie lekker daar. Van, vertel vir ons, waar in die wereld is jy en waarmee hou jy jouself bezig?
2: Ek is in Malmesbury.
1: Oh!
2: Ek is tans bezig met SA Champs. So vir die wat nie weet nie, die netbal SA Champs geskiet van vandag af in Stellenberg. So ek rai eindelijk nou van daar af huis toe. En morgen begin die game. So dit is my lewe.
0: Dit is awesome, jy mag nou nie die vrou makkeliker maak nie.
1: Ek sal nie, ek hou van die feit dat het de Malmesbury is, saam met my, maar ek sal nie die vrou makkeliker
0: maak. Hoe gaan het met die voorbereiding vir die hele ding?
2: Ja, baie goed, moet ek nou lekker ons fiksheid sit gehaard, loop ons kuitrechter, so ja, ons kan nie tel nie, dit gaan goed.
0: Awesome.
2: Hier moet ek hou.
0: Ek wil sterkte met dit, en dan ook sterkte met wat weer wacht oor die volgende 2 minuten of so, want ek los jy nou nie aan, van Monique.
1: Okay, so Mariska, jou letter vir vandag is die letter H. Vir hallo, hoekom, Heidi, hi.
0: Hotel.
1: En Zian gaan op my vrou wat te H.
0: Die wat lyk soos die rugbypaal.
1: Ja, daar enigie, mooi.
2: Okay,
1: is jy reg?
2: Ek weet
1: raar. Hy gaat ons. Wat is die chemische samenstelling of formule van water?
2: Water oor?
1: Acteer bekend vir sy rol as Forrest Gump, Tom Blank.
2: Kiep.
1: Hoofstad van Zimbabwe.
2: Harare.
1: Suid-Afrikaanse politikus tydens apartheidsera. Gereedskap wat jy gebruik om spykers in hout te slaan.
2: Hamer.
1: Watterbeen is die langste tussen die skouer en die elmboog?
2: Himmeris.
1: Voormalige One Direction lid.
2: Harry.
1: Traditionele Suid-Afrikaanse taartjies met klapper en appelkoos.
2: Nee, hulle wil.
1: Gereedskap wat jy gebruik om spykers in hout te slaan.
2: Hamer.
1: Watterbeen is die langste tussen die skouer en die elmboog?
2: Himmeris.
1: Voormalige One Direction lid.
2: Harry.
1: Traditionele Suid-Afrikaanse taartjies met klapper en appelkoos konfyt.
2: Hartsoekie.
1: Hoofstad van Finland.

0: Sport wat gespeel word met 'n bal en 'n stok en kan op gras of ys gespeel word.
1: Hokkie.
0: Voormalige Springbok vleuel Brian Blank.
1: Sheep.
0: Wat produseer bye?
1: Jenning.
0: Bekende padstal tussen langs die N2 bekend vir hulle pastye. Bekende padstal langs die N2 bekend vir hulle pastye. Suid-Afrikaanse anti-apartheidsleier Chris Blank. Klein onbemande vliegtuig wat op 'n afstand of outomaties beheer kan word.
1: Helikopter.
0: 'n Kopbesering kan wat veroorsaak?
2: Sugar Dukes. Yo, what a journey.
1: Yo,
2: what a journey.
1: Yo, sorry.
2: Okay. Jy moet my almer sê nie.
1: Sorry, my nie.
3: Okay, vir my nie.
2: Hier, hoeveel vrae het ons gekom?
0: Ons is deur 18 vrae.
2: Okay, dat was menig.
0: Maar daar was een hele paar skips. So hier was 3, 4 skips. So ons is deur 14 vrae wat beteken 12 klassificeer vir die punte, so daar is 4 punte op die bord.
2: Okay, kom ons gaan gedeer die vraag.
0: Okay, wat is die chemiese samenstelling of formule van water? Dit is H2O. Acteur bekend vir sy rol as Forrest Gump, dis Tom Hanks, waarna ons gesoek het. Hoofstad van Zimbabwe is Harare. Suid-Afrikaanse politikus tydens die apartheidsera was Hendrik Verwoerd. Gereedskap wat jy gebruik om 'n spyker in hout te slaan is 'n hamer. Been tussen die skouer en die elmboog is die humerus. One Direction lid is Harry Styles. Traditionele Suid-Afrikaanse terkie was Hertsoggies. Hoofstad van Finland is Helsinki. Voormalige DA-leier is Helen Zille. Nie die apartheidsleier nie. J.K. Rowling reeks met Daniel Radcliffe was Harry Potter. Sport wat gespeel word met 'n bal en 'n stok is hokkie. Voormalige Springbok vleuel is Brian Habana. Wat produseer baie is Jening. Bekende padstal langs die N2 bekend vir hulle pastye is Houhoek padstal. Suid-Afrikaanse anti-apartheidsleier Chris Blank is Chris Hani. 'n Klein onbemande vliegtuig wat op 'n afstand of outomaties beheer kan word is 'n hommeltuig of 'n drone. Is die Engels. En aan 'n kopbesering kan hersenskudde veroorsaak.
2: Nou, so dis dan 'n telling van 15 vir jou vanavond, Mariska. Wel gedaan, ongelukkig nou nie genoeg om oor te vat as ons voorloper nie. My, yes, jy het baie
0: geest. What a sport. Jo.
1: Dankie julle, dit was nou vreed. Baie dankie.
2: Sy lekker aan vir jou veilig rij en sterkte. Dankie. Sterkte met die toernooi.
1: Baie dankie, lekker aan vir julle.
2: Mariska, wel gedaan, 15.
0: 15, nog steeds een goeie telling. Ek is net blij, Malmesbury representing.
2: Is jy trots?
0: Ek is nog steeds trots.
2: Oh, dit is goed om te hoor. Sy nou jou heren, of is het nog steeds Lulu?
0: Sian, op. Stop het.
2: Wel gedaan, so die vertelling om te klop, die week is steeds 21. Voel jy kan het klop, of dit verbeter, wel, nog die twee dae oor van die week om te speel, en van...
0: Letterlik, een quiz!
2: Ons vrou of jullie voor 6 om in te skryf. Kijk ons gaan dinge môre.
4: Op radio, uitklok, verkeer.
0: Net so, vinnige kykie na jou paaie op hierdie stadium. Daar was motorvoertuig ongeluk by Clarence Rylaan in Gordons Bay. Voertuig is daar van die pad af, nooddienste is tans besig. Dan die brug op die N1 uitgaande by die M5 suidwaarts is steeds gesluit. Weens 'n swaar motorvoertuig ongeluk, so asseblief kyk na alternatiewe routes. Dit veroorsaak ook taamlike oponthoud in die verkeer. Oor jou rytyd op daai noot, as jy nog op pad terug is, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 45 minute tot in die Parel, 1 uur en 5 minute tot in Somerset West, kyk jy na 1 uur. Van die Rondebosch tot hier by ons, kyk jy na 40 minute, en van Century City tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 30 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
4: Uitklok, verkeer.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds.

0: Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metro Mines sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en krugerrande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebos wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldrif en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting en moenie donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bokkerraad die regstreeks van 12 tot 4 die middag by Metro Mine, winkel 11C, Roma Village Centrum in Brackenfell.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Gister vir Bokradio Bok TV Spoegwol 10 jaar ook manne wat moontlik hierdie jaar kan wegstap met die 2026 bokkie vir groep van die jaar.
1: Definitief. Kyk gou manne sit 'n show op.
0: Ja, hulle het al 'n bokkie in hulle trofeekas. Kan hulle dit weer doen hierdie jaar wel? Ek dink dit lê alles in jou hande. So jy kan gaan nou op Bokradio se Facebook en Instagram plasings wat ons gemaak het en dan tag jy jou gunsteling groep of die groep wat jy dink verdien om weg te stap met die bokkie vir groep van die jaar.
1: En dan as jy nie stem nie, kan jy nie kla nie.
0: Ek het so een of twee wat nog lê en wag. En hier is die volgende wat ek gaan speel. Is groep wat jy dalk nie gewoonlik aan dink nie.
1: Okay.
0: En dis die jonger mense, jonger garde. Hou baie meer van hulle. Maar van nou eers, jy weet Monique doen al hierdie moeite om al hierdie vragies op te stel vir
1: letterlik 'n quiz.
0: Ons ons support oor so ons reset die ons stopwatch. Nou gooi sy die reset die kante.
1: Okay, sy regs ja.
0: Sy regs is wat ek fisies moontlik kan wees.
1: Die hoofstad van Cuba.
0: Havana.
1: Amerikaanse akteur bekend vir sy rol in Indiana Jones.
0: Harrison Ford.
1: Orgaan wat bloedpomp.
0: Hart.
1: Wereldbekende sangeres Whitney.
0: Houston.
1: Buiten trappe, 'n manier om vloere te wissel.
0: Huisbak.
1: Legendariese kitaarspeler Jimi
0: Hendrix.
1: Amerikaanse akteur bekend vir sy rol in The Joker wat oorlede is.
0: Heath Ledger.
1: Manlike hoofleier in 'n skool.
0: Hoofseun.
1: Liggaamsdeel met 5 vingers.
0: Oh, wat kan dit wees? Is dit my knie? Nee, my hand.
1: Bekende Amerikaanse socialite, Paris.
0: Hilton.
1: Eenheid wat gebruik word om frekwensie te meet.
0: Hertz.
1: Atletiek item wat behels dat 'n swaar metaalbal aan 'n draad geswaai en gegooi word.
0: Hammer gooi.
1: En my God, is jy al pro?
0: Met 10 sekondes steeds oor.
1: Sjoe.
0: Kykie.
1: Vol punte.
0: Spoed vandag. Ons nie spoed op die treadmill nie, maar... Hier,
1: jy het spoed gehad waar dit tel. Wel gedaan.
0: As jy so sê. Okay. Het ek allemaal raar.
1: Jy het allemaal raar. Mooi, Zian.
0: Kijk nou net vir my. Kan jy dalk die quiz uitprint so dat ek kan sit op my yskas vanavond asseblief.
1: Dat jy dit kan gebruik in jou afspraak, ach, jou toespraak vir Woon en Mike.
0: Heel moendlik. Heel moendlik. Vreugendigtig. Ek kan nie gloe jy van alle mense. Gooi my so onder die bus nie.
1: Hoorie, dit is elke persoon vir hulself. En ek weet as dit nie jy is nie, is dit moontlik ek. So ek gaan jou onder die bus gooi elke geleentheid wat ek kry.
0: Jou wooden mic is my wooden mic en my wooden mic is jou wooden mic.
1: Dis 'n uitklok wooden mic.
0: So, eintlik moet ons maar nou net skofte. Jy weet, jy luister permanent van 5 tot 11 en dan sal ek die volgende skop van.
1: Ja, om net te kyk of iemand anders ook dieselfde foute maak.
0: Nee, ek voel Wimpie wil net baie graag vir my gee die jaar. Okay. So hier is iemand wat dalk op die kortlys kan kom vir groep van die jaar. Ek dink hulle verdien dit. Want hulle het ek dink was vroeër in die jaar of laat laas jaar. Het hulle by Henry gaan kuier. Henry het die ding gehad op TikTok waar hy spesifieke liedjies in een bak gehad het en dan het hy genres in 'n ander bak.
1: Ooh.
0: En hierdie toevallige video was G-String saam met hom gewees in die atelier en hulle trek toe Leni Blou van Spoegwolf en ek dink was almal piano of iets gewees.
1: O, Gerietse genade.
0: Okay. Hulle het toe uitgebring. Okay,
1: Leni Blou as almal piano.
0: Ja. En dit was massive onder die jonges. Kijk, ek het mooi gevrik dat ons omlaai. So, ek het dalk.
1: Sian.
0: En ek wil hom nou graag vir jou speel. So, hier is G-String. Sy weergawe van Leni Blou. Ek weet hulle het ander muziek. Maar ek wil het net graag speel.
1: Ek wil het weer.
0: Het jy dit letterlijk nog nooit gehoor?
1: Ek het dit nog nooit gehoor.
0: Okay, here we go. Ek het gestraal.

0: Ready to spill the ronde. That is Blackbird. Alan, even if you rain on me. En die onmoedelijke ginsling om weer weg te stap met groep van die jaar bij die 2026 bokkies. Maar, daar is een ander groep wat ek denk die ginsling is. In my mening is hulle die ginsling om weg te stap met die bokkie toekenning.
1: Oeh,
0: ek gaan op jou speel.
1: Oeh.
0: Die liedje van die groep.
1: Okay.
0: Net na jou sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter uitklok, sport.
0: Dankie Johan Ferreira, welkom terug my vriend.
3: Baie dankie, hallo Jan Monique en allemaal wat luister. Die laaste sportverslag vir vandag begin met rugby nuus. En Libby Jansen van Rensburg word die 12de speler om Suid-Afrika se vroue rugby span op die veld te lei sedert ons in 2004 toets rugby begin speel het. Ons dames is in aksie teen Fiji. Ja, as een hele klomp veranderings. Libby Jansen van Rensburg is die enigste agterlyn speler wat behoue geblei het na die toetswedstryd in die VSA in Pretoria op die 12de Julie. En die enigste twee voorspelers is Waina Ubisi en Siso Fila Solonsi. So, sterkte vir ons dames wat ook in aksie is. Die Stormers speel die naweek teen die All Blacks en ek het vroeger vir jou ook die span gegee. As jy het gemis het, ek gaan net die beginspan weer vir jou doen. Dis Vernon Matongo, André Hoefenter, Netling Fouchee, Adrie Smith, Connor Evans, Dion Forrie, Hacheva Diamani, Evan Roos, Imad Khan, Yakin Ahmed, Leland Zas, Jonathan Roach, Ruan Nel, Siabelo Senatla en Warwick Geland. Die wedstryd is vrijdag aand en dit begin 7 uur. Wat een manier om die Suid-Afrikaanse toer te begin. Het begin in Kaapstad, dus die All Blacks wat keier, kan nie wacht vir dit nie. Natuurlijk die Springbokke wat die naweek weg van die huis is teen Argentinië. En as die Erasmus het klaar sy span bekend gemaakt. Was ook al klaar opgebondenheid rondom die Betway SA 20 cricket seisoen, cricket competitie wat weer hervat op die 17de januari by St. George's Park, seisoen 5 wat vir ons begin en dan is die finaal geskeduleer vir Nieuweland in Kaapstad. Maak nie saak wie speel nie, die finaal is by Nieuweland op die 21ste februari. Ons het vandag gehoor internationale spelers soos Mitchell Marsh, Joe Root, Sam Curran, Phil Salt is allemaal geteken en reg om hulle plek in te neem. Die spanning sal gefinaliseer word by die veiling op die 7de Oktober en dan vat ons om vandaar af. Kan nie wacht vir die cricket om ook te gebeur nie. Die ander cricket story is rondom die toets tussen die West-Indiese eilande en Pakistan. Ons is klaar met die eerste sessie van dag nummer 4. Pakistan se middagete gaan baie lekker proe, want hulle kort net 18 lopies om te wen en hulle het 8 paaltjies staande. 57 vir 2 en hulle soek 75 om die tweede toets te wen. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Soos altyd, dankie vir die saamluister. Julle moet 'n wonderlike aand hê en dan doen ons sport weer môre.
0: Lekker my vriend, lekker aand vir jou. Mooi ry en dan chat ons weer môre. Cheers.
3: Cheers.
2: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: of jullie achtergekomen, die waren. Ik zeg, Grut, die was fantastisch fan.
1: Valid.
0: Middel van die nacht, zo met Mugu. Wou Elsie ingedrukt, maar Heinrich heeft hem vroeger gevangen.
1: Precies, Heinrich.
0: Derf jij. Ik beslis in mijn hart, volgens mij, die ginseling op weg te stap met die 2026 bokkie vir groep van die jong.
1: Mm-hmm.
0: Die was fantastisch. Want dit is feite.
1: Dit is nou maar net feite. Ek denk hulle is een van die groepe wat allemaal ken. En al luister jy nie noodwendig, nie, kan jy sê, ek weet wie Jewels fantastisch is.
0: Ek denk het is moeilik om iemand te vind wat nie hou van enige liekie, of net een, tenminste een liekie van die Jewels fantastisch nie.
1: Jy weet, daar is
0: so veelzijdig.
1: Daar is altyd een tannie wat sê, oeh, klein tamboti boom is allemaal mooi liekie.
0: Lia.
1: Hi, liekie oor hy meisie kind, oh, is een mooi liekie.
0: So wat, soos jy kan hoor, het ons jou hulp nodig, geloer daar op Facebook, Instagram, plaasing wat ons gemaakt het, onder die plaasing, gaan nou die comments toe, en dan tag jy die groep, die jy voel, moet wegstap in die jaar, so, 2026 bokkie vir groep van die jaar, en terwyl jy bezig
1: letterlijke is, bokkie.
0: Letterlijke bokkie, terwyl jy, daar is, en nadat jy nog gecomment het, gaan ons maar nou i-ticket stuur, as jy nog een plek vastgemaak het vir die 2026 bokies, nee, gaan nou.
1: Kijk, ek denk, dis een van die goed, dis nie net een award show, for lack of a better word, nie. Daar is een klomp lekke mense wat al klaar vast is wat optreen, hè? Soos een paar...
0: Ek die laatste boodskap gemis, wie is nou vast, vertel vir my.
1: So, ons MC's is Koenie de Villiers en Rocket de Villiers.
0: Yes.
1: Vast, hulle is daar, dan weet ons, wie definitief al gaan wees, is Mr. Bok van Blerk.
0: Uitstekend.
1: Bartu.
0: Love
1: en
0: it.
1: En dit was een feest.
0: Love it.
1: Jan Blom.
0: Nice.
1: En Bernice West is al klaar set in stone.
0: Awesome. En dit is die, wel die hierdie bokjes thema is Afrikaans 101.
1: Mm-hmm.
0: So met Bok en Bernice, daar kan hulle die Afrikaner maak so speel.
1: Letterlijk.
0: Of self sing.
1: Ja, want hulle is... Moes nou, hulle kan ons wees, hoe maak die Afrikaner?
0: Ek gaan dit nou ingooi.
1: Doen dit.
0: Ek gaan die liekie wees, waarmee ons uitspel.
1: As sy, ek hou daarvan.
0: Kom ons kyk het gif vir die laatste keer in uitklok, hoe like die paie.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laatste kykie na jou verkeer op hierdie stadium, daar was een ongeluk by Clarence Drive in Gordons Bay, daar is een voertuig van die pad af, daar nooddienste is bezig. So ook een ongeluk by Tini Meyer Bypass, is een voertuig wat daar in een meer vast is, en dan natuurlijk die N1 uitgaande by die M5 sydwaarts is gesluit weens een swaar motorvoertuig ongeluk. So nog iets is, laat weet vir my, nie vir my nie, maar jy kan vir Brent Wyn de Wet, laat weet, is 074-2000-989.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Yes, smont toe jou gordyne.
1: Of hy nou het van stok is.
0: Want sy weer dankie vir een lekker 3 ure. Ons is morgen weer terug met nog
1: chaos.
0: Altijd, dat is altijd die plan. Ze gaan geen morgen 10 kilo's doen, nie. Geniet jou 5 kilo's morgen.
1: Ik ga dit niet morgen doen, nie. Dit reën.
0: Nou is de leerstaat net in die ochtend.
1: Nee, ik zal het talk oor die naweek doen. Ik is nog een beetje stijf van gisteren, so 5. So ik zal het die naweek doen, ik beloof.
0: Ik kan niet van jou verskonings nie. Maar zolang het gebeurt, eigenlijk is ek happy. Blij ingeskakel vir Brent Wynde Wet. Ek het so met jou keer tot my 10 uur. Gerrit Skaap, van 10 tot middernacht. Net so vir ons jou groet, baie wat gebeur het vandag in die wereld. Kom ons kyk na jou nuus oorsig.
3: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Forum for South Africa Seal is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiesregistrasie naweek.
0: Suid-Afrika roep gesond na India oor Zuma en Gupta se vergadering.
1: Die tesourier sê Suid-Afrika se fiskale strategie is op dreef ten spyte van geopolitieke spanning.
0: Cape Nature verwelkom die vonnisoplegging van 'n Kaapstad egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding, besit en vervoer van
1: En die Kaapse onafhankelijkheidsvoorspraakgroep het die besluit deur Kaapstadse burgemeester Jordan Neil Lewis verwelkom om formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie Feroz Khatshalia te verklaar.
0: Sy nog nie, en ek kom vir jou om 7 uur met Brent Wynde Wet. Ons gaan vir jou uitspeel met 'n liedjie wat ek hoop ons, ons gaan hoor by die 2026 Bokkies. Dit is Bok van Blerk, Penis, West die Afrikaner maak so en tot morgen. We loop.
1: Goodbye.

Bring me a higher love. Whitney Houston, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan die Uitklok span. Ons kakel nou oor na jou 7 uur in nuus.

0: Radio ook op Bok TV. Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus vanaand. Die Suriese Suid-Afrikaanse fiskale strategie is op dreef en vereniging weens SASSA geluk met 20ste bestaansjaar.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die nationale tesoriese directeur, generaal Duncan Pieterse, sê geopolitieke spanning maak dit vir Suid-Afrika moeiliker om fiskale teikens te bereik en terselfdertyd noodsaaklike maatskaplike besteding te beskerm. Die fiskale strategiese doel is om die verhouding tussen skuld en bruto binnelandse produk in die 2025-2026 boekjaar te bestendig en dan te verminder. Pieterse sê ten spuite van politieke onstuimigheid is die land op dreef om die fiskale strategie na te kom. Die vereniging van staatsambtenare het die maatskaplike sekerheidsagentskap geluk gewens met hul 20ste bestaansjaar en prys hul bydra tot die ondersteuning van miljoene Suid-Afrikaners. Woordvoerder Claude Naiker sê die langdurige vennootskap met SASSA het gehelp om arbeidsverhouding te versterk, werknemers se welstand te verbeter en doeltreffende dienslewering te steun. Hy herbevestig die vakbond se verbintenis om saam met SASSA se leierskap te werk om werkplekbestendigheid en doeltreffende dienste vir begunstigdes te bevorder. In Forum for South Africa sê hulle is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kieserregistrasie naweek. Meer as 1,7 miljoen mense het die naweek van 1 en 2 Augustus geregistreer. Fossa leier Tebogo sê dit wys dat baie landsburgers verstaan hoe belangrik dit is om aan die landse grondwetlike demokrasie deel te neem. Hy spreek egter sy kommer uit oor mense wat nie geregistreer het om in November se munisipale verkiesing te stem nie. Ten slotte net weer die hoofnuus. Tesorie sê Suid-Afrika se fiskale strategie is op dreef. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Jy luister na die aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Herinnering, dit is Elvis Blue, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand. Lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, klein saterdag, baie koue klein saterdag. Ek hoop jy is lekker warm en gereed om saam met my te kuier vanavond op hierdie woensdag aand. Nou nee, vanavond, heel eerste uur, kom ons praat, jy gesels saam met my. Gister was dit jou gunsteling rolprent, maandag was dit interskole gewees. En aangesien dit steeds winter is, het ek gedink ons moet die seisoen maar omarm. En jou gunsteling winteroomblikke, ja, saam met my deel, jou ouma se sop, die kaggel of dalk vroeg in die bed en net 'n lekker boek lees, of selfs bergstap, wat ek weet sommige mense ook geniet, laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lyn. 15 minute oor 7 gesels ek in Anay Havenga, lekker sport en nuus. Nou ja, gisteraand kon ons nie 'n wenner kry met Vetkoek Paleis nie, so ons speel vanaand weer Vetkoek Paleis, 'n bietjie later. Wat wen jy? Gee aan groen kaartjies en vrede, hulle tree môre hier op by Heroes Restaurant, en ek gooi vir jou so 'n lekker wynproe ook daarin. So ja, 'n lekker, lekker program net vir jou vanaand. Baie lekker musiek, soos altyd. Ons kop af met Arno Jordaan. Weer eens welkom by die aanskof.

0: Turn the Beat Round. Vicky Sue Robinson net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Klein Saterdag, 5 Augustus 2026. 'N lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Ek is al lekker vinnig sport met Anay Habenga. Anay, goeie naand. Hoe gaan dit met jou op hierdie koue Woensdag?
1: Dit gaan goed, dankie, met jou, Ben.
0: Nee, goed, dankie. Ek is baie opgewonde oor Vrydag se wedstryd Stormers teen All Blacks, natuurlik.
1: Ja, het gaat so lekker wees en baie opwindend. En ek dink eintlik dis die perfekte game om op die toer mee te begin. Daar's baie All Blacks supporters, daar's baie Stormers supporters. So in die Kaap, so ek dink dit gaan hierdie hele nuwe toer wat hulle teruggebring het met soveel woema laat afskop.
0: Ja nee, ek stem saam. En hy, sportnuus, ons begin lekker met tennis, sokker, hokkie en dan sluit ons af met rugby.
1: Ja, soos ek gesê het, ons begin sommer met die tennis, dis op die oomblik die Kanadese Ope. Dis een van die groter nooie voor die Amerikaanse Ope binnenkort begin, wat ook later hierdie maand plaasvind. Met baie vinnig, daar is net baie groot wedstryd opgewees, waar Stefanos Tsitsipas vir malige wereldnummer 4 kragtig gemeet het in die jong Joao Fonseca van wat 19 jaar oud is. En Stefanos Tsitsipas op die oomblik is uit die top 100 uit, maar ja, Joao Fonseca was net te goed vir hom, het hom geklop, maar dit was 'n baie goeie wedstryd gewees. Die nuus is ook dat Jack Draper, wat ook voormalig nummer 4 is van laas jaar in die wêreld, top 4 gewees. Hy sit al ongelooflik die laaste jaar met beserings en mense het verskriklik hoe aanvlies om gehad. Ek sê hy gaan versinner in elke reis toets, maar hy kan net op sy beste kom nie. Hy het gister wees sy toernooi afgeskop na baie lang tyd van beserings en kon ongelukkig nie sy eerste ronde wedstryd wen nie.

0: Pronto, tu aí, mit Ego von. Net so kykie na jou vinnige verkeer, daar was 'n ongeluk gewees 5 minute terug, Okavango pad bo oor die N1, 'n vragmotor en 'n bakkie daar, so wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. Indien jy nog enige nuus vir ons het, 074-2009-89.
1: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torrestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metro Mine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en krugerrande. Hulle het nou ook takke in Vredendaal en Hermanus met die Rondebosch wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Velderhof en Tekai. Besoek metromine.co.za ZA vir meer inligting en moenie donderdag 6 Augustus misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 12 tot 4 by Metromine Winkel 11C Aroma Village Centrum Brackenfell.
7: Jou premium klank ervaring Bok Radio.

0: Dit is Kurt Darren met Hallo My Maaikie. Well, hallo, goeienavond en welkom by die aandskof. Binnenkort lees ek jou boodskappe, ons gesels, 'n bietjie later kom ons praat jou gunsteling winter oomblikke. Jy is meer as welkom om my nog te laat weet, 074-2989.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brendoy en David. In vanavond in die Soorsig Forum for South Africa sê hulle is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiezerregistrasie naweek. Suid-Afrika herroep gesant na India oor Zuma en Gupta se vergadering. Die tesorie sê Suid-Afrika se fiskale strategie is op dreef ten spuite van geopolitieke spanning. Cape Nature verwelkom die vonnis oplegging van 'n Kaapstad egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding besit en 'n vervoer van reptiele. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio 98.9

0: Jelly Roll en hy word genoem I am good. Ja, ek hoop jy is goed vanavond. Dit is nou tyd vir kom ons praat net hier op die aanskof saam met my Brent. 'N Splinter nuwe segment, ons het dit maandag vir die heel eerste keer gedoen op die aanskof. Maandag het ons interskole gesels gister, gunsteling rolprent. Ag, en die WhatsApps het lekker gegons. Vanaand, jou gunsteling winter oomblik. En hier is die heel eerste boodskap van Pieter van Stellenbosch, hy beslis voor die vuur met 'n lekker old brown sherry. Daar sê Pieter, dit klink lekker vir my. Hier is nog enetjie ek en vroukie in die bed met 'n lekker movie en hot chocolate en dit kom van groete Jean Brits. Baie dankie Jean, hier is nog enetjie, dit is van Rudy. Winteroomblikke wat lekker is, is die lekker kosse, pannekoeke en sovoorts en ook die rooi wijn gedrinkery. Daar sê en dit kom van Rudy, baie dankie. En dan wil ek sommer 'n paar, wacht, hier is nog enetjie, dit kom van P. de Toy, hy sê Twickenham in Londen. Ok, nee, lekker. En dan hier is 'n verjaarsdag boodskap, dit is van Kriekie. Goeienaand Kriekie.
1: Ek hoop het gaan goed met jou en elke luisteraar. Brent, ek wil net graag vanavond vir my man sê, Julian Swanepoel. Skolly, ek hoop jy het 'n fantastische verjaarsdag. Is raak nou oud, maar nog nie koud. En ek hoop hy geniet sy verjaarsdag. Baie dankie Brent, lekker aan, kan nie wacht vir die lekker muziekie.
0: Daar sê, baie dankie Kriekie. En hier is nog 'n boodskap, laat ek gou mooi sien van wie is hy. Dit kom van Henny, en Henny het ook hier 'n verjaarsdag boodskap deurgestuur. Hy sê, hi Brent, wil net vir my vroukie sê happy anniversary, dit is 'n huweliks herdenking, dankie vir alles en haar liefde, baie lief vir haar, daar sê Henny, baie dankie. Wat ek sien, hier is nog enetjie iemand wat net sê, hier, goeie naand, en dit kom van Hein, haar sê Hein, goeie naand, my vriend. Hier is nog so ou lekker enetjie, hallo Brent, een lekker beker erkie sop, en dit kom van Letitia, baie dankie. Ja nee, jou gunsteling winter oomblik, vir my is dit sonder twyfel, 'n Saterdag, op 'n wynplaas, voor 'n kaggel, waar ek 'n heerlike wyn proe, saam met net lekker gepaste kos geniet. Dit is nou vir my winter op sy heel beste. Daar sê, moenie vergeet nie, 'n bietjie later speel ons Vetkoop Paleis.

0: come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoor werk.
2: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
4: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
7: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Ons speel die drevers, die lekker kennie.
10: Daar sy, gepraat van die Bokkies 2026, moenie vergeet nie, ons soek nominaties vir groep van die jaar. So asseblief op Facebook, op Instagram, gaan comment, gaan tag jou beste groep of die moontlike kandidate. Natuurlik, daar is baie van hulle: Spoegwolf, Blackbird, Droomsyndroom, Vrede, Veldblom, die Piesangskille, jy weet wat om te doen, Glaskas en nog meer. Hier is 'n verjaarsdagboodskap wat ook deur gekom het. Dit is van Adele. Sal jy asseblief vir my pa Skippie gelukwens met sy verjaarsdag? Baie liefde van Adele en Tian. Daar sy Skippie, jy moet baie lekker verjaar. 'N bietjie later, moenie vergeet nie, speel ons Vetkoekpaleis net hier op Bok Radio. Die wenner wen 'n wynproe, ook Gian Groen kaartjies, en dit is vir môre aand. Maar ook indien jy een van die 5 mense met die korrekte antwoord is, gee ons jou ook daai Gian Groen kaartjies. Hier is Andriet met Welkom in my hart.

0: Dit is Bobby van Jaarsveld. Ek weet al lank al net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Wel, die tweede uur gaan baie interessant word en wees. Gisteraand het ons gesukkel om 'n wenner te kry, Vetkoekpaleis speletjie. En ek het daar genoem vir die luisteraars, ons gaan vanaand weer voort met Vetkoekpaleis. Gewoon weg speel ons, kom ons toer die wêreld. Maar dit is Vetkoekpaleis weer vanaand. Jou 8 uur nuus is op pad.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Solidariteit waarskie oor werksomstandighede by UNISA. En Tesorie sê Suid-Afrika se fiskale strategie is op dreef.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die vakbond Solidariteit vra vir dringende regeringsingryping oor werksomstandighede by die Universiteit van Suid-Afrika. UNISA het voorheen berigte oor werksomstandighede as gekoördineerde waninligting afgemaak. Aniek, niemand van die vakbond sê 'n opname onder lede van Solidariteit het bevind dat personeel 'n oormatige werklas en ook stres en uitbranding ervaar. Die nasionale tesoriese direkteur, generaal Duncan Pieterse, sê geopolitieke spanning maak dit vir Suid-Afrika moeiliker om fiskale teikens te bereik en terselfdertyd noodsaaklike maatskaplike besteding te beskerm. Die fiskale strategie se doel is om die verhouding tussen skuld en bruto binnelandse produk in die 2025-26 boekjaar te bestendig en dan te verminder. Pieterse sê ten spyte van politieke onstuimigheid is die land op dreef om die fiskale strategie na te kom. En die Vereniging van Staatsamptenare het die Maatskaplike Sekerheidsagentskap geluk gewens met hul 20ste bestaansjaar en prys hul bydra tot die ondersteuning van miljoene Suid-Afrikaners. Die woordvoerder Claude Naiker sê die langdurige vennootskap met SASSA het gehelp om arbeidsverhouding te versterk, werknemers se welstand te verbeter en doeltreffende dienslewering te steun. Hy herbevestig die vakbond se verbintenis om saam met SASSA se leierskap te werk om werksplekbestendigheid en doeltreffende dienste vir begunstigdes te bevorder. Ten slotte net weer die hoofnuus, Solidariteit waarskie oor werksomstandighede by UNISA. Daarmee die einde van die nuus, stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Die Aandskool met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.

met Jona net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand en welkom by die aandskof. Die aandskof, saam met my Brent, tweede uur. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, klein saterdag, laat weet vir my gerus, wat doen jy op weer die koue klein saterdag, 5 Augustus 2026. En ook moet nie vergeet nie, ons soek jou nominaties vir groep van die jaar, die Bokkies 2026, moontlike kandidate natuurlijk. Ons het Spoegwolf, daar is Blackbird, Droom Syndroom en nog vele, vele meer. Jy weet beslis wat om te doen. Comment asseblief, jou gunsteling groep, Facebook, Instagram. Ja, so baie graag van jou oor. Tweede eer, Vetkoek Paleis, 15 minute oor 8. Natuurlik, jy wen een lekker wijnproe en gee aan groen kaartjies vir morgen aand net hier by Heroes Restaurant. Een bykie later, kyk ons na die stories op die sociale platforms. Een van die groot stories, natuurlik, The All Blacks. Daar sy in New Zealand, vrijdag aand, teen Stormers. Dit gaan een groot, groot gedoen te wees. Maar vir eers, hier is Danny Smoke.

0: gemakkelijk lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
1: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
0: En netjies genoeg vir die kantoor.
1: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop
1: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Jy kan aftershave aansit like jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so opinie.
4: 13 minute oor 8, dit is die tweede uur net hier op Bok Radio, Bok TV. Gisteraand, niemand kon dit reg kry in die Vetkoekpaleis. En ons het besluit, ons speel om weer vanavond. En hopelijk kry ons nie 'n wenner nie, maar 'n wenners. So 5 mense gee aan groen kaartjies vir môreaand, maar die heel eerste persoon, ons gooi jou so 'n lekker wynproe ook daarby. Wel, dit is nou tyd 074-2989. Nou ja, toe as jy gereed is, ek is gereed, hier kom die gedeelte en dan volg die vraag.
5: Worsie, kom hier.
6: Ek sal nie ween.
5: Jy sal nie weet wat nie.
6: Ek weet nie.
5: En ek wil jou net iets vraag.
6: O, want soos oom my net nou behandel het.
4: Daar sê 074-2989, wat wil oom Frik vir Worsie vra? Ek benodig oom Frik se direkte woorde. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lyn. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Goeie aand.

0: Tamlin Wessels met Lei Voete, Vetkoek Paleis. Die vraag vanavond, wat wil Oom Frik vir Worsie vra? Kom ons luister gou van 'n goeie naand, Tian.
1: Yes, Brent, hy wil weet of hy 'n goeie pa sal wees, of 'n pa gaan wees.
0: Baie dankie, Tian. Ongelukkig weer eens en nie die korrekte antwoord nie. Goeie naand.
2: Dan ken jy ons met die menu's so 'n bietjie verander.
0: Die menu's verander amper, maar nog nie. Baie dankie, hier is nog 'n WhatsApp.
2: Dan ken jy ons met die menu's so 'n bietjie verander.
0: Dit is dieselfde enetjie.
3: Dit is Ellen Adonis van Somerset West. Worsie, denk jy 'n vrou van Tante Ellie se ouderdom kan swanger word?
0: Baie, baie dankie. Dit is ongelukkig ook nie die korrekte antwoord nie. Die laaste stemboodskap.
4: Ek sal sê, Brent, Worsie, hoekom het jy alweer weggeraak? Jy disappeer net. Dis wat ek sal dink.
0: Baie, baie dankie, Krikkie, maar ook nie die korrekte antwoord nie. Kom ons kyk, ek gaan 'n gedeelte weer speel 'n bietjie later.

0: 22 minute oor 8. Kom ons kyk, daar kry ons nou 'n wenner. Goeienaand Elsie.
1: Oom Frik wil weet hoeveel shorts daar is in elke bolke.
0: Baie dankie Elsie, maar ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. 074-2989. Wat wil Oom Frik vir Worsie vra? Want weet my gerus, hier is Gerard Stein.

0: 25 minute oor 8. Vetkoekpaleis, Gerrie, goeienaand.
1: Nandren, is moet weer verweer. Denk aan die koers, denk aan die menu so veelig.
0: Baie dankie my vriend, maar ongelukkig ook nie die korrekte antwoord nie.

0: Midnight, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Ons is nog steeds op soek na 'n wenner, Vetkoekpaleis. Die vraag natuurlik, wat wil oom Frik vir 'n worsie vra? En ons benodig daai die direkte woorde van oom Frik. Hy sê dit in daai episode. Kom ons luister gou vinnig. JP, Koen, goeienaand.
1: Goeienaand, Brett. Ek glo hy vra vir worsie. Worsie is ek vet en dan sê worsie. Nee, eerder soos 'n toffie appel op twee stokkies.
0: Baie dankie JP, maar ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Ricardo, goeienaand.
2: Of hy die inspekteur gesien het? Ja, dink is dit. Brent. Sorry, ek weet jy of jy my kan hoor.
0: Baie dankie Ricardo. Nee, dit is ook nie die regte antwoord nie. 074-2009-89.
3: Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.

0: vandag jou Bokradio nuus oorsig.
1: Meneer Tu van Vetkoek Paleis, tot en met jou vinnige nuus oorsig. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Forum for South Africa sê hulle is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiezer registrasie naweek. Suid-Afrika herroep gesant na Indië oor Zuma en Gupta se vergadering. Die tesorie sê Suid-Afrika se fiskale strategie is op dreef ten spyte van geopolitieke spanning. In Cape Nature verwelkom die vonnisoplegging van 'n Kaapstad egpaar wat skuldig bevind is aan verskeie wildlewe oortredings wat die onwettige aanhouding besit en vervoer van reptiele insluit. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
1: Vetkoekpaleis, kom ons kyk, daar kry ons nou 'n wenner hier. Ek dink Jakuter Blaan sê, o nee, o jemel Brent, jy maak my nou heel die mekaar nou.
4: Dan jy nie dalk ons met 'n tipe van 'n kunstenaar of iets kry, besigheid op 'n mark.
1: Baie dankie my vriend, nee, dit is nie die korrekte antwoord nie. Tian, nog so ou laaste ou kansiekie.
5: Nee, wat Brent, jy het my, ek ken Vetkoekpaleis vetterig, maar jy het my met daai ene. Dit gaan seker nou die stupidste ene wees wat jy kan indink.
1: Nou ja, ek dink dit vertel die groot story, ons het nog steeds nie 'n wenner gekry vanavond nie, Vetkoekpaleis.

0: partye is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 989 FM.
2: 20 voor 9. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons het Vetkoekpaleis 'n bietjie vroeër gespeel. Ongelukkig ons het nie 'n wenner gekry nie, maar wat ons besluit het, almal wat probeer het vanavond, dankie vir jou poging, dit was moeilik geweest. So, jy wen kaartjies vir môre aan se vertoning, baie dankie dat jy probeer het, dit was vrek moeilik geweest. Ek speel nou vir jou die antwoord, maar baie dankie, al wat jy moet doen is, asseblief stuur vir my nou jou naam, e-pos en ook jou telefoonnommer en Heroes sal jou kontak gee aan groen kaartjies vir môre aand. Dit was die antwoord geweest. Wat wou om Frik vir Worsie vra?
3: Worsie, kom hier.
4: Ek sal nie weet nie.
3: Jy sal nie weet wat nie.
4: Wat weet nie.
3: En ek wil jou net iets vra.
2: Nou as jy nou mooi gaan luister, hier kom die antwoord.
4: O, want soos oom my net nou behandel het, was ek doodseker dat ek nie vandag iets verkeerd hoef te doen nie, my gat gaan brand.
3: Dink jy ek is narrow-minded?
2: Daar sê, dink jy ek is narrow-minded? Dit was die antwoord gewees. Ek sê so pas vir my collega's, dit was nou die perfecte speletjie gewees om so R10,000 vanavond weg te kon gegeet vir 'n wenner. Maar nie te myne, hier is Eddie Grant, I don't wanna dance anymore.

0: Potskop met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.
1: So 5 minute om te gaan tot en met 9 uur. Dit is die tweede uur. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ek vertrou, ek hoop, ek glo, jou klein Saterdag is 'n baie lekker een. Ons kyk gevullig na stories op die sosiale media platforms, 'n bietjie vroeër Vetkoekpaleis. Dit het omtrent 2 aande geneem om wenners te kry. Ons het nie wenners gekry nie, maar ons het almal beloon met kaartjies vir môre aand is 'n vertoning hier by Heroes Gian Groen. Sterrekundiges wat die maan bestudeer beweer dat hulle moontlike bewyse van nie-menslike beskawings vasgelê het. En wetenskaplikes by die Oekraïne se hoofsterweg het gerapporteer dat hulle in verskeie maande meer as so 20 ongeïdentifiseerde voorwerpe waargeneem het wat naby en oor die maan beweeg het. Ons het gisteraand oor Mars gepraat en glo jy daar is ander wesens in die heelal? Of dink jy ons is die enigste mense in die groot heelal? Ja, en vanaand is dit nou die maan, vanoggend hier die storiekie gelees. En dan nummer 2, Steve Hansen waarskynlik die All Blacks oor Stormers, 'n span wat opgekikker is en daarop uit is om hulle lewe moeilik te maak. Hulle speel natuurlik 'n Vrydag aand in Kaapstad en die Bokke Saterdag teen Argentinië en hulle skop 9 uur af. Dit is die sosiale media stories op die aanskof vanaand. Hier is nog lekker musiek

0: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Jou premium klank ervaring.

0: Jy luister na Die Aandskool
1: met Jou Sjoe Sjoe Poetry.

0: is
1: drink vernietig my Noah Milan net hier op Bok Radio Bok TV 98.9 FM 8 minute oor 9 dit is die finale uur welkom goeienaand as jy nou net ingeskakel het my naam is Brent dit was 'n baie lekker program sover en baie dankie dat jy lekker saamgespeel het Vetkoekpaleis 'n bietjie vroeër gee aan groen kaartjies môre aand heroes kom sê gerus hallo indien jy môre aand gaan kom Wel, dit is die finale eer, hier is jou woord van bemoediging, dit is nog op pad en jou 2000s liedjies dubbelspel en ook vandag in geskiedenis, hier kom jy nou indien jy dit reg kry, beloon ek jou met een liedjie van jou hartsbegeerte, ek weet baie keer vra mense, Brent asseblief kan jy hier die liedjie of daar die liedjie speel, maar dit is nou jou kans, wat er album het The Beatles op hierdie dag in 1966 bekend gestel, wat er album het The Beatles op hierdie dag bekend gestel, laat weet so my is op ons WhatsApp lijn 074-2009-89. Hier is Carleen van Jaarsveld met Sing vir Liefde.

0: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.
1: Daar sy 15 minute oor 9 vandag in geskiedenis. Watter album het The Beatles op hierdie dag in 1966 bekend gestel? Ons wenner vanavond is Tani Julie. Daar sy Tani Julie, die korrekte antwoord was gewees Revolver. Tani Julie kan vir my laat weet watter liedjie moet ek speel half 10. Vanavond jou 2000s dubbelspel, gisteraan was dit jou 90s op 'n maandag 80s. Ek het twee liedjies gekies, hier is 'n lekker ene vir 'n klein saterdag. Raise your glass, dit is a pink.

Chris Stapleton, Parachute, net hier op Bok Radio, Bok TV, dit is 9:30. So oor 15 minute moet ek jou groet, Gerard Skaap, hy is alreeds hier en hy is gereed om lekker saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00. Een bietjie vroeger het ons gespeel vandag in geskiedenis, Danny Julie het daar gewen en sy het gevra, Brent, speel asblief vir oom Oukie se vastrap. So daai liedjie is op pad, hy is op pad, Tannie Julie en oom Eddie, baie, baie dankie. Vandaan sy woord van bemoediging, die verjaarsdag, man, Angus Bakken, hy vier sy verjaarsdag en ek het aanhaling van hom gaan kry en is baie kort, maar baie krachtig. Wanneer jy vir alles dankbaar is, is dit skielik een nieuwe dag. Kort, maar krachtig, wanneer jy vir alles dankbaar is, is dit skielik een nieuwe dag. En dit is so waar om dankbaar te wees. Wanneer jy dankbaar is, begin jy sien hoe jou atmosfeer ook verander rondom jou. So ek wil vanavond vir jou bemoedig om bietjie net, ja, dankbaarheid, dankbaar vir 'n dak oor jou kop, dankbaar vir 'n lekker bed, 'n warme bed om in te slaap, dankbaar vir daai koppie koffie, dankbaar vir 'n werk, dankbaar vir jou vriende, dankbaarheid vir jou ma, jou pa, ouma, oupa, beste vriend, vriendin, net dankbaarheid, dan sal jy sien hoe dinge net verander rondom jou. Tannie Julie, hier is daai lekker liedjie.

0: Kantoor Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Don't let the sun go down. Wel, die sun is nou gedown hier by my. Hy het nou gaan lê, hy het gesak. Maar hy kom nou weer op 10 uur van Gerard Skaap. Gaan nou lekker met jou kuier van 10 en tot en met 12 uur met 'n baie baie lekker program. So baie dankie almal wat vanaand lekker geluister het, ingeskakel het. Ja, dit was 'n lekker ene. Vetkoek Paleis vroeër gespeel. Hier het Christo ook nou vir my gevra. Haai, goeie naam, Brent. Gaan jy by die Bokkies wees? Grand wees? Natuurlik, my vriend. Ek is daar. Ons gaan lekker kuier. Op daai noot vir noot. Asseblief kry jou kaartjies. Dit verkoop soos soetkoek. Dit gaan groot wees. Baie, baie groot. Van my kant af, Brent Wayne de Wet, slaap lekker, geniet die rest van jou klein Saterdag. Ons kuier môre aand weer van 7 tot en met 10. Ek los jou met die Hewels, fantasties, en hy word genoem nog 'n jaar. Totsiens.

Fees mooi, en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Bokradio 98.9 FM.

0: Cam, The Other Side, net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie, baie welkom op hierdie woensdag, die 5de Augustus. My naam is Gerard Skaap.
1: Harder as windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir laat aan met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
0: En die late aand het begin, dit is 2 minuutje na 10, goeienaand, baie welkom hier so by Bok Radio, en baie welkom by die late aand met Gerard Skaap, jou gasheer, vir die volgende 2 ure net hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV, en waar jy ook al is, bly ingeskakel en geniet om, saam met ons vir die volgende 2 ure, waar ek en jy heerlik, heerlik gaan saam kuier, hier uit een koelerige en een nat Weskaap, so bykie reen bykie vroeger, ek het so net na 5 by die huis gestop, ek het gaan my vrou by die werk gaan haal, en ek was in die huis, en so toe ek nou uitkom radio toe, toe sien ek my kar het papnat gereen, so lekker is, het hy so lekker reenkie geval, en ons het het nodig, ons het het definitief nodig, maar ja, ons kyk lekker saam, en ons besprekingspunt natuurlijk vanavond hier op Laathand met Gerard, is om oud te word, is dit een voorreg of een uitdaging? Ons allemaal hoop om lang levens te hee, om een lang leven te hee, maar min mense praat oor wat dit regtig beteken om ouder te word. Met ouderdom kom wysheid, ervaring en dankbaarheid, maar ook uitdagings wat ons nie altyd verwag nie. Vanavond wil ek by jou hoor, is oud word vir jou een voorreg of eerder een uitdaging? Wat is die beste deel van oud word en wat mis jy die meeste van jou jonger dae? Voel jy mense behandel jou anders soos jy ouder word? Watter levensles het jy geleer? En wat het jy geleer op jou ouderdom nou, en watter raad sou jy vir die jongens, die vir jou jongers self wou gee, en ook vir jou jongeres, jou jong generasie onder jou, wat sy raad sal jy vir hulle gee? Laat dit my bietjie op WhatsApp 074-2000-989. Ek wil weet, is oud word een voorreg of een uitdaging? Laat weet my bietjie, wat is jou ervaring, en hoe hanteer jy dit, en wat sy raad het jy vir jou jonger self en ook vir die jong mense onder jou, die jonger generasie onder jou? Laat weet my bietjie, dit sal 'n interessante besprekingspunt wees. Weet, ek is nou nog jonk, ek is nou in my laat 50s, so 60 is so om die draai vir my, ek het oor so 4 jaar is ek 60, so ek is nog jonk, maar ek besef dat tyd loop baie vinnig nou, en ek dink na mate hy ouder word, is het asof die jare net nog vinniger en nog vinniger verby snel, so as ek my oor uitvees, ek 60 en dan is het 70 en ja, hopelik 80, so laat weet my bietjie wat is jou ervaring daarvan, en ek sal sê om oud te word en oud te kan word, is definitief a blessing en a voorreg. Jy weet, laat jy miskien 80 kan bereik, of ek het my pa se nig, sy niggie is, sy bly in die Weskaap, sy is nou 93, jy weet, ek dink om daai rype ouderdom van 93 te bereik en nog steeds gesond te wees en elke dag te kan opstaan en dingetjies te kan doen soos wat sy wel doen, moet, dit is 'n absolute blessing daai. So, ja, laat weet my bietjie, dit sal baie, baie interessant wees, om bietjie jou opinie te kry daaroor, en jou mening te kry, en net een bietjie saam te kuier, en saam te gesels, oor hierdie wonderlike onderwerp. Laat weet my bietjie, dit is nou 5 minuut na 10, jy is by Bok Radio, Bok TV, goeienavond, en baie, baie welkom.

0: Die klanke van Burger Leroux net hier op Bok Radio Bok TV met Dans Medisyne. Dans is medisyne. Lekker dansie op sy tyd, absoluut, is net goed vir mense lyf, goed vir mense siel en goed vir mense verhouding ook. So, ja, een mens moet dans. Dans is wonderlik, dit is gesonde oefening en dit is net goed vir ou se hele balans in jou lichaam. Absoluut, absoluut. Ons gesels oor oud word, is dit 'n blessing of is dit 'n uitdaging? Bietjie later aan gaan ek 5 name nodig hê vir môre aand se show hier by Heroes Live, natuurlik 'n groot maat van my. Gian Groen wat hier optree môre aand met die band Vrede. Ek gaan 5 name nodig hê, maar ons gaan dit nou doen. Nou. So dan kan jy gekontak word deur die vriendelike mense hierso by Heroes Live en hulle gaan dan jou kaartjie bespreking vir jou doen. Maar dit is 5 name en dan bespreek jy. Hulle gaan vir jou kaartjie stuur en dan kan jy môre aan vir Gian Groen kom kyk. So ons gaan dit ook weggee. Natuurlik ook hier in die omgewing van 11:00 gaan ons lig in die donker doen waar ons dankie sê aan ons essensiële werkers wat die land aan die gang hou terwyl ons rustig by die huis is en dan so in die omgewing van 10:40 is dit ons insetsel waar ons die middelman is tussen ons expats, mense wat in Amerika en in reg oor die wêreld werk wat 'n boodskapie stuur vir hulle geliefdes of net hallo sê of net incheck natuurlik van reg oor die wêreld. Gister 'n luisteraar gehad wat met sy Tesla gery het van Winnipeg af 'n 9-ure trip ergens in Kanada en hy het lekker geluister na ons daar in Kanada. So ja, ons daar's 'n hele klomp WhatsApps wat nou ingekom het vir ons besprekingspunt vanaand hier op Bok Radio en dit gaan net amazing wees om bietjie daarna te luister. So gee net vir my 'n bietjie 'n kans, dan gaan ek nou na daai boodskappe luister en dan gaan ons hulle uitspeel en bietjie kyk. Wat is jou opinie of wat is jou mening oor oud word? Is dit 'n blessing of is dit 'n blessing met uitdagings of is dit vir jou 'n absolute uitdaging? So, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Bly net waar jy is, lekker musiek op pad vir jou hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Goeienaand en baie welkom as jy nou net ingeskakel het.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Jy kan altyd skei aansit dat jy blou op jou gesig. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Ben Haino featuring Carly Kelly Clarkson met A Second Hand Heart, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dis nou pas 23 minute na 10 en ons gesels oor oud word. Is dit a blessing of is dit a challenge? Of is dit a blessing and a challenge of is dit vir jou net a challenge? So baie dankie vir al die boodskappe. 'N boodskapie gekry van Rochelle af. Sy sê, naan sê Rochelle van Leidenburg. Ek was die jongste van 7 sisters. Ek dink om ouer te word is 'n groot eer. Uit ons 7 is daar 4 van ons oor. Ek het maandag verjaar en ek is geseend om 'n ouer om ouer te word as my ouers en my suster. Nou ja, baie dis awesome. Dat jy so geseend is dat jy dit kon doen. Ek stem met jou saam daar, Rochelle. Baie dankie vir jou boodskapie. En dan net gou sê, iemand het vir my sê goeie naand, dit is Weskus wat sê goeie naand, hoe gaan dit daar met jou Weskus? Baie dankie vir die boodskap, en dan boodskap hier gekryf van Estelle af, en sy sê, Nancy Gerard, gaan dit goed met jou, Estelle, dit gaan baie goed met my, en ja, ek hoop het gaan baie goed daar met jou ook. Dan 'n boodskapie gekry hier van, dat ek net kyk wie stuur om, Arunda, as Arunda sê die volgende vir my,
1: maak elke aand vir die kinders skool.
0: Nou, ek net geraar van die begin af, waar is hy?
1: Goeie naam, skapie, dis Arinda hierso.
0: Hai Arinda.
1: Kyk, ek het my kinders eintlik alleen door skool gesit, omdat hulle pa oorlede is.
0: Ja.
1: Die laaste paar jare. En ek is nou 64 jaar oud.
0: Jong,
1: ek
0: is 64, jong.
1: Ek is 64 nie. Ek neem deel aan alles. Ek gaan stap. Ek maak elke aand vir die kinders skoos, want hulle het vir my woonstel achter op hulle erf gebou.
0: Ja, ja.
1: Nie, ek het die klagtes nie. En vir my, daar is geen probleem nie. Een ding wat ek net vir hulle gesê, die dag wanneer ek nie meer kan dinge doen nie, of nie onthou nie, of
0: ja,
1: dat ek petlend is, moet hulle my in 'n plek sit. Want ek wil nie 'n burden wees vir hulle nie.
0: Ja.
1: So ver help ek hulle met baie, maar ek wil nie 'n burden wees vir iemand nie. Maar ek voel nog regtig jonk en aan die gang.
0: Dis goed.
1: Jy moet een lieflike aantje, hoor.
0: Dankie, Arinda, jy moet een wonderlijke aantje. Dankie, man. Ivan, hallo, Ivan.
2: So, ek is nou in my 20s, maar hoe ouder ek word, hoe meer begin het voel asof die dae te kort is en die jare te lang is.
0: Ek ken haar gevoel. Dit is vir my so, hoor. Dit is, die dag is net te kort. Een ou kan nie by alles uitkom nie, en jy kan maar rondskuif en rondskarrel, die dag is net so lang, en hou het net so elle lange lys wat gedoen moet word, en ja, so ek ken hy gevoel, jy weet, en dan begin jy al goed uitskuif naweke toe, dan raak jou naweke al so vol, jy weet, wanneer maak ons tyd vir mekaar? En dit is nou weer na aanleiding van gisteraanse gesprek, waar mense nie meer tyd het vir mekaar nie. So alles sluit so by mekaar in. Is interessant, nie? Dis interessant. So wat weet my bietjie op WhatsApp, as jy dalk bietjie wil 'n toevoeging maak oor die gesprek vanaand, stuur my WhatsApp op 074-2000-989 of slaap almal nou alweer hierdie tyd van die aand. Kom, jy moet wakker wees tot 12 uur toe vanaand. Ek wil nie alleen wakker wees nie. Stuur my WhatsApp 074-2000-989. Jy is by Bok Radio, Bok TV, 27 minute na 10. Goeienaand.
3: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

0: met hier op Bok Radio Bok TVM met Tonight. Dankie vir al die WhatsApps wat inkom, ek waardeer het. Twee dames wat my laat weet, hulle het nou een show gaan kyk en gaan hom nou uitspeel. Twee jong dames, nie? Wat moet ek sê, ek is ouder as hulle. Lekker muziek vir jou hier op woensdag aand, die 5de Augustus. En een boodskap hier gekry van, is het Adele? Adele en haar sister? En hulle ry, hulle is op die pad. En ja, hoor wat sê die dames.
1: Hallo Bok Radio, dis Adele
2: en Chantel.
0: Hallo Adele en Chantel.
1: Sy is oud.
2: Ek is 54.
1: Sy is oud, ek is 52. Ons is twee sissies. Ons kom nou van Jak de Priester show af. En dis beslis een voorreg en uitdaging om oud te wees.
0: Ja.
1: Maar ons geniet het, sy geniet het meer as sy is een bietjie ouwer as ek. Die hippe pijn en die kniekoppe pijn en die kouwe, maar ja.
2: Ons dans nog saam.
1: Maar ons dans nog saam. Lekker aan verder.
0: Solank een mens nog kan dans.
1: Bye.
0: Daar sy julle twee, julle klink sommer heel opgewek en vrolik daar so en ek hou daarvan. Mens moet nog gees hê in jou. Mens moet nog spirit in jou hê. Jy weet daai spirit om dinge te kan doen, dinge te kan ervaar. Nou wat moet ek sê, ek is 56, so, maar ja, ek ken die gevoel van die jip, en nou na aan trek ou skouwer, en my skouwer gee my nou juist een bietjie moeilikheid, ek kan nie my arm lekker hoog oplig nie, dan klik, klik, klik hy so, en dan voel ek my, dan voel ek het, so ek voel die pijn in skete, maar weet jy wat, in my hart voel ek nog 18, my hart is nog 18 en jonk, maar die lyf sê nie altyd, hy wil lekker saamwerk. Die lyf sê vir jou, hey, jy is nie 18 meer nie. So, ja, ek ken hy gevoel baie, baie goed. Maar baie dankie vir julle mooie boodskapie, ek waardeer het opreg. Hendrik uit Limpopo, hoe gaan het my vriend?
3: Maar hoor jy so, daar is een ander vraag. Jy wil nou nie oor die lichte speel nie, maar een ander vraag waar ek nou gewonder het. En wanneer spesifiek word, nou, dis nou dat jy New Kids on the Block speel. Wanneer word a boyband specifiek as a boyband geklassificeer? Want ek meen, daar is baie ander bands, rock bands en so aan, wat ook net mans is. Maar hulle word nie geklassificeer as a boyband nie. So, wanneer specifiek word a boyband geklassificeer as a boyband?
0: Ek wil
3: nie my sê ICDC is a boyband.
0: Ek dink het was een fase gewees hier in die 90s wat dit was meer pop bands gewees. Ons praat dan nie van die heavy metal en die rock bands nie. Hulle nie is boy bands wees nie. Hulle is manne. Jy weet so, ek dink het was maar hierdie jong generasie wat bands begin het en dit was soft rock miskien gewees of soft pop. Ja, so dis een baie goeie vraag daar, Hendrik. Baie, baie goeie vraag. En na aanleiding van ons gesprek vanavond, het jy hierdie te sê gehad.
3: Of siek nie. En ek weet van jong mens dat...
0: Asa, hierso.
3: Goeienavond, Gerard. Hendrik, hierso. Skakel nou eens in. Maar ek het nou gehoor waar gaan die gesprek. Ja, dis maar een moeilike ene hoor. Het hang maar af van persoon tot persoon, het hang maar af van jou gezondheid. Dit beteken nie as een mens oud word, jy is noodwendig gezond of siek nie. En ek weet van jong mense wat al sommer vroeg nie meer fysies in staat is tot baie goeders nie.
0: Yes.
3: En dan weet ek van ou mense al, ek sê nou maar oud, maar 65 plus wat nog die 100 meter hardloop of 'n paar kilometer hardloop met nou geen probleme nie.
0: Yes.
3: En ja, so dat ek hier so nou sit, op hierdie stadium, het ek achterkom dat 5 jaar nadat jy begin oud word het, dan kom jy achter, jy raak nou oud. en ja, dan hang het ook verder af van die mense omstandighede, soos ek sê. Op hierdie stadium, my kinders is nie meer by my nie, alhoewel hulle nog jonk is, baie jonk.
0: Ja.
3: Nou, ek baie laat kinders gekry. So, en hulle immigreer na een van die dae saam met hulle ma Amerika toe. So ja, ek weet nie, dit hang maar net af van persoon tot persoon. Is my seëning om te lewe, ja. Maar ja, ek dink jy verstaan wat ek bedoel.
0: Ek verstaan heel hartig wat jy bedoel, Hendrik, baie dankie vir jou boodskap. Ja, weet, ek dink dit is maar als 'n mens se leefstyl, jy weet, as jy dalk, ek baie mense besef nou in hulle 50s, ek moet nou begin bietjie gym doen, ek moet bietjie cardio begin doen, ek moet bietjie begin loop. Ek dink as jy ou net gaan sit en TV kyk, dan, maar baie mense as hulle aftree, dan vat hulle vroeg aftree pakket op 55 en ons gaan nou bietjie toer en ons gaan vis vang en dit kan jy ook net vir 'n sekere tydperk doen, want geld hou ook uit so lank en mens kan ook nie lag nie toer nie. So ergens gaan jy weer terugkom by die huis en dan het jy nie iets om jou mee besig te hou nie, jou brein word nie gestimuleer nie en dan sit jy by die huis en jy staan later op, jy het nie meer 'n routine nie, en jy sit in televisie kyk en so aan. Ek het al gehoor van baie van die gevalle waar die mense sommer vroeg doodgaan, want hulle het niks meer wat hulle besig hou nie. Jy weet, so van vir 30 jaar werk, elke dag 'n routine hê, skielik geen routine nie en jy sit net en niks doen nie. Sit in duimerol. Jy weet dan jou liggaam sê, hey, iets is fout, en dan begin die siektes inkom, en jy oefen nie meer nie, daar bykie stap, wat jy elke dag gedoen het, doen jy nie meer nie, so ek dink is goed om net een bykie te begin stap, of jy dalk net een tweede stokperkie, of een stokperkie te kry, of iets wat jy jou brein mee aan die gang hou, of dalk net een halfdag posisie ergens kry, of iets, net om besig te bly, want as jy so by die huis sit, dit is nie goed vir jou siel nie, dit is nie goed vir jou liggaam nie, dit is glad nie goed vir jou as 'n mens nie. So ja, baie dankie vir al die boodskappe, ek waardeer het oprecht, het is amazing. Die WhatsApp nommer, ons gaan nou, ek wil 3 name, ons gaan nou net 3 kan doen. Die kapasiteit is 200 wat ons wil hê vir môre aan se show. So 3 name. So net hierna, dan gaan ek vir jou 'n vraagie vra, en as jy dan antwoord, dan moet jy my jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer en die antwoord, moet jy vir my deurstuur na die WhatsApp nommer toe, 074-2989. Onthou om vir my 1 boodskap te stuur, moet dan nie vir my jou naam, en dan 'n tweede boodskap, jou e-mail, en dan het, want ek moet dit als aanstuur vir die kaartjie bespreking vir môre aand. So jy moet vir my jou naam, jou van, jou e-posadres, jou telefoonnommer, die telefoonnommer moet 'n selfoonnommer wees, want hulle wil vir jou jou kaartjie WhatsApp. So dit moet 'n selfoonnommer wees, maar hulle soek ook jou e-mailadres, ek dink hulle gaan hom vir jou ook op e-mail stuur, maar dit, jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord. Net hierna, dan gaan ek vir jou die vraag doen, kom ons doen sommer nou die vraag. Dit is natuurlijk 'n raaisel, en ek het gesê, ek gaan bykie uit die Weskaap uitbeweeg, en ek wil by jou weet, waar is ek vandag? Die raaisel is as volg, ek is 'n dorp aan die oosrand van Gauteng, my naam laat jou dalk dink aan water, maar my geskiedenis is diep gewortel in die goudbedryf, of goudmynbedryf. Ek wil nou nie van die voorstede noem nie, dan gaan jy precies weet waar het is. Maar waar is ek? Jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord. Stuur het my deur, 3 name, die eerste 3 wat deurkom, kry natuur, word daar gaan dan gekontak word deur Heroes Live, vir môre aand se Gian Groen Show met vrede, hier in Brackenfell. Stuur my jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord van waar ek is vanaand. Die eerste 3 wat deurkom, sal gekontak word.

0: Dis is alles wat mooi is van ons taal.
1: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
2: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
3: Die Bokkies is pure Afrikaans.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bokradio.

Nou ja, die antwoord wat ek gesoek het, is natuurlik, die antwoord wat ek na gesoek het vir vanaandse vraag, het is een dorp in die Oosrand, en hy is bekend vir sy mynbouwbedrijf, en die water is gekoppel, die naam is gekoppel aan water, of fonteine. So die dorp waarna ek verwys vanaand, sy naam is Springs, waar ek vanaand kom. Ek het julle gesê, ek het 'n hele klomp vrae altyd oor die Weskaap gevra, en ek het gesê, ek gaan vanaand bietjie in die Gauteng area inloer, en ja, ek het gedink aan Springs, en baie geluk aan Ivan Veldman, en Charles West, en Matthys Blom. Julle is die drie name wat gekontak gaan word deur Heroes Live, vir môre aan se vertoning van Gian Groen en Vrede, hier by Heroes Live in Brackenfell. So baie geluk aan julle. Die antwoord wat ek natuurlik gesoek het was Springs, my huis, my tuisdorpie waar ek vandaan kom. Ja, ek het seker oor die 45 jaar in Springs gebly. So ja, diep spore, Springs het diep spore in my hart getrap. 'N oulike dorpie gewees en ja, ongelukkig gaan die dorpies maar bietjie agteruit nou met die tyd saam en ongelukkig is dit nou maar wat het is. Maar ja, ek is so 3 jaar terug uit Springs uit en ek is baie, baie gelukkig hier in Weskaap, prachtige plek en alles is skoon en werk en functioneer en was vir my 'n groot aanpassing om skielik te weet, hier is nie so baie load shedding nie, hier is amper geen. En in Springs het ons wekeliks, sommer partij keer in 'n maand, is hier sommer vir 7 dae sonder krag gewees. So, een bietjie erg geword op 'n stadium hoor. Maar ja, ek gaan nou een bietjie kyk na van die WhatsApps wat hier ingekom het, die voice notes. Maar ja, die drie name is Ivan Veldman, Charles West en Matthys Blom. Baie geluk julle, Heroes Live sal met julle in kontak bly. Of kontak kom, as hulle nie al reeds het nie. Bokradio Bok TV, hallo daar.

0: Lig in die donker, nou met Herskap op Bokradio.
1: 5 minute na 11 net hier op Bokradio, Bok TV, Lig in die donker, dit gaan uit en ons salieer en ons gee huldeblyk aan almal wat werk, terwyl die meeste van ons rustig by die huis is. Ons praat van essensiële werk, ons praat van ambulanspersoneel, law enforcement, SAPD, provinsiale verkeer, Cape Town traffic, metropolisie, ons praat van hospitaalpersoneel, beheerkamerpersoneel, ons praat van sekuriteitsbeamptes, die privaat sekuriteit, vragmotorbestuurders, mense in fabrieke, bakkerye en noodsaaklike dienste. Baie dankie vir alles wat julle doen, vir die diens wat jy lewer in jou gemeenskap, vir jou dorp, vir jou stad. En baie dankie dat jy 'n verskil maak aan almal wat vanaand by die huis is en jy is besig om essensiële dienste te lewer. Ons salueer julle en ons waardeer julle. Baie dankie. Dit was Lig in die donker. 6 minute na 11. Goeienaand.

0: detail is moeilik. En Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Groete van huis tot huis met Herman Skaap. Nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 17 minute na 11 uur op Bok Radio Bok TV. Tyd om hallo te sê en ook 'n hallo te kry natuurlik van al ons expats reg oor die wêreld wat ingeskakel is tans. Raptor op TikTok, hy's in Amerika in Georgia. Hy laat weet ook altyd vir ons hoe dit gaan met hom en hy kom so die einde van die jaar kom hy huis toe. Die man kan ook nie wag nie. En dan jy, daar waar jy ook al is, laat weet ons bietjie waar in die wêreld jy is, stuur vir ons 'n WhatsApp 074-2989. Sê bietjie vir ons hallo, doen 'n check-in. Hierso, daar is hy, hier kom bietjie uit Australië uit. 'N boodskapie wat kom, dit is natuurlik van William af. Hy sê, môre Gerard, hier uit Australië, werk hier in die Outback, wil net vir Bok Radio sê, ons waardeer julle werk. Julle is die ouens wat, wanneer my going gets tough, the tough gets going, ek kan nog so lekker lag vir die breakfast team, en dit is in Afrikaans, en ons mense, en ons mense, groete van huis tot huis, dis natuurlik William wat vir ons hallo sê, en dan het ek 'n boodskap hier, so dit kan net speenseen wees, uit Amerika uit, hoor wat sê speenseen.
2: Ja, speenseen, in die tractor, so, pas die saru gestuig, so, Ja, sir. Ek het almal daar in Suid-Afrika.

0: Daryl Hall en John Oates met Make My Dreams, You Make My Dreams, net hier op Okranio Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Keier maana aande tot donderaande met laat aand met Gerard, net hier op Okranio Bok TV. En op 'n Vrydag aand die afterparty, ook van 10 tot middernag. Maar dan kan al die boodskappe wat ons kry reg oor die wêreld en ook uit ander provinsies, natuurlik uit Pretoria uit. Kan nie glo die matriek sal 40, hulle 40 days, sy sê haar dogter, hulle het sit aan by die skool genaal met hulle 40 days, kan jy dit glo? Beste muziek vir jou, net hier op Bokradio Bok TV, jou beter alternatief. En boodskapie gekry van Dion van Sail uit Arkansas. Hallo Dion.
1: Hallo daar, julle wat daar ver is. Ja, nee, ek het net so 'n papwiel hier in my reislande op my geitertjie. Dit is my vervoer wat ek gebruik elke dag. My staat by Sail, soos hulle dit hier so noem. Ja, en is warm. Wag, moet so vir die mechanics om gou te kom my wiel reg te maak. So, oké, okay, maar ons praat weer. Bye bye.
0: Daar sê, nee maar, jy moet sterkte daarsom, Dion, sterkte daarsom met jou Raptor, of met jou geiterkie, met jou papwiel. Ek sien, Speensien het ook daar bietjie vasgesit met die baie reen daar in die lande, vasgesit. Speensien, sterkte daar vir jou, my maat, en dan het ons vir, is het Lise, of Ilse, laat ek het seker maak, Lise Strauss, uit Pretoria uit Tswane uit. Hoe gaan het daar met jou, Lise?
2: Hi Gerard. Goeienaand hier uit 'n koue Pretoria uit. Die mense van ons wat op die pad is, either is jy op pad iewers heen.
0: Ja,
2: so
0: ja.
2: Dit is vandag die matrikulante se regte 40 days en ek is op pad om my meisiekind te gaan haal na hulle dag van eksekusies. Ek dink speel 'n bietjie daar vir ons dalk 'n liedjie. Onthou jy die ou song van 40 days?
0: Cliff Richard, 40 days. Ja, dis 'n mooi song daai. Ek dink ek moet net so 'n snippet net vir hulle speel daar van daai liedjie. Wat dink jy? Ek dink so.
3: I'm gonna give you 40 days to get back.
0: Nou sê, lekker song.

Terug na 1961, dit is Cliff Richard's of 40 Days, net so teaserkie, net om vir hulle te sê, happy 40 Days, lekker man, lekker. Nee, julle moet veilig rij, Lise, en dankie vir die boodskapie, al die paar daar uit City of Tswane, ek waardeer het. Dis 20 voor 12 hier op Bok Radio, Bok TV, dankie dat jy inskakel en dat jy ingeskakel bly, is altyd lekker om van jou te hoor.

0: 98.9 FM. Ja nou, dit is nou tyd vir my om te groet. Dit is 14 minute voor 12 en dit is tyd. Hoe sê hulle, fluit fluit, my storie is uit. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Ek het verskriklik baie geniet. Ons onderwerp vanavond wat natuurlik gehandel oor oud word. Die ouderdom as mens oud word, is dit vir jou 'n blessing of is dit 'n uitdaging? Of is dit beide of is dit vir jou net 'n uitdaging? Baie lekker saam gepraat, baie dankie vir al die boodskappe. En natuurlik die gedagte vir die dag is as volg. Ouderdom word nie gemeet aan die aantal jare wat jy geleef het nie, maar aan al die liefde wat jy gegee het, die lesse wat jy geleer het en die herinneringe wat jy gemaak het. Ek gaan dit weer lees. Ouderdom word nie gemeet aan die aantal jare wat jy geleef het nie, maar aan die liefde wat jy gegee het, die lesse wat jy geleer het en die herinneringe wat jy gemaak het. Baie dankie dat jy vanavond saam met my gekuier het hier op Laataand met Gerard. Onthou, elke dag wat ons ouder word, is nog 'n geleentheid om te lag, lief te hê en nuwe herinneringe te maak. Nou van my kant af, baie baie dankie. Ek het baie lekker saam jou gekuier. Ek is môre aand weer terug op die 6 Augustus van 10 tot middernag. Donderdag aand is ek weer terug môre aand. En jy moet 'n heerlike aand hê. As jy op die pad is, ry veilig. As jy by die huis is, ontspan lekker. Bokradio speel nog dwars deur die nag. Onthou môreoggend 5 tot 7 die BOK breakfast van 5 tot 7. Van my kant af, mooi bly, totsiens, lekker slaap en lekker gekuier. Baie dankie.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bokradio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob. Good night, sleep.

0: Rádio.
1: As ek terugkyk, toe alles begin,

0: come to the NFCO.
1: Sinai, ek kan nie my lewe sien sonder jou nie. Dis die beste ding wat ooit met my gebeur het. Sinai, asseblief my vir ewig maatjie.
2: Ja!

0: Toot.
1: Van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.

0: Alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Thank you.